0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais. Protarpiais numatomas lietus. Vėjas pietvakarių vakarų gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą 15-17 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais. Protarpiais numatomas lietus. Vėjas pietvakarių vakarų gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą 15-17 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais. Protarpiais numatomas lietus. Vėjas pietvakarių vakarų gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą 15-17 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais. Protarpiais numatomas lietus. Vėjas pietvakarių vakarų gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą 15-17 laipsnių šilumos.

0: ant bangos.
1: Sparčiai populiarėjantį vaikinų grupę Sad Boy Laluno seterė pristato naują dainą Akys nemeluoja. Kaip rašoma pranešime žiniasklaidai, daina, kurioje save atpažinti gali kiekvienas, kalba apie akimirkos trapumo žavesį, kai viskas telpa viename žvilgsnyje. Tai daina apie jausmą, kuris ko gero artimas kiekvienam. Daina kalba apie akimirką, kai atrodo, kad laikas sustoja, o viskas aplinkui tobula. Neslepiama, kad daina gimė iš asmeninių išgyvenimų. Neseniai su žmona atostogavome Italijoje, kaip tik būdami ten pirmą kartą viešai pranešėme apie mums ypatingą gyvenimo įvykį – šeimos pagausėjimą. Iki šiol atsimenu vieną akimirką, kai atrodo, kad laikas sustojo, aš žiūriu į savo žmoną ir jaučiuosi nepaprastai laimingas, o iš jos akių žvilgsnio matau, kad jaučiasi lygiai taip pat. Taip kilo dainos pavadinimas Akys nemeluoja. Kalbėjo grupės Sad Boy narys, muzikos ir dainų autorius Edgaras. Linkėdami kuo daugiau tikrumo ir teigiamų signalų, naujausią virkų dainą pristatome kaip vieną iš šios savaitės Lalūnos naujienų.
2: Sad Boy. Akys nemeluoja.

0: running and running.
1: Nauja diena.
2: Labą rytą iš radijo studijos. Rugsėjo 10-ąją. 16 valandą. Uostamestyje bus pristatytas lietuvių kilmės amerikiečių menininko Kazimiero Gedimino Prapuolenio kūrinys. Specialiai Blond festivaliui ir uostamešiui sukurtas piešinys bus perkeltas ant vieno iš Mėmelio miesto pastatų sienos. Vieta – naujoji Uosto gatvė 3. 17.30 meno galerijoje Jusionis atveriama Gražinos Janinos Vitartaitės tapybos paroda Atviras peizažas. 6:30 vakare Klaipėdos skulptūrų parko centrinėje aikštelėje Agotos Zdanavičiūtės ir Kristijono Lučinsko koncertas Ūkas, esant lietingam orui, renginys vyks tautinių kultūrų centre. Šiandien debesuota su pragiedruliais, protarpiais numatomas lietus, vėjas pietvakarių, vakarų, gūsiai iki 18 m/s, bus 15-17 šilumos.

0: kapai jūs.
1: Esame dabar ir čia.
0: Būkite drauge.
2: Labas rytas, mėlyjei klausytojai. Tamsus rytas.
3: Sveiki, mėlyjei.
2: Man atrodo tamsiausias rytas iš visų rytų.
3: Nu, šiltuoju sezonu panašu. Panašu, kad taip.
2: Šią savaitę.
3: Ai, šią savaitę tu 100%?
2: Taip.
3: Tūkstančių procentų.
2: Kaip gyvojat?
3: Nu.
2: Kaip nusiteikę?
3: Kas geresnio?
2: Kas geresnio, taip. Ketvirtadienis, jau rugsėjo 10 yra kalendorija. Dar vieną dienelį ir žiūrėkit, savaitgalis jūsų ilgai lauktis. Gal jau labai sudėtinga visą šią savaitę, žinot, įsijausti į tą ritmą, bet... Jeigu vasarą taip nelaukiam savaitgalių, tai rudens metu jie yra ypatingai laukiami. O žvelgiant į astrologiją, tai šiandien pasakoja, jog reikėtų mažiau kalbėti apie savas problemas. Nes ketvirtadienis kritinis mėnulio mėnesio pabaigos metas.
3: Prašau.
2: Tiks ir koncentracijos, ir atidos, nepersidirbkite, nepasiduokite blogai nuotaikai, liūdnoms mintims. Netinka nieko naujo pradėti, žadėti, įsipareigoti raštu ir būkite atidesni aplinkinių rūpesčiams ir mažiau kalbėkite apie savo bėdas.
3: Nu va, ir viskas. Labai paprasta. Turėtų būti kalbant apie orus, tai šiandien, sako debesuotas su pragiedruliais, protarpiais numatomus lietus, vėjas pietvakarių vakarų, gūsiai iki 18 metrų per sekundę, oro temperatūra visą parą apie 15-17 laipsnių šilumos.
2: Gero ženklo, jeigu šiandien mes ieškotumėm, tai nusišypsom. Nes tik apie blogų ženklus parašyta, tai mes sukurkim gerą ženklą. Taip, nusišypsosit, žiūrėkit ir diena šviesesnė.
3: Su mumis diena.
2: Ir kitam žmogui geriau, kai mato besišypsantį veidą. Taip, šiandien praklausiau, ar sakei varduvininkus? Nesakei, ne. Ar ne? Dionizas, Konstancija, Mikalojus, Salvijus, Tautgirdas. Girmintė ir Kostė šiandien švenčia savo vardo dieną.
3: Būkit pasveikinti, mėlyjei.
2: Jeigu pažįstate šie žmonės, perduokit jiems linkėjimus.
4: Ryto žadintuvas.

0: Palangoje pasaulinio lygio smėlio skulptūrų parkas. Teigia, kad į Zelenskio lėktuvą beveik pataikė dronas. Eteryje 7 valandos žinios. Seimas šiandien renkasi į pirmąjį rudens sesijos posėdį. Jo metu bus pristatytas darbų programos projektas. Parlamento vadovas Juozas Olekas yra sakęs, kad šioje sesijoje ypatingas dėmesys bus skiriamas saugumui bei demografinėms problemams. Norvegijos premjeras pareiškė, kad vakar į Zelenskio lėktuvą skrendantį į Oslą vos nepataikė dronas. Tai įvyko Ukrainos prezidentui kylant iš Moldovos. Visgi šaltinis Ukrainos prezidentūroje bando sklaidyti susirūpinimą. Pareiškia, jog teiginys, kad Zelenskiui grėsė pavojus, yra perdėtas. Palangos meras Šarūnas Vaitkus skelbė, kad kurorte žadama įkurti pasaulinio lygio smėlio skulptūrų parką, kuris veiks ištisus metus. Jame smėlio skulptūras kurs menininkai iš viso pasaulio. Kasmet vyks tarptautiniai plenerai. Parkas nuolat keisis. Kiekvienais metais lankytojų lauks naujos ir dar nematytos skulptūros. Šis išskirtinis objektas duris turėtų atverti jau kitais metais. Projekto įgyvendintojas palangiškis Paulius Rojus, o prie meninės dalies prisidės pasaulinio lygio menininkas Andrius Petkus. Išvažiuojamąjį posėdį Klaipėdoje surengęs ministrų kabinetas patvirtino vyriausybės programos įgyvendinimo planą. Pasak premjero Mindaugo Sinkevičiaus, jame be kita ko numatyta ir Klaipėdos uosto plėtra.
1: Išlieka valstybės prioritetų viršuje siekis pavadinimu apsaugosime gyventojus nuo išorės grėsmių. Nemenkas dėmesys yra skiriamas oro gynybos sistemos stiprinimui. Na ir žinoma, sąjungininkų pajėgų buvimo Lietuvoje garantijų užtikrinimu. Prioritetu laikome ir Lietuvos ekonomikos augimą. Tam numatytos įvairios priemonės, susijusios net ir su mūsų nacionalinio plėtros banko, Iltės stiprinimu. Taip pat yra labai svarbus vėlgi šalia saugumo ir išorės grėsmių. Tikrai turbūt pamatinis prioritetas gerinti sąlygas kurti šeimą Lietuvoje. Taip pat įsikeliam ambicingą tikslą dėl žmonių pajamų didinimo. Kalbame ir apie įsipareigojimą užtikrinti teisę gauti kokybišką ugdymą, nepriklausomai nuo to, kur mokinys gyvena. Taip pat sveikatos apsaugos srityje užtikrinti ir kad mūsų pacientų patekimas pas medikus taptų trumpesnis, reaguojant į ir išorinės, ir gamtos stichijos įsipareigojimą vykdyti elektros oro linijų kabeliavimą. Regionams svarbus dėmesys, kad nesiformuotų atskiros, kaip čia buvo pokalbėje su verslu pasakyta, kad liktais yra toks dvipolis Kaunas Vilnius ir Klaipėda jaučiasi galbūt labiau nutolusi. Ne, mum ir vakarų Lietuva, vakarų regionas yra labai svarbus. Įsipareigojam nemažiau kaip 30% investicijų nukreipti į regionus. Plane numatyta priemonė ir dėl Klaipėdos valstybinių jūrų uostų plėtros bei konkurencingumo didinimo, kad kiekvienais metais krova turėtų būti nemažesnė kaip 40 milijonų tonų. Taip pat suformuoti naują sausumos plotą ir sukurti uosto infrastruktūrą 100 hektarų uosto pietinės dalies teritorijoje. Tai čia yra mūsų įsipareigojimas.
0: Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba skelbia, kad vakar rugsėjo 9-ąją Druskininkuose fiksuotas aukščiausias dienos temperatūros rekordas – 31,4 laipsnio. Tai viena aukščiausių temperatūros reikšmių, kada nors išmatuotų šį rudens mėnesį. Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, protarpiais numatomas lietus, vėjas pietvakarių vakarų gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Bus 15-17 šilumos, šiuo metu uostamiestyje apie plus 17. 7 valandos ir lygiai 4 minutės.

0: Astrologinė prognozė paruošta, aš tik dar akimirką primiršau, tai dabar tiesiog ieškau informacijos, kada yra tas sukamas laikas, ar tai nutinka rugsėjį, ar tai nutinka spalį. Spalį tai nutinka, nes buvau susigalvojus, kad rugsėjį.
1: Spalio pabaigoje.
0: Spalio paskutinį sekmadienį.
1: Jo, jo, jo.
0: Taip, taip, bet kažkodėl širdim jaučiau, kad tai rugsėjį. Kad, žinai, tokia tamsa už lango, atrodo, kad jau...
1: Šviesėja po truputį šiek.
0: Šviesėja,
1: sakau. Po truputį, jo.
0: Ties viena gervė prie uosto, ne? Daugiau nieko nešviesėja. Avinai viduje gali atsirasti daugiau pasitikėjimo savimi ir noro parodyti tai, ką iš tiesų mokate. Emocijos bus ryškesnės, todėl lengviau pajusite ir džiaugsmą, ir nusivylimą.
1: Jaučiai sako, dieną lydės energija ir noras imtis naujų dalykų, nes skubėkite priimti sprendimų, geriausi rezultatai ateis ramiai įvertinus situaciją.
0: Dvyniai atsiras daugiau noro kalbėti, aiškintis ir surasti atsakymą į seniai kilusi klausimą. Mąstymas bus aktyvus, tačiau gali būti sunkiau atsirinkti, kuri informacija yra iš tikrųjų svarbi.
1: Taip, vėžiai toliau keliaujam, palankydina bendravimui, galite sulaukti netikėtos žinios ar įdomaus pasiūlymo. Nesistengite viską spręsti vienu metu, maža pertrauka padės susidėlioti mintis.
0: Liūtams palanku užbaigti tai, kas jau beveik padaryta ir neskubėti pradėti per daug naujų projektų. Finansiniuose reikaluose verta atsisakyti išlaidų, kurios labiau skirtos įspūdžiai, nei realiai naudai.
1: Taip, mergelė sako, jeigu turite nebaigtų darbų, šiandien galite puikiai juos užbaigti, puikiai dieną parodyti savo talentus, tačiau nepamirškite išklausyti ir kitų.
0: Svarstyklės emocijos skatins atsirinkti aplinką ir mažiau laiko skirti santykiams, kurie tapo vienpusiai. Gali atsinaujinti senas kontaktas arba išlikti anksčiau atidėta bendra idėja.
1: Skorpionai, intuicija šiandien gali būti labai stipri. Jei kažkas atrodo ne taip, verta įsiklausyti į savo nuojautą, venkite bereikalingų ginčių.
0: Šauliai, viduje atsiras daugiau poreikio suvokti platesnę savo gyvenimo kryptį, mintis gali grįžti prie mokslų, kelionės, planų ar pasirinkimo, kurį jau kurį laiką svarstote.
1: O žiūrėkite, gali būti produktyvi diena ši diena, išsikelkite konkretą tikslą ir žingsnis po žingsnio siekite jo, nereikia visko padaryti iš karto.
0: Vandeniai šiandien norės suprasti, kas santykiuose ar bendradarbiavime veikia, o kas jau nebeturi prasmės. Emocijos skatins daugiau dėmesio skirti pusiausvyrai ir abipusiškumui. Gali tekti užbaigti seną susitarimą, peržiūrėti bendrą projektą arba rimčiau pasikalbėti su artimu žmogumi.
1: Na ir žuvys šiandien verta daugiau dėmesio skirti sau. Muzika, pasivaikščiojimas ar pokalbis su artimu žmogumi gali labai pagerinti nuotaiką.
0: Manau, kad pasivaikščiojimas ir muzika visiems gali pagerinti nuotaiką. Taip. Muzika yra, o vaikščiot galite ir vienas,
1: žinoma,
0: jeigu šiuo metu nėra kompanijos.

0: Klaipėda, Klaipėda. Ir mes skanduojame ne miestų pavadinimą, o ledo ritulio klubo pavadinimą, ar ne?
1: HC Klaipėda.
0: Taip, ledo ritulys ne tik smagus, bet ir sveikatai naudingas sportas. Aktyvus judėjimas stiprina vaikų kūną, gerina fizinę ištvermę, lavina koordinaciją. Gal jūsų vaikas būsima ledo ritulio žvaigždė? Berniukai ir mergaitės nuo 4 metų yra kviečiami išbandyti ledo ritulį klube Klaipėda.
1: Taip, treniruotės kartu ugdo pasitikėjimą savimi, discipliną, gebėjimą dirbti komandoje, o pradėti paprastą. Ledo ritulio klubas HC Klaipėda naujiems vaikams suteikia visą reikalingą sportinę aprangą ir įrangą.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortelė šią savaitę ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai euras 79, kiaulienos nugarinė 2,99, o iki viščiukų filė taip pat 2,99. Iki, arčiau tavęs.
2: Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belala – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12, kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkite sprendimą, kuriuo galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belalab.lt
3: Rugsėjo 13 Vilkyčiuose. Lietuvos autokroso čempionato varžybos ir greičiausi šalies sportininkai laukia savo sirgalių. Rugsėjo 13 atvažiuok ir sirk už savus Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
4: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo antram su Lidl Plus programėle net 61% nuolaida. 855 ml majonezo Helmans tik 3,89, o 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. Lidl vertė.
5: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės dėja jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame iš

0: išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau raesthetic.lt.
1: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus smoky balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: Lalūną sveikina Šilutės krašto žmonės prisijungus prie gausaus klausytojų būrio.
1: Dabar mūsų daugiau.
0: Lalūna plačiau girdima,
1: labiau mylima.
2: Ir tas būrys tik didėja ir didėja ir mūsų sąrašas pilnėja ir visą šią savaitę pildome mes šį sąrašėlį. Penktadienį, jau rytoj vienam iš jūsų mes padovanosime Lalūnos marškinėlius. Šiandien yra registruoti Jurgita iš Kvėdarnos, Aivaras iš Usėnų ir Saulius iš Klemiškės.
3: Va, prašau.
2: Toks yra sąrašas, kur
3: skamba... Antrą savaitę klaipėdiečių nėra. Man vis kažkaip keista, kad nejaugi Klaipėdai mūsų neatsiklauso.
2: O Klemiškė tau jau nebepriskiria, ne?
3: Nu, rajonas ten.
2: Ne rajonas?
3: Ne?
2: Ne.
3: Ten miestas?
2: Sveiki.
4: Labas rytas.
2: Labas rytas. Tai kur skamba Lalūna?
4: Kretingoje.
2: Kretingoje. Mėla malonu. Ką veikia čia metu? Kur keliaujat?
4: Nieko nenustebinsim, į darbus, į mokyklą.
2: Į darbus, nu galima ir iš darbų, žinokit.
3: Būna.
2: Ne visi į darbus tokie.
3: Panašiu metu jo būna, kaip ir iš darbų.
2: Galima ir persigalvot. O kas draus persigalvot prie šviesoforo? Apsisukam ir važiuojam atgal.
3: Namo.
2: Nu, gerglytę peršti, žinot. Tai sveikinam jūs, registruojam į šį sąrašą ir jau rytoj paaiškės, kam vienam iš mūsų Lalūnos klausytojų mes imsim.
3: Ir padovanosim.
2: Taip, Lalūnas firminius marškinėlius, o mes labai džiaugiamės, kad mūsų vis daugiau.
1: Lalūna Klaipėdoje 94,9.
0: Lalūna Šilutėje 88.

Vilniaus santaros klinikose šiandien vyks civilinės saugos pratybos. Jų metu bus imituojama masinės nelaimės situacija ir ligoninės sąveika su Lietuvos kariuomenė. Šiauliai švęs 790-ąjį jubiliejinį gimtadienį. Startuoja tradicinė miesto šventė Šiaulių dienos. Pasak organizatorių, šių metų renginių ciklas Saulės gale, kunigaikštiška kepurė, akcentuoja miesto istorinę raidą ir kultūrinį palikimą. Kurmaičio poilsiavietės kurmių take įrengtos 7 akmeninės kurmių skulptūrėlės. Jos sukurtos įgyvendinant gyventojų iniciatyvų projektą Kurmių takui reikia kurmių. Akmeninė kurmių šeimyną sukūrė skulptoriai Rasa ir Gediminas Staškauskai. Pagal tą patį projektą poilsiavietėje įrengta ir žvejo vieta. Atsirado terasa virš vandens, laiptai bei naujas takelis. Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, protarpiais numatomas lietus, vėjas pietvakarių vakarų, gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Bus 15-17 laipsnių šilumos. 7 valandos ir 31 minutė.

0: dėmesio tėveliams ir vaikams.
1: Ypač tiems, kurie domisi dronais, technologijomis ir įvairiais iššūkiais.
0: Rugsėjo 12 dieną Klaipėdoje renginių kombinate vyks nemokamas renginys E-Tech Open. Tai nacionalinės dronų varžybos ir naujo E-Tech dronų mokymo centro atidarymas.
1: Prašau, klausykit. Žinote, kas smagiausia, vaikai čia tik ne tik stebės dronus, jie galės juos išbandyti ir patys.
0: O po renginio galės registruotis į dronų mokymus, kurie su krepšeliu yra nemokami, ar ne? Visi puikiai žinome mokinio krepšelį, tai va.
1: Jūsų laukia dronų lenktynės, elektroninio sporto turnyrai, technologijų erdvės ir lazerių šou.
0: Taigi rugsėjo 12 dieną nuo 11 valandos susitikime Klaipėdoje renginių kombinate Dubysos gatvėje 29B, Klaipėdoje įėjimas nemokamas.
2: Reklama.

0: reklama.
1: Parksait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atrask platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse 20 volto akumuliatorinis rankinis dulkių siurblys tik 19 eurų. 20 volto akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 39 eurai. O 20 volto akumuliatorinis grįžtuvas suktuvas tik 44 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugsėjo 10-osios. Lidl vertė.
2: Volare.
3: Moki dainuoti, nebijai scenos ir mėgsti keliauti. Žvejų rūmų mišrus choras Kantarė kviečia prisijungti dainuojančius vyrus. Dainorėlį, parašyk žinutę Kantarė Facebook puslapyje.
4: Stabdyk!
5: Kas nutiko?
4: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
5: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
4: Puiku, sukam į Treveną.
6: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvuok kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
7: Metalurga. Kiemo vartai ir tvoros. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų dovanojame stumdomų vartų automatiką. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialių pasiūlymų jau šiandien. Metalurga.lt.
8: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki buitinės ar sodo technikos. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis rietavoturgus.lt.
9: Leiskis nustebinamas.
10: Klaipėdos koncertų salė kviečia į sezono pristatymą.
9: Rugsėjo 13-ąją nuo 12 valandos prie paminklo Arka.
10: Tavęs laukia koncertas Staigmenos ir tiesioginė radio stoties Laluna transliacija.
9: Skambės Klaipėdos kamerinis orkestras, choras Aukuras ir Klaipėdos Brass kvintetas. Mažųjų lauks legendinis Karlsonas, o smalsiausiai galės išbandyti virtualią dirigento patirtį.
10: Ateik ir iš arčiau pažink Klaipėdos koncertų salę.
9: Leiskis nustebinamas.

0: Dainų dvikova. Dainų dvikova. Dainų dvikova.
1: Tai kas šiandien dalyvauja Dainų dvikovoje? Kokios dainos, Vytautai?
2: Prašom pranešti.
1: Pranešti, taigi tu esi mūsų ekspertas, papasako istoriją kelintų metų. Ir tai yra Bon Jovi su Have a Nice Day. Ir tai yra gūdus, kaip tu tą pasakytum dabar, žinai. Na. 1900.
2: O ne.
1: Ne.
2: Palauk. Gerai spėju. 2004.
1: 2004 metai.
2: Dabar žiūrim.
1: Gerai, labai gerai skamba.

0: Metus apsirikai.
1: 2-5.
0: Taip ir pagalvojau. Per... Kaip mes sakėm, per virgutės plauką.
1: Per virgutės plauką.
0: Gana garbės čia tai Marytei, per virgutės plauką. Gerai, dar vienas, šiek tiek subtiliau linki geros dienos. Mykolas Burbulas.
1: Oi, Burbulas,
0: Burbulas. Taip, sako, kad laukia mūsų nuostabi diena. Hey, hey.

0: ačiū Mykolui Burbului. Viskas dabar jau per duris veržės mūsų klausytojai. Labas rytas.
1: Labas rytas.
2: Sveiki.
0: Kas vardu?
1: Agne.
0: Agne, rinkitės.
1: Už antrą.
0: Už antrą, gerai. Vienas, nulis.
2: O kelinti metai burbulas tada?
0: Aš nežinau, kokie devinti. Labas rytas. Reikia išsirinkti dainą, pirmą ar antrą?
3: Antra.
0: Antra daina, gerai.
2: Man žino, kažkaip atrodo, kad turėtų būti tarp 12-14, dabar taip sakau.
0: Labas rytas, kas paskambino?
4: Dominikas.
0: Reikia išsirinkti dainą.
4: Pirma.
0: Pirma daina, gerai, vienas. Turime jau kitokį rezultatą. Sveiki.
4: Labas rytas.
0: Už kurią dainą?
4: Už antrą.
0: Už antrą dainą ir viskas aišku, žinok, šiandien Michael
2: Bublé. Burbulas 13.
0: 13 metai, o, tai aš jau pasendinau, ar ne?
2: Šiek tiek.
0: Ne šiek tiek.
2: Nu, jau ten, per, žinai.
0: Jau per Povilo.
2: Povilo.
5: Dainų dvikova.

0: Reklama. 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
1: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas slyvų su Lidl Plus programėle tik 95 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė XXL tik 11,99. O atrinktoms Orlando augintinių prekiams su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl vertė.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Ocutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
5: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

0: Žvelgiam su Vytu pro langą ir suprantam, kad grįžo spūstadienis, ketvirtadienis. Taip, ketvirtadienis mes visada esame numatę, kad...
1: Automobilio daugiau negu visada.
0: Būdavo daugiausia ar ne? Kaip tik nebūdavo. Taip, kaip tik, ar ne? Taip, grįžo šis laikotarpis. Čia pas mus Taikos prospektas yra pilnutėlis. Dar ir lyt pradėjo. Fainiai.
1: Nuostabu.
0: Geriau, nesugalvosi.
1: Labai
0: taip,
1: gerai.
0: Visa Debreceno gatvė yra spūstyje. Gedminų taip pat. Prie jų prisijungia ir Taikos prospektas nuo Turgaus. O spūstyje būsite iki pat prekybos centro nuo Baltijos žiedo. Ar ne, važiuojantis tiesiai centro link. Ir spūstis Baltijos prospekte atvažiuojantiems į Klaipėdą. Išvažiuojantiems prie Banginio žiedo nieko. Situacija gera, bet jeigu papuolate nuo Banginio žiedo į Šilutės plentą ir važiuojate Debrecino gatvės link, tai...
1: Į pietinę pusę pustis.
0: Aleliuja.
1: Aleliuja.
0: Taip.
1: Statybininkų prospektas irgi, žodžiu, Minijos gatvė.
0: Galit paskambinti, daug, jeigu turi kokios informacijos, bet jeigu dar neišvažiavo, tai aš...
1: Į nevažiuokit.
0: Nevažiuokit. Nebent sėdit naujam automobilį.
1: Va, pavyzdžiui.
0: O su juo, žinot, galit būti nors valandos pusti. Nu, vis tiek reikia apžiūrėti.
1: Apžiūrėti, naujus
0: visus
1: naujus
0: tos mygtukus, ekraniukus. Čia, žinot, atidaryt talčiuką uždaryt. Čia jau pasirinkt radio stotį, lalūną numeris vienas padarom, ar ne?
1: Taip.
0: Paieško įvedę. Gerai skambam automobilį. Jeigu blogai reikia keist. Į reikia keisti.
1: Automobilį, nestoti, aišku.
0: Taip. Automobilį. Jau kitą savaitę, rugsėjo 14-19, Toyota atstovybėje Klaipėdoje vyks didžioji Toyota elektrinių automobilių bandomųjų važiavimų savaitė.
1: Pasinaudokite specialiais pasiūlymais 10 tūkstančių nemokamų kilometrų ir net nemažesnis kaip 9 tūkstančių eurų pirkimo subsidiją. Išbandykite visus naujus Toyota visiškai elektrinius modelius. Rugsėjo 19 dieną būtinai atsiveskite visą šeimą, nes bandomųjų važiavimų savaitė baigsis įspūdinga. Įspūdžių pilna šeimos diena.
0: Kaip tu patikrinsi automobilį be visos kompanijos, be visos šeimos, žinai, reikiagi pažiūrėti ir kėdų tiek telpa, kaip viskas ten patogu, nepatogu, kaip jums pačiam, žinot, erdvėj jaučiatės, nerdvėj, reikia viską išmatuoti, išsižiūrėti, žinot, su kruasanais nueikite į automobilį. Jokauju. Registracija į bandomosius važiavimus ir renginio prašymas solorina.lt.
2: Reklama. Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?

0: Pasak Trumpo, Putinas nori pasiekti susitarimą. Teigiama, kad į Zelenskio lėktuvą beveik pataikė dronas. Eteryje 8 valandos žinios. Sprendžiant transporto spūsčių problemas Uostamiestyje, po 6 metų planuojama atidaryti pietinį aplinkelį. Susisiekimo ministras Jūras Taminskas taip pat sako, kad jau paruošti pasiūlymai dėl Jakų žiedinės sankryžos ir estakados modernizavimo, kurie bus pristatyti šiandien.
1: Buvo planuota, kad pietinis aplinkelis bus baigtas statyti ir eismas atidarytas 2035 metais. Sugretinius ir optimizavus procesus mes pasiekėm 2032 metus, tai reiškia, 32 metais bus pastatytas, bus atidarytas eismas. Artimiausiam savaitėm vyriausybei teiksime PPP paketą, kuriame į pirmą etapą yra įtrauktas Klaipėdos pietinis aplinkelis. Tai tas, kas buvo žadėta, tas yra daroma ir jau darbų yra daug padaryta. Na ir atitinkamai taip pat atliktas modeliavimas dėl Jakų žiedo ir šį ketvirtadienį Vilniuje lankysis meras Klaipėdos miesto, tai pristatysim galimus variantus, kaip tvarkyti Jakų žiedą, nes Jakų žiedas šiai dienai tikrai patiria labai rimtus iššūkius, nes vien rytinio piko metu ir nuo Palangos vidutiniškai 5 km spūstis susikaupė. Na ir aišku, nepamirštant Klaipėdos rajono ir noro įvažiuoti į A1 magistralę ties Blantana ir SB baldais, tai irgi susiję yra su Jakų žiedu, na ir Šilutės plentas, tai čia jau išsprendus Jakų žiedą artimiausiais metais, kažkiek amortizuos iš spūstės, o Šilutės plento rekonstrukcija numatyta lygiai grečiai su pietiniu aplinkeliu, tai yra 32 metais turi būti spręstas.
0: Norvegijos premjeras pareiškė, kad vakar į Zelenskio lėktuvą skrendant į Oslą vos nepataikė dronas, tai įvyko Ukrainos prezidentui kylant iš Moldovos. Visgi šaltinis Ukrainos prezidentūroje bando sklaidyti susirūpinimą. Pareiškia, jog teiginys, kad Zelenskijui grėsė pavojus, yra perdėtas. Ukrainos dronas vakar smogė Rusijos Arkties regionui už beveik 3000 km nuo sienos. Jamalo regione esančiame pramoninėme objekte kilo gaisras. Praėjusią naktį atakuotas ir Dagestano regionas. Apie sprogimus pranešta netoli Machačkalos uosto prie Kaspijos jūros. Ukrainiečių jūrinis dronas taip pat smogė uostui Sočio mieste. Kremlius pareiškė, kad Jungtinės valstijos privalo nutraukti paramą Kyjevui, kad padėtų užbaigti Rusijos karą prieš Ukrainą. Šie komentarai nuskambėjo kitą dieną po to, kai Putinas telefonu pasikalbėjo su Trumpu. Jungtinių valstijų prezidentas savo ruoštų pareiškė, kad Putinas nori pasiekti susitarimą dėl karo užbaigimo. Rusijos diktatorių ir Ukrainos prezidentą Zelenskį jis įvardijo kaip du žmonės, kurie pavargo kariauti. Skelbiama, kad 4 iš 5 politinių partijų atmetė alternatyvos Vokietijai pasiūlymą pradėti derybas dėl vyriausybės formavimo Saksonijoje Anhalte. Rinkimus laimėjusi partija dar galėtų pasikliauti vieno populistinio alijanso palaikymu, tačiau tai reikštų mažumos vyriausybės sudarimą. Pietų Šveicarijoje per sprogimą elektrinėje vakar žuvo 2 žmonės, policija šį incidentą apibūdino kaip nelaimingą atsitikimą darbe. Filipinų pakrančio apsaugos tarnybas skelbia, kad Palavano provincijoje per gaisrą keltę žuvo mažiausiai 5 žmonės, dar 87 laikomi dingusiais be žinios. Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, protarpiais numatomas lietus, vėjas pietvakarių vakarų gūsiai iki 18 metrų per sekundę, bus 15-17 šilmos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 17. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 8 valandos ir 4 minutės.

0: ryto paštas.
1: Vlado Garasto taurės turnyras šiemet bus ypatingas. Anūkas atskleidė seneliui duotą pažadą, rašoma Klaipėdos dienraštyje, tad jau šį savaitgalį, šeštadienį ir sekmadienį, arenoje 12 kartą vyks tarptautinis vyrų krepšinio turnyras Vlado Garasto tauriai laimėti, o kaip pats kalba anūkas, tai sako, senelį labai mylėjau ir gerbiau, mūsų santykis buvo artimas, šiltas ir nuoširdus. Man jis visų pirma buvo senelis, žinoma, suvokiau, kokią didžiulę reikšmę jis turėjo Lietuvos krepšiniui, bet šeimoje jis buvo tiesiog mūsų mylimas žmogus. Sako, kažkada senelis buvo sakęs, kad kažkada jau nebegalės prisidėti prie šio turnyro ir reikės pagalbos. Sako, tada aš suvokiau vienaip, dabar aš suprantu savo duotą pažadą jau seneliui kitaip. Sako, jeigu tik galėsiu bent maža dalimi prisidėti prie to, kad ši tradicija tęstųsi, man tai labai daug reikš. Na, o Klaipėda Vlado Garasto gyvenime užėmė išties ypatingą vietą. Dar 2012-aisiais, kalbėdamas apie pirmąjį jo vardo turnyrą, šviesaus atminimo treneris pasakojo, kad glaudus asmeniniai ryšiai su Uostamiesčiu jis sieja nuo 72 metų. Mhm. Taip nekart organizavo ir krepšinio stovyklas, bendravo su miesto žmonėmis ir matė didžiulį Klaipėdos krepšinio potencialą. Vėliau net yra Klaipėda pavadinęs tikrų krepšinio miestų, pabrėždamas ir ypatingą klaipėdiečių sirgalių palaikymą. Tad turnyras jau šį savaitgalį bus gražus atminimas.
2: Jo, ir pirmas be jo paties jau iškeliavo šiais metais birželio pradžioje.
1: Dešimtą
2: mhm. dieną. Taip, iš tiesų gražus turnyras ir linkim kam? Kamgi linkim pergalę šiame turnyre?
1: Neptūnui,
2: žinoma. Neptūnas žais su Sabah, Šiauliais ir Rygos Zelį komandomis. Tai prašom apsilankyti, pažiūrėti, kaip naujas sąstatas atrodo ant parketo. Taip sakant, o kalbant apie socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė, šiandien, sako, visuomeniai pristatys 9 priemonių šeimos politikos paketą, kurio įgyvendinimui numatoma skirti 770 milijonų eurų. Ministrė pristatys parengtą planą, kurio siekiama stiprinti šeimų finansinį saugumą ir padėti spręsti skirtingas šeimos gyvenimo etapais kylančius iššūkius. Pasak ministerijos, numatomomis priemonėmis ketinama padėti šeimoms derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus, įsigyti būstą, pasiruošti vaikų mokslo metams ir užtikrinti jų užimtumą.
1: Vilniuje yra Čiurlionio gatvė ir ten yra labai gražus namas ir dar yra dar gražesnis balkonas. Tai kas jau keliauja Vilniuje, nepraleidžia tos progos nusifotografuoti prie to balkono ir aš galvau, kada bus pakalbintas žmogus.
2: Balkono savininkas.
1: Balkono šeimininkas, taip. Ir štai pagaliau jau radau straipsnį, ten gyvena Rita. Ir sako, jos balkonas fotografuojamas ir kone kasmet yra pripažįstamas gražiausių Vilniaus balkonų ir namas, ir tas balkonai, ir tos gėlės
2: vyrančios.
1: Neįtikėtino grožio, sako, visą gyvenimą mama darė. O dabar, sako, šiame bute gyvenu aš, kažkaip reikėjo tęsti, sako, negaliu nutraukti šitos tradicijos. Ir jau ne vieną dešimtmetį metų, nu, sako, ir kartais kyla minčių, kad kasmetinis sodinimas ir priežiūra jau reikalauja per daug jėgų. Pavasarį, sako, mintis greitai nuvėjamo šalin.
2: Taip.
1: Kaip pamatau tokią tuštumą, atrodo, kad žiauriai trūksta, sako, negali likti tuščių vazonų, tiek namus, tiek balkonas yra gražus. Tad iš tiesų, netgi man, žinai, bent jau Instagrame, tai jau visi prie to balkono turi nuotrauką. Tai aš sakiau irgi, kai būsiu, o gražu, neišpasakytai.
2: Bet reikia vasarą važiuoti.
1: Dabar yra tas metas, kai jis žydė gražiausiai.
2: Nu ką, tai linkėjimai, o ruduos, sako, duos apie save žinoti, jau reikia pasiruošti ir lytingiems vakarams ir dienoms. Bet kokiu atveju džiugina tik tai, kad šiluma dar 10 dienų į priekį išsilaikys apie 16-19 laipsnių šilumos. Dienomis taip pat bus pakankamai šilta, 13-15 laipsnių šilumos. Tai irgi gali džiuginti, kad tas, vasara irgi nebuvo labai šilta, tai dar gali su trumpom rankojom vaikščioti.
1: Bet vakar tai rekordas užfiksuotas.
2: Vakar tai iš viso ten buvo 31.
1: Taip, 31 ir 40. Tai nutiko Druskininkuose, viena aukščiausių temperatūros reikšmių, kada nors išmatuotų, sako, rugsėjo mėnesį, absoliutus rekordas mėnesio rugsėjo, buvo 35,1. Ir tai buvo taip pat Druskininkuose, 2015 metais, rugsėjo 1.
2: Ai, bet tai ne 9, žinai, dabar jau 10 diena, sakant, šiandien.
1: Jau tą debesį galit patraukti nuo Taikos prospekto.
2: Na ir tam kavos iš tikrųjų.
1: Kažkas tai. Pempininkais yra debesį užtraukęs.
2: Panašu.

0: Reklama.
1: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Stabdyk!
4: Kas nutiko?
3: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
5: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
3: Puiku, sukam į Treveną.
6: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvuok kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
7: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
8: Nauja virtuvė paprasčiau nei atrodo. Gintaro balduose paruošėme skirtingų standartinių virtuvių sprendimus. Išsirinkite tinkamiausią, pritaikykite savo erdvei ir susikurkite norimą derinį. Nemokama konsultacija, projektavimas, o visą šį mėnesį visoms virtuvėms net 20% nuolaida. Apsipirkite ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
9: Rugsėjo 12 nuo 12 valandos Dangės skvere Dangės ralis festivalis. Lietuvos jūrininkų sąjunga kviečia į tradiciją tapus renginį, kuriame drakonų valčių ir išgyvenimo rungtynėse varžysis Klaipėdos ir kitų miestų kolektyvai. Lankytojams karinių jūrų pajėgų orkestro, pantomimos teatro A trupės bei kitų kolektyvų pasirodymai, įvairios jūrinės edukacijos, gardi žuvienė. Informacija Facebook'o paskyroje Dangės ralis festivalis. Renginį iš dalies finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė.

0: Šiandien kaip tik važiuodama pažiūrėjau, žinai, kiek kuras kainuoja ir vienoje degalinėje mačiau 2,21 €, žinai, tai pagalvojau, bet prisiminiau, kad ketvirtadienis yra kainokritis, tai Venos degalinėse nereikia sakyti, reikia sakyti,
1: Kaip gerai.
0: Taip, ir kainokritis, ir šiandien dizelinas 2,06 €, o 95 markės benzinas kainuoja 1,80 €.
1: Su registruota virtualia arba fizinė kortelė, o jeigu tokios neturite, visiškai nebėda, tiesiog užsukite į bet kurią treveną degalinę, nuskanuokite ten esantį QR kodą, gaukite vienkartinį nuolaidos kuponą savo telefone ir sutaupykite.
0: Sukite artimiausią treveną ir važiuokite pigiau, treveną arčiau jūsų, kainokritis jau šiandien, nes ketvirtadienis, priminsim, dizelinas 2,06 €, benzinas 1,80 €. Ir nepamirškit laikytis visų kelių eismo taisyklių, pareigūnai jūs būdi, stebi ir žiūri, ar ryte arbatą gėrėt.

Trumpas pareiškė, kad kiekvienas suaugęs amerikietis gaus po 5000 dolerių, jeigu respublikonai lapkritį išlaikys kongreso kontrolę. Esą tai bus vadinama Trumpo dividendais. Jungtinių valstijų prezidentas paprašė savo rėmėjų įsivaizduoti, kad jo pavardė yra balsavimo biletenyje. Kretingos rajone Kurmaičių poilsiavietės kurmių take įrengtos 7 akmeninės kurmių skulptūrėlės, jos sukurtos įgyvendinant gyventojų iniciatyvų projektą. Akmeninę kurmių šeimyną sukūrė skulptoriai Rasa ir Gediminas Stašauskai. Pagal tą patį projektą poilsiavietėje įrengta ir žvejo vieta. Atsirado terasa virš vandens, laiptai bei naujas takelis. Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba skelbia, kad vakar rugsėjo 9-ąją Druskininkuose fiksuotas temperatūros rekordas – 31,4 laipsnio. Tai viena aukščiausių temperatūros reikšmių, kada nors išmatuotų šį rudens mėnesį. Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, protarpiais numatomas lietus, vėjas pietvakarių vakarų, gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Bus 15-17 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 8 valandos ir 31 minutė.

0: Reklama.
1: Mano anūkas žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori. Parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos. Kiekvieną dieną.
2: O ne. Kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė jie Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Mažiname kainas, nestandartus. Šypsenos akademijoje danties implantacija viskas įskaičiuota tik nuo 544 eurų. Mokėkite dalimis be pabrangimo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
5: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio lietuviški oboliai su Lidl Plus programėle net 25% pigiau. Kilogramas kukurūzinio viščiuko tik 3,79, o kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. Lidl vertė.
6: Ruduo keičia rutiną. Gal metas pakeisti ir sofą? Baldų jūroje sofos, kampai, lovos, kiti baldai ir čiužiniai geromis kainomis kasdien. Baldų jūra, Šilutės plente 87.

0: Teiraujamės jūsų, ar jau turite bilietus, ar ruošite skrydžiui, jeigu taip norėsim sužinoti, kur kyla jūsų sparnai. Aš esu susikrovus lagaminą į vieną miestą, nežinau, gal Vytas irgi yra susikrovęs.
1: Kodėlgi ne, aš jau kraunasi po truputėlį.
0: Ar ne, po truputėlį. Gerai, turime 50 eurų vertės viešbučio Airin dovanų kuponą, apgyvendinimo paslaugom šiandien. O jau rytoj vienam iš jūsų dovanosime nakvynę dviem su pusryčiais viešbutyje Airin, tad finalo metu paaiškės, ar ne?
1: Taip,
0: šiandien
1: taip.
0: 50 eurų dovanų kuponas.
1: O rytoj,
0: norim paklaust,
1: oho.
0: Kurgi jūs keliat sparnus? Labas rytas.
1: Sveiki.
2: Labas rytas.
0: Mes paskambinom?
2: Jurgita.
0: Jurgita, kur jūsų skrydis numatytas?
2: Artimiausias. Į Miami.
0: O, iš Vilniaus?
2: Tai ne, iš Palangos.
0: Iš Palangos. Mes, žinokit, laukiam iš Vilniaus. Gerai?
2: Gerai.
0: Ačiū už skambutį, bet mes, žinokit, todėl, kad dovanojame dovanų kuponą viešbutyje, kuris yra šalia Vilniaus oro uosto, tai mums aktualu...
1: Nu, perlako jūs Vilniuje į Palangą dar reikėtų keliauti pakankamai ilgai.
0: Taip, bet dabar tie, kurie skrendat iš Palango, iš Vilniaus, mėlyjei, nes turit galimybę atskrist autostrada, atskrendat, ar ne?
1: Atskrendat, taip.
0: Ir po to jau liekat nakvoti ir nesukat galvos dėl to, kad reikia, žinot, anksti keltis iš namų vidurnaktį išvažiuot, kad spėtumėte į ankstyvą skrydį, nes Airin viešbutis atsinaujinęs, gražuolis, patogu ir nebereikia sukti galvos, kas jūs nuveža, ne, pats atvažiuojat, paskui paliekat
1: ir viskas.
0: Automobilį ir žiūrėkit, kokia
1: labai
0: yra smagi
1: paprasta.
0: Pramoga. Taip, sveiki gyvi.
3: Sveiki gyvi.
0: O jūs vardu?
3: Nauri.
0: Nauri, kur jūs skrendat iš Vilniaus?
3: Turkija.
0: Į Turkiją. Kada?
3: Spalio 9 į 10.
0: Au, iš naktelį, ar ne? Tai penktą ryto greičiausiai jūsų skrydis numatytas, ar ne?
1: Pirma.
0: O, tai gan toksai, gal pirkot galvodamas, kad pamėgosit lėktuve, ar ne?
3: Taip.
0: Taip, ar ne?
1: Labai
0: gerai, ir norim jūs gal grįž patogiau laiku, nes galima grįžti irgi naktį, ar ne?
1: Taip.
0: Kai grįžtam naktį,
3: grįžtam labai patogu.
0: Labai patogu, ar ne, viešbutį? Apie tai ir kalba, kad norisi pailsėti jau po skrydžio, o ne dar šitiek važiuoti kilometrų į Klaipėdą, ar ne? Teisingai, labai geras pastebėjimas, nes mums reikia ne tik nuvažiuoti, mums dar reikia ir grįžti. Tai labai gerai. Tai pirmoji užuomina, kur mes esame susiruošę, tai yra tiesioginis skrydis iš Vilniaus. Tai Vytukai, tu nori papasakoti, ar man leisi?
1: Papasakok.
0: Gerai, Vytuko dar nekrautas lagaminas,
1: ne,
0: aš jau pirmų nesusikrovus lagaminą.
1: Kaip visada.
0: Taip, tai šiame mieste, į kurį aš skrendu, stovi bažnyčia, kuri pradėta statyti dar 19 amžiuje. Nieko nesako jum, ar ne?
3: Čia tik vienas bus.
0: Nu, galvoju, jeigu norite, ir antrą galiu pasakyti. Galiu pasakyti, kad šį miestą žino ir dėl futbolo komandos, dėl dailininkų, tai yra Barcelona. Viskas, registruojame naurį, jūs šiandien jums atitenka 50 eurų vertės dovanų kuponas, o jau rytoj paaiškės, kamgi atiteks dovana, tai yra nakvynė dviem su pusryčiais viešbutyje Airin.
1: Labai geras reikalas, žinokit, tai jeigu norite neskubėti, tiesiog puikiai leisti naktį viešbutyje patogiai, nereikia lėkti, nereikia galvoti apie spūstis, dar kažką nevėluokite, tikrai pamirškite, jūsų laukia visiškai naujas, modernus ir tik 50 metrų nuo Vilniaus oro uosto įsikūręs Airin viešbutis.
0: Jūsų laukia pusryčiai net nuo 3 valandos ryto, Airin patogios kelionės prasideda čia. Dar priminsim, jog tie, kurie keliaujate, jeigu rezervuosite kambarį per Airin svetainę, įveskite žodelį lalūną ir 15% nuolaida jums galios iki šių metų pabaigos.
1: Iš karto.
4: Reklama.

0: Reklama.
1: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 720 ml bonželatė vanilinių ledų su migdolais tik 3,69. Lidl vertė.
2: VNG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu /atranka.
3: LSN parduotuvė Klaipėdoje dar patogesnė ir modernesnė. Atraskite itin platų buities technikos ir elektronikos pasirinkimą, bei puikius pasiūlymus kompiuteriams, šaldytuvams, skalbimo mašinoms, televizoriams ir kitai buitiniai technikai. Užsukite į atsinaujinusią LSN parduotuvę adresu Taikos prospektas 15, Klaipėda.
4: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lygų su Lidl Plus programėle tik 95 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė XXL tik 11,99. O atrinktoms Orlando augintinių prekiams su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl vertė.
5: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: Jeigu vakar po širdelėmis Facebook'e slėpėme muzikinį instrumentą, klausėme jūsų, kuo groja Vilius, ar ne, tai šiandien mes net ir pagrosime vienu instrumentu Laluno seteryje. O kodėl paklausite jūsų, jeigu dabar tik šią akimirką įsijungėte radio stotį Laluną ir negirdėjot apie tokį dalyką, apie Klaipėdos koncertų salės naujo sezono pristatymo renginį jau šį sekmadienį, kuriame būsime ir mes, tad kviečiam labai labai paplanuoti sekmadienį ir kartu su šeima atvykti į nuostabų renginį ir leisti, kad mus Klaipėdos koncertų salė nustebintų.
1: Klaipėdos koncertų salė pristato. Leiskis nustebinamas.
0: Ir labai gerai sugalvota, žinai, nes mes sakom, jau manęs jau niekas nebestebina.
2: O, nustebins. Leiskit nustebinami iš tikrųjų.
0: Jau atrodė, kad manęs niekas nenustebins.
2: Jau viską mačiau gyvenime.
0: Viską na, tai ateikit ir leiskitės nustebinami Klaipėdos koncertų salės. Jie ruošia iš tiesų pristatymo renginį, naujas sezonas, o mes turime dovanų. Firminę kuprinę. Tad paskambinė mum ir pasakė, įvardinė teisingai instrumentą, kuris groja, bet jau ši melodija kokia, taip už širdies tvėrė man. Negali ramiai klausyti tos melodijos, tai paklausom ir skambinam su teisingu atsakymu. Kas čia groja? Koks muzikinis instrumentas?
2: Koks instrumentas, ką tik groja eteryje?
0: Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Labas rytas, kas paskambino?
3: Artūras.
0: Artūrai, taip entuziastingai sakot savo vardą, lyg ant scenos stovėtumėt. Artūrai, sakykit, koks tai instrumentas?
3: Na, aš manau, kad čia fleita.
0: Fleita, žinokit, vakar turėjome studiją.
2: Fleita, ne toks garsas.
0: Ne fleita.
2: Fleita tokia ciplesnė.
0: Labą rytą.
4: Labas rytas.
0: Kuo jūs vardu?
4: Jurgita.
0: Jurgita, sakykit, kasgi čia grojo?
4: Na, vat, mano variantas irgi atkrito, reiškia, kad fleita. Tai gal bandom koks ciplesnė, sakot, nu tai tiesiog birbinė kokia.
0: Ne, tikrai.
2: Ne, ciplesnė fleita buvo, ne šitas.
0: Tas birbinė yra žemesnio.
2: Galingesnis toks.
0: Taip, labą rytą.
5: Labą rytą.
0: Pakartot, ar jau žinot, kas groja?
5: Nu, gal pakartokit dar vien.
0: Gerai.
5: Gal kornetas?
0: Labai panašus išoriškai.
2: Labai, bet jie skiriasi.
0: Taip, labai panašu.
2: Bet labai panašu.
0: Nes mes su Vituku irgi žiūrėjom, kaip visą tai atrodo.
2: Ir net intelekto klausėm.
0: Taip, koks skirtumas klausėm. Taip, sveiki, šiandien turim rūpestį.
2: Iš išvaizdos sako, labai panašu, bet viduje ne.
0: Labas rytas, kuo jūs esate vardu?
5: Tads.
0: Tadai, bandom.
5: Čia obojus.
2: Obojus,
0: ar žinojot, ar čia jau liko tie variantai, kurios galėjot pasirinkti?
5: Ne, jau žinojau.
0: Žinojot, ar ne? Tai pasimatom rugsėjo 13 dieną nuo 12 valandos prie paminklo Arka.
5: Būtinai.
0: Labai gerai. Labai džiaugiuosi iš tiesų. Paplanuokit savo laiką, pasimatykime ten. Pažiūrėkim, leiskimės nustebinami, ar ne?
2: Taip, būtinai.
0: Iš tiesų, dieną vyks išskirtinis nemokamas naujo sezono pristatymo renginys, jūsų lauks koncertas, specialios dovanos, staigmenos, paprastas ir gyvas laikas kartu, bei be abejo tiesioginė Lalūnos transliacija.
2: Skambės Klaipėdos kamerinis orkestras, choras Aukuras ir Klaipėdos Brass Quintetas. Mažųjų lauks legendinis Karlsonas, o smalsiausiai galės išbandyti virtualią dirigento patirtį.
0: Ateikite, iš arčiau pažinkite Klaipėdos koncertų salę. Jau rugsėjo 13-ąją šį sekmadienį nuo 12 valandos prie paminklo Vieningai Lietuvai Arka. Leiskis nustebinamas.
1: Reklama.

0: siūlys padidinti pirmo būsto regionuose programą. Palangoje pasaulinio lygio smėlio skulptūrų parkas. Eteryje 9 valandos žinios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad vyriausybė pasiūlė ženkliai padidinti pirmojo būsto regionuose programą iki 50 milijonų eurų per metus. Taip pat siūloma vienkartinė maždaug 140 eurų siekianti išmoka vaiko pasiruošimui mokyklai. Ji būtų universali, nevertinant šeimos pajamų. Seimas šiandien renkasi į pirmąjį rudens sesijos posėdį. Jo metu bus pristatytas darbų programos projektas. Parlamento vadovas Juozas Olekas yra sakęs, kad šioje sesijoje ypatingas dėmesys bus skiriamas saugumui bei demografinėms problemoms. Pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžti 23 neteisėti migrantai. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 1400 tokių asmenų. Vilniaus Santaros klinikose šiandien vyks civilinės saugos pratybos. Jų metu bus imituojama masinės nelaimės situacija ir ligoninės sąveika su Lietuvos kariuomene. Rugsėjo 10-ąją minima pasaulinė savižudybių prevencijos diena, siekiant atkreipti dėmesį į savižudybių mastą, jų prevenciją ir pagalbos prieinamumą. Nors per 30 metų savižudybių rodikliai Lietuvoje sumažėjo dvigubai, jie vis dar išlieka patys didžiausi Europoje. Tai beveik 19 atvejų 100 tūkstančių gyventojų. Pasak Higienos instituto savižudybių prevencijos skyriaus vadovės Lalitos Hecker, didžioji dauguma savižudybių Lietuvoje įvyksta tarp vyrų, kurie vengia kreiptis psichologinės pagalbos.
1: Savižudybių atvejų skaičiai sumažėjo. 19 metais buvo 656 atvejų, o 25 metais 524. Vyrų savižudybių skaičiai yra daug didesni negu moterų, 4,5 karto didesni. Tačiau tai nėra Lietuvos tik išskirtinumas. Pasaulio sveikatos organizacijos teigimu, vyrų savižudybių skaičius aukšto pajamų lygio šalyse buvo 3,5 karto aukštesnis negu moterų. Pagal amžiaus grupės, aukščiausi vidutiniai rodikliai stebimi 70 ir vyresnių gyventojų grupės. Mažesni matome jaunimo tarpe savižudybių rodiklį. Kalbant apie gyvenamąją vietą, bendras savižudybių rodiklis kaimo vietovėse nuosekliai buvo aukštesnis nei miestuose. Aukščiausi savižudybių rodikliai stebimi tarp asmenų su negale, taip pat tarp bedarbių, dirbančiųjų mokinių ir studentų grupėse savižudybių rodikliai buvo gerokai mažesni. Apie šeiminę padėtį, tai aukščiausi savižudybių rodikliai išlieka tarp išsituokusių asmenų bei našlių. Vedusių asmenų rodikliai palyginus su išsituokusi buvo apie 2 kartus žemesni.
0: Patyrus psichologinę krizę raginama kreiptis profesionalios pagalbos nemokamų telefonu 1815. Palangos meras Šarūnas Vaitkus skelbia, kad kurorte žadama įkurti pasaulinio lygio smėlio skulptūrų parką, kuris veiks ištisus metus. Jame smėlio skulptūras kurs menininkai iš viso pasaulio, kasmet vyks tarptautiniai plenerai. Parkas nuolat keisis, kiekvienais metais lankytojų lauks naujos ir dar nematytos skulptūros. Šis išskirtinis objektas duris turėtų atverti jau kitais metais. Projekto gyvendintojas palangiškis Paulius Rojus, o prie meninės dalies prisidės pasaulinio lygio menininkas Andrius Petkus. Šiandien debesuota su pragiedruliais, protarpiais numatomas lietus, vėjas pietvakarių vakarų gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Bus 15-17 šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plius 15. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 9 valandos ir 4 minutės.

0: Žinai, kam pasukt.
1: Žinai, kam pasukų supykt.
0: O.
1: A.
0: Jau. O seniu, reikia pažiūrėti, kam skambinu.
1: Kam mes skambinam paskutinį kartą?
0: Ne, aš šiaip sakau, telefonu aš apskritai niekam neskambinu.
1: Ai, neskambinu niekam.
0: Aš esu tas žmogus, kuris niekam neskambinu.
1: Aš tai mamai skambinu kiekvieną vakarą.
0: Ne, aš neskambinu.
1: Na, daugiau niekam.
0: O, geras.
1: Dešrainė diena. Man kaip tik priklauso vienas nemokamai.
0: Aš kalbėjau vakar su buvusia kolege.
1: Ne.
0: Taip, ir dabar labai ilgai plėpėjom, noriu pažiūrėti, kiek laiko kalbėjom.
1: Telefonu?
0: 37 minutės. Bet jis skambino. Prandi. Bet aš buvau parašęs ir mes sakėm, kad susiskambinsim. Ir labai smagu. Taip. Labai smagu.
1: Tu man skambinai lygiai prieš savaitę.
0: Mm-hmm.
1: Lygiai prieš savaitę.
0: Jau vienas nesąmonė šnekėjom, net nebejau.
1: Ai, bet tik aš negaliu būti. Tu man vėliau skambinai.
0: Na, vyrui vakar skambinau. Pasakau, neskambinu, matai, pasižiūrė, žinai. Vaidai skambinau.
1: O tu matai?
0: Taip.
1: Kodėl aš suvaizdau, kad tu man skambinai visai neseniai? Ai, tu man... Per messenger gal?
0: Nežinau.
1: Nes mes ilgai pakankamai kalbėjom. O čia man rodo 2 minutės.
0: O ne? Ne, nepamenu, žinok, jau nepamenu.
1: Nu, gal aš jau maišau kažką.
0: Kažką kitą esi įsivedęs mano vardu, žinai.
1: Žinai, kaip būna.
0: Gerai, kolegė.
1: Skambina kolega Robertas, kol žinai.
0: Lietuvgi mano esi kalėdų senelis. Vytas jau ant... Nu, kažkas...
1: Ai, negirdės?
0: Ne, ne.
1: Ačiū Dievui, tada gerai, tada galim kalbėti. Tada galim kalbėti.
0: Ir aš Vytukai esi įsivedus kalėdų senelis, jau bus antras, trečios kalėdos.
1: Vis
0: dar nepakeičiu pavadinimo.
1: Ir
0: Vytukas vieną kartą atvažiavo į svečius. Ir telefonas buvo paliktas kažkur kambary. Ir jis man skambino paklaus, koks yra ten durų kodas, koks aukštas, visą kitą. O vaikas atbėga su telefonu ir sako, mama, tau kalėdų senelis skambina. Aš atsiliepiu.
1: Nu čia tam vaikui buvo kalėdų senelis kelias metus iš eilės, žinai.
0: Ir aš atsiliepiu ir tada sakau, kalėdų senelį, kaip čia skambinė man. Ir nu ką, kalėdų senelis man atsiliepiu. Pamiršau adresą, kur gyveni.
1: Taip ir buvo.
0: Tai buvo taip išsisukta, bet dar nepakeis.
1: Vasaros pabaigoje senelis skambina.
0: Prieš metus
1: lygiai, jau.
0: Gerai, čia tokie mūsų prisiminimai dabar.
1: Nuokrypis nuo temos.
0: Turim ką? Ką turim?
1: Žiūrim, ką turim.
0: Makijažo dieną šiandien turim.
1: Taip.
0: Linkėjimai. O aš siunčiu linkėjimus savo visažistai. Asmeniniai, žinai, jeigu čia gali pasakyti. Linutė, linkėjimai tau, jeigu mane girdi, šiandien yra makijažo diena.
1: O
0: tu jau dešrainių dieną
1: šiandien. Aš dešrainių švenčiu dieną, taip. Apsikeiskim idėjomis dieną. Taip pat yra minima. Ar viskas tvarkoj? Are you okay? Diena Australijoje.
0: Siuvimo diena.
1: Siuvimo, taip pat pietų prieš teliką diena yra minima, savižudybių prevencijos diena, vyno diena, nu ir tie kol kas. Kažkoks Bostono dinaminis robotas arklys. Nelabai suprantu, kas čia per diena.
0: Jie gal yra prisigalvoję.
1: International Creepy Boston Dynamics Robotic Horse Day.
0: Jeigu turit progų šiandien, kurias galite paminėti, būtinai brūkštelkit, mes paskambinsim rugsėjo 10 dieną, paskambinsim, pasveikinsim gimtadienio progą, nes tai daryti šitai
1: lengva.
0: Ir lengva, taip. Ir jeigu reikia kalėdų senelio,
1: prašom.
0: Žinot irgi, kur kreiptis.

0: reklama.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 720 ml trintų pomidorų tik euras 69, o 370 ml alyvuogių be kauliukų tik euras 39. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
2: Rugsėjo 13 Vilkyčiuose. Lietuvos autokroso čempionato varžybos ir greičiausi šalies sportininkai laukia savo sirgalių. Rugsėjo 13 atvažiuok ir sirk už savus Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
3: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 49 centai. Arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o šaldytai produkcijai net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: sėdžiu, žinai, nervinuosi, tiek kelionę laukia, žinai, ten visą kitą, klausinėjai Jūratės, kadangi keliauninkė ir visą kitą, ir sako, na gal nedarom tragedijos.
1: Taip.
0: Sako, čia dabar kalbinė sąmonė. Nedarom tragedijos.
1: Taip. Užduodi klausimą, kas gali būti blogiausia.
0: Jo, jo, jo.
1: Tada supranti, kad čia netaip jau ir blogai.
0: Nu taip.
1: Ir svarbia, nes dirbi, kaip Giedrius, žinai, kaip Giedrius Savickas sako, aš tėvo laidotuvės nebuvau, motinos laidotuvės nebuvau, aš ir savo laidotuvės nebūčiau atėjęs, negaliu dirbu. Taip,
0: ir
1: tai yra iš komedija, kurie vaidina su Mantu Stonkumi, Gelminė Glemžaitė, Milda Noreikaitė, ji vadinasi Drama Italiano, arba gal nedarom tragedijos 2? Jeigu buvo pirmam, gal nedarom tragedijos, tai jokingas spektaklis, ar ne? Kas matė, nauja sako, kad irgi labai jokingas. Tie patys aktoriai vaidina. Vien, ką Giedrius Savickas, ar ne?
0: O,
1: jeigu tu žinai,
0: Giedriukas.
1: Kad Giedriukas yra, man atrodo, viskas yra gerai. Bet sako, čia yra kita istorija. Todėl, jeigu nematėte pirmos dalies, galite drąsiai žiūrėti ir antrą, sako, jos yra nesusijusios. Gal nedarom tragedijos 2, Drama Italiana bus rodoma Klaipėdoje, Žvejų rūmose, spalio 3 dieną, o bilietus platina mano bilietas.lt.
0: Mane jau sudomino, iš tikrųjų.
1: Nu, nebedarom tragedijos.
0: Nebedarom tragedijos.

Prieš beveik 3 savaitės šalį nusiaubus galingai audrai, elektros šį rytą vis dar neturi apie 220 ESO klientų Utenos regione. Vakar Uostamiestyje Nidos gatvėje policija sustabdė automobilį BMW. Jo vairuotojas įpūtė beveik 2 promilės. Taip pat rastas plastikinis maišelis su kaip įtariama draudžiama medžiaga. Vyras sulaikytas ir uždarytas į areštinę. Trumpas pareiškė, kad kiekvienos saugės amerikietis gaus po 5000 dolerių, jeigu respublikonai lapkritį išlaikys kongreso kontrolę. Esą tai bus vadinama Trumpo dividendais. Jungtinių valstijų prezidentas paprašė savo rėmėjų įsivaizduoti, kad jo pavardė yra balsavimo biuletenyje. Jungtinių valstijų technologijų milžinė Apple pristatė pirmąjį bendrovės sulankstomą telefoną iPhone Duo. Jis laikomas lemiamu išbandymu, nes bendrovė nuo AirPods ausinių pasirodymo prieš 10 metų esą nėra išleidusi jokio proveržį sukėlusio produkto. Krepšininkė Justė Jocytė pradėjo naują etapą. Profesionalią sportinę karjerą derins su studijomis Klaipėdos universitete. Jungtinių valstijų moterų krepšinio lygoje žaidžianti lietuvė pasirinko laisvalaikio sporto bakalauro studijų programą ir krepšinio specializaciją. Šiandien debesuota su pragiedruliais, protarpiais lietus, vėjas pietvakarių vakarų gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Bus 15-17 laipsnių šilumos. 9 valandos ir tuoj 32 minutės.

0: Reklama.
1: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 8-14 dienomis su Ačiū kortele. Saulėgrąžų aliejus Vilnius euras 79. Dvi pakuotės Panevėžio cukraus plus euras 29. O saldainiai Rošen Milkis Splash 4,99. Maksima, tai ko reikia.
2: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
3: Parksait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse 20 volto akumuliatorinis rankinis dulkių siurblys tik 19 eurų. 20 volto akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 39 eurai. O 20 volto akumuliatorinis gręžtuvas suktuvas tik 44 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugsėjo 10-osios. Lidl verta.
4: Leiskis nustebinamas.
5: Klaipėdos koncertų salė kviečia į sezono pristatymą.
4: Rugsėjo 13-ąją nuo 12 valandos prie paminklo Arka.
5: Tavęs laukia koncertas Staigmenos ir tiesioginė radio stoties Laluna transliacija.
4: Skambės Klaipėdos kamerinis orkestras, choras Aukuras ir Klaipėdos Brass kvintetas. Mažųjų lauks legendinis Karlsonas, o smalsiausiai galės išbandyti virtualią dirigento patirtį.
5: Ateik ir iš arčiau pažink Klaipėdos koncertų salę.
4: Leiskis nustebinamas.

0: ketvirtadienis, laiškai skrenda kažkur kažkam, o kažkur...
1: Aš nežinau, kas įpiltų man kūro, kaip tik bakas
0: pigiau.
1: Prie pabaigos.
0: Ei.
1: Ar nereikia laukti, važiuoti pačiai į treveną?
0: Taip, užsipilti pilną kūro baką.
1: Aš galiu tik pasakyti, žinai, kur yra pigiau, ar ne, trevenam,
0: nu, tai
1: bet
0: žinai,
1: pačiai, žinok, ranka nekyla.
0: Aš suprantu.
1: Negaliu, žinokit.
0: Aš tau užpilsiu.
1: Kaip jūs, mėly vyrai...
0: Tu susimokėsi, bet aš tau užpilsiu.
1: Kaip jūs, mėly vyrai, tai darot lengvai?
0: Lengva ranka.
1: Lengva ranka kažkaip atrodo.
0: O va, tu suknelės perki lengva ranka.
1: Lengva ranka. Ir
0: kas
1: man,
0: sako,
1: žinok,
0: ranka?
1: Aš skaičiuoju, žinokit, suknelėm tos
0: tarisą. Nu, bet žinok, dabar euras 80, tai kainuoja 95 benzas. Klausyk.
1: Man eurai dizel, šeši. Su dizeliuku važiuoju.
0: Nu, tai 2 eurai 6 tau bus.
1: 2 eurai 6.
0: Pati sakė, kad kažkur matėjai 2,20 jau keli.
1: Čia ten.
0: Nu tai neapsimoka.
1: Bet į treveną ketvirtadienį reikia sukti.
0: Taip.
1: Nuskaitykite nesantį QR kodą, gaukite vienkartinį nuolaidos kuponą savo telefone ir sutaupykite. Nukite į artimiausią treveną ir važiuokite pigiau. Trevena arčiau jūsų, kai nokritis jau šiandien.
2: Reklama.

0: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lyvos su Lidl Plus programėle tik 95 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė XXL tik 11,99. O atrinktoms Orlando augintinių prekiams su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.
1: Buities technikos ir elektronikos parduotuvė Alesen Klaipėdoje atsinaujino. Užsukite šį savaitgalį į Alesen šventę, kurioje jūsų lauks produktų pristatymai, laimės ratas ir nuolaidos atrinktoms prekiams iki 50%. Nepraleiskite ypatingų pasiūlymų tik nuo rugsėjo 11 iki 13 dienos. Laukiame adresu Taikos prospektas 15, Klaipėda.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai Kakava LT.
4: Norite, kad apie jūs išgirstų?
5: Apie jūs išgirstų?
4: Pasirinkite.

0: woman.
1: O gražuolę, praėjai gatvę, paskambink gražuolę.
2: Nepraeik pro šias duris, ar ne, užsuk, atverk. Arba tu, pavyzdžiui, ateini pas kažką į svečius.
1: O gražuolę, tu pražau užėjai, o gražuolę.
2: Tokia gražuolė tau yra atveria duris. Bet įvertina, pažiūrėjus pro kutę.
1: Žinoma.
2: Ar atvert, apsimoka.
1: Ar apsimoka, ar ne. Taip. Kas čia per vienas.
2: Ar užimtos rankos, jeigu užimtos, sako, atversiu, nes galimai gal kažkokie, žinai, jurginų gal puokštė yra
1: jurginų
2: rankose.
1: Jurginų puokštė.
2: Taip, koks piragas draugystės, žinai, įdėtas į krepšelį.
1: Kava.
2: Kava.
1: Karuojantį. Mm-hmm. Ir viską fiksuoji, viską fiksuoji.

0: Taip, viską matai, į svarbiausia pats gali, žinai, žiūrėti, kaip parėjai, kada parėjai.
1: Jo, pats, o kada aš čia parėjau vakar, žinai, kad žmona pyksta, žinai, pats nesimeni, pasižiūri, aha.
0: Bet čia gera kontrolė,
1: ir tada, ištrini. Aš supranti, kad vėliau negu įsivaizdavai.
0: Arba niuniu, arba tėvai išvyksta, vaikai lieka, taip. Žinai.
1: Kas atėjo, kas išėjo. Draugelių prisives, platavos, matai.
0: Kažkaip reaguoja, kamera.
1: Jo.
0: Ai. Žinokit, mes tokie. Tu vietuką esam. Mes prisikuriam scenarijų pačių įvairiausių, nes tai nebūtinai turi būti realybėje.
1: Ne.
0: Žmonės pasitiki vieni kitais. Jeigu pasakė, kad laisvam plote
1: pasakė, tai
0: buvo
1: padarė.
0: Vienas namuose ir žaidė tik su kompiuteriu.
1: Tu žinai, kad darai, ką nori.
0: Ir reikia tikėti. Mes turim trejas duris, reikia vienas iš jų atidaryti, jeigu bus laimingos viskas. Palaiminsim jūs, registruosim žaidime ir jau rytoj vienam iš jūsų mes padovanosime durų alėjos įsteigtą dovaną, tai yra išmanioji durų akutė kamera su LCD monitoriumi ir judesio jutikliu.
1: Labai geras
0: reikalas. Ir aš, žinokit, išsisaugo. Integruotas judesio jutiklis tinka visų tipo durims, modernos dizaino ir palaiko iki 32 GB SD kortelę.
1: Taip, 3900 mūsų telefono numeris, reikia išsirinkti durelės. Atsidarys jos ar ne, ir tada jau rytoj laukti.
0: Mes pažiūrėsim pro akutę.
1: Irgi, taip, išsiaiškins.
0: Mistinis dalykas, pamenė, reikėdavo. Kiek laukdavai, kol užauksi, kad galėsi pažiūrėti pro akutę.
1: O,
0: sveiki.
2: Labą dieną.
1: A, man tai stresas buvo, nes aš akutės neturėjau niekada.
0: Kas paskambino?
2: Romas.
1: Romai, rinkitės duris.
2: Trečias.
1: Deja, ne trečios durys.
0: Kažkas tik paskambino ir nuėjo, o nieko nėra.
1: Sveiki.
0: Sveiki.
1: Alo.
0: Labą dieną. Kas paskambino?
3: Roma.
0: Kaip gražu. Roma. Reikia pasirinkti durelės, pirmas ar antras?
3: Pirmas,
0: gerai.
1: Į pirmas beldžiamės.
0: Žiūrim.
1: Žiūrim.
0: Ha?
1: Jei
0: ne Romui, tai Romai atsivėrė duris.
1: Gal, nepadėkit ragelio dabar.
0: Taip, registruojame jūs šiame žaidime, o rytoj jau ir paaiškės ši dovana. Kam durų alėja padovanos išmanyje durų akutę su kamera, o kai apsilankysite erdvėme salone durų alėja, Liepų gatvėje 44 pamatysit, kiek ten yra visko.
1: Dausa.
0: Ir techninių vidaus ir lauko duris rasite. Platus labai pasirinkimas. Yra rankenos, grindis, grindjuščio asortimentas ir viskas vienoje vietoje. Taip pat salone rasite laminuotas, faneruotas, medinės ir dažytas vidaus duris, paslėptas, stumdomas, sulankstomas ir su beapvadine stakta vidaus duris. Tad užsukite, išsirinkite, o tikrai jums ir patars ir pasiūlys.
1: Padės.
0: Kas tinka labiausiai, ar ne, meistrai gaminių sumontuos, nes turi iš tiesų didžiulę patirtį. Jie jau daugiau nei 15 metų dirba mums visiems, kad mūsų namuose būtų gera ir jauku.
1: O daugiau informacijos, durų alėja, aškas, om.
4: Reklama.

0: Pasak Trumpo, Putinas nori pasiekti susitarimą. Teigia, kad į Zelenskio lėktuvą beveik pataikė dronas. Eteryje 10 valandos žinios. Briuselyje su Kinijos diplomatais susitikę parlamentarai Ignas Vėgėlė ir Rimas Jonas Jankūnas pareiškė, kad jiems pavyko atverti kelią Vilniaus ir Pekino dialogui, kuris galėtų išspręsti dvišalių santykių problemas. Politikai sako esantys įsitikinę, kad Kinijai šis klausimas yra svarbus. Sprendžiant transporto spūsčių problemas Uostamiestyje, po 6 metų planuojama atidaryti pietinį aplinkelį. Ministras Jūras Taminskas taip pat sako, kad jau paruošti pasiūlymai dėl Jakų žiedinės sankryžos ir estakados modernizavimo, kurie bus pristatyti šiandien.
1: Buvo planuota, kad pietinis aplinkelis bus baigtas statyti ir eismas atidarytas 2035 metais. Sugretinius ir optimizavus procesus mes pasiekėm 2032 metus, tai reiškia, 32 metais bus pastatytas, bus atidarytas eismas. Artimiausiam savaitėm vyriausybei teiksime PPP paketą, kuriame į pirmą etapą yra įtrauktas Klaipėdos pietinis aplinkelis. Tai tas, kas buvo žadėta, tas yra daroma ir jau darbų yra daug padaryta. Na ir atitinkamai taip pat atliktas modeliavimas dėl Jakų žiedo ir šį ketvirtadienį Vilniuje lankysis meras Klaipėdos miesto, tai pristatysim galimus variantus, kaip tvarkyti Jakų žiedą, nes Jakų žiedas šiai dienai tikrai patiria labai rimtus iššūkius, nes vien rytinio piko metu ir nuo Palangos vidutiniškai 5 km spūstis susikaupė. Na ir aišku, nepamirštant Klaipėdos rajono ir noro įvažiuoti į A1 magistralę ties Blantana ir SB baldais, tai irgi susiję yra su Jakų žiedu, na ir Šilutės plentas, tai čia jau išsprendus Jakų žiedą artimiausiais metais, kažkiek amortizuosi šios pūstės, o Šilutės plento rekonstrukcija numatyta lygiai grečiai su pietiniu aplinkeliu, tai yra 32 metais turi būti spręsta.
0: Norvegijos premjeras pareiškė, kad vakar Zelenskio lėktuvas skrendant į Oslą vos nepataikė dronas, tai vyko Ukrainos prezidentui kylant iš Moldovos. Visgi šaltinis Ukrainos prezidentūroje bando sklaidyti susirūpinimą, pareiškia, jog teiginys, kad Zelenskiui grėsė pavojus, yra perdėtas. Okupantė Rusija vakar smogiavo prekybos centrui Sumuose, žuvo 2 žmonės, dar 20 sužeisti. Tuo metu Ukraina smogė Rusijos Arkties regione esančiam pramoniniam objektui už beveik 3000 km nuo sienos. Atakuotas ir Dagestano regione esantis uostas. Ukrainiečių jūrinis dronas taip pat smogė uostui Sočyje. Kremlius pareiškė, kad Jungtinės valstijos privalo nutraukti paramą Kyjevui, kad padėtų užbaigti Rusijos karą prieš Ukrainą. Šie komentarai nuskambėjo kitą dieną po to, kai Putinas telefonu pasikalbėjo su Trumpu. Jungtinių valstijų prezidentas savo ruoštų pareiškė, kad Putinas nori pasiekti susitarimą dėl karo užbaigimo. Rusijos diktatorių ir Ukrainos prezidentą Zelenskį įsivardijo kaip 2 žmonės, kurie pavargo kariauti. Šiandien debesuota su pragiedruliais, protarpiais lietus, vėjas pietvakarių vakarų, gūsiai iki 18 metrų per sekundę, bus 15-17 šilumos, 10 valandų ir 3 minutės.

0: Šį savaitgalį Palanga gyvens šokio ritmu. Čia rugsėjo 11-13 dienomis vyks jubiliejinis 10-asis tarptautinis liaudiškų šokio festivalis Palangos miestelė. Festivalį organizuojančio Palangos kultūros centro vadovė Vita Petrauskienė sako, kad per 10 metų jis tapo vienu iš spalvingiausių renginių šiame kurorte.
1: Šiemet šventė ypatinga. Festivalis rengiamas jau 10 kartą ir būtent šokio festivalis Palangos miestelė tapo ne tik liaudiško šokio renginiu. Bet ir vienas spalvingiausių rugsėjo tradicijų Palangos kurorte.
0: Festivalio koordinatorė Eglė Baltriukienė džiaugiasi, kad šiemet į Palangą sugužės net 27 kolektyvai iš 3 šalių.
2: Sulauksim tikrai gausiai, netoli 600 dalyvių, o kolektyvų bus 27. Taip pat turėsim vaikų kolektyvų antrus metus ir šiemet mes turėsim net 5 vaikų kolektyvus. Taip pat labai Latvijai aktyviai dalyvauja mūsų festivalyje, naujų kolektyvų net prisijungia ką iš Latvijos, Andrygo, taip pat Madara, kuri buvo ne pirmą kartą, taip pat Estai jau antrą kartą atvažiuoja Borai, ja, Ahtu kolektyvas. Labai džiugu, kad festivalis sulaukė daug iš įvairių regionų. Šiemet lietuvių kolektyvų dalyvaus ir iš Klaipėdos, Trakų rajonų, Kretingos, Darbėnų, Vilniaus, Birštono, Prienų, Šiauliai, iš Akių, Vilkaviškio, Kazlų Rūdos, Elektrėnų. Mūsų tikslas yra, kad pritraukti visos Lietuvos šokėjus į mūsų Palangos miestelį.
0: Tarptautinio šokio festivalio dalyviai rengs pasirodymus net 5 skirtingose vietose, o visas 3 dienas vilios ir šventinis Kermošius. Vita Petrauskienė kviečia ne tik stebėti festivalio koncertus, bet ir patiems įsijungti į šokių sukūrį.
1: Festivalis prasidės jau penktadienio vakarą, kuomet prie Palangos kurhauzo vyks etninės kultūros akcija Visa Lietuva šoka. Tai jau tradicija tapo, tai lyg įžanga į mūsų šokių festivalį, kuomet būtent liaudės šokiai šokami ir pačių šokių kolektyvų ir bendrą šokių ratą kviečiami visi norintieji. Na, o šeštadienis, pagrindinis šurmulį šventinis, prasidės šventinė įsena 13 valandą nuo kurhauzo spalvinga šokėjų kolona. Keliaus iki Jūratės ir Kastyčio skvero. Būtent čia šeštadienį 13.30 bus oficialiai atidarytas jubiliejinis festivalis ir žiūrovų lauks programa Šokių pynė. Po oficialaus atidarimo šokėjai neužsibus Jūratės ir Kastyčio skvere. Jie pasiskirstys į 5 erdves, pasirodymai vienu metu vyks tiek Jūratės ir Kastyčio skvere, prie Kurhauzo, Basanavičiaus gatvėje, prie Palangos fontano bei autobusų stoties. Šokio su kurie visą šventinę atmosferą ir visas tris dienas dar papildys ir Palangos miestelio Kermošius. Taigi daug spalvų, daug šviesos, daug šypsenų šį savaitgalį Palangoje laukiame visų ir tikimės, kad visi gaus labai, labai gražių emocijų.
0: Apsilankyti festivalio renginiuose kvietė Palangos kultūros centro vadovė.

0: Aha, šiandien.
1: Įjungi mikrofoną, ačiū tau.
0: Abūdų, aš nespėjau iškelt.
1: Gerai, įsijungsiu savo mikrofoną. Jo. Kad baigiai galėtumėte girdėti.
0: Jungtas.
1: Taip, pati tą padariau. Šiandien žaidime.
0: Kaip įdomu.
1: Galite laimėti vitaminą D3 plus K2 Bela Lab naujieną.
0: Taip.
1: Du svarbūs vitaminai. Viena kapsulė, D3 padeda kalcijui įsisavinti, K2 padeda palaikyti normalią kaulų būklę, rutina, kuri veikia tyliai kasdien, o daugiau informacijos ir įsigyti produktus galite belalab.lt.
0: Va taip, dabar vienas zodiako ženklas anksti ryte ruošiasi į darbą. Darban.
1: Uh-huh.
0: Sako, keliausim darban. Ir žodžiu, tai žmogus, kuris ne tik į pirmadienį, bet ir antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį, penktadienį ir ne šeštadienį, žiūri kaip rimtą verslo susitikimą. Į visas dienas. Žodintuvas suskamba, tas ženklas jau mintise susidėlioja dienos planą, tris atsirginius planus ir vieną planą atveju į planai tie trys nepavyktų. Kava ne dėl malonumo, o kaip oficialus darbo įrankis, kad būtų taip įvaizdžio apdalis. Ir drabužiai parinkti taip, kad net veidrodis sako, šitas žmogus atėjo ne šiaip savo. Prieš eidamas dar kartą patikrina raktus, telefoną, piniginę ir ar tikrai nieko nepamiršo. Tada grįžta patikrinti visko dar kartą. Ir štai jau prie durų pasiruošęs užkariauti darbo vietą, uždirbti milijoną ir jei liks laiko pietų pertraukos metu prisiminti, kad šiandien dar reikia ir pavalgyti. Va.
1: Įdomiai čia papasakojo. Aš šio ženklo žmonės nuo pat gyvenimo pradžios pažįstu. Du. Mhm. Ir jie visiškai skirtingi. Nors yra tas pats ženklas, ta pati gimimo diena, žinai.
0: Bet žinok,
1: ta pati lytis, bet visiškai skirtingi žmonės. Ir vienas yra labiau pagal šį ženklą, o kitas visiškai yra, netitinka ne vieno turbūt to zodiako ženklo savybės, apie kurias kalba astrologas.
0: Mano ožiaragis yra. Ir turėjo draugę, kuri buvo verslininkė.
1: Atspėkite ženklą. Vitukas irgi pasakė.
0: Pasakiau jau? Rimtai pasakiau?
1: Taip.
0: Ok. Vienas šią savaitę. Ok. Girdėjot, ką pasakiau? Alo.
1: Labas rytas.
2: Alo. Labas rytas.
1: Ar girdėjot Vituko atsakymą?
2: Negirdėjau.
0: Yeah! Nu tai galvokit, kas čia dabar buvo.
2: Ožiaragis gal?
1: Taip, Vituka sako, mano mama ožiaragis.
0: Oi, savaitės pradžioje buvo. Mat pataikėt, labai gerai.
2: O jūs
0: pati ožiaragė esat?
1: Antrą kartą pataikėt, ar kaip?
2: Taip, taip. Prieš nežinau, savaitę turbūt pataikiau, dabar vėl.
0: Aikot, žinokit, kad pas mėnesį...
2: Kita ženklas tada buvo.
1: Aha, bet mes žinokit, žaidime dalyvaujam po mėnesio per traukėlės. Aha.
2: Aš supratau.
0: Nu tai padarysim išimtį, nes nežinojote.
1: Žinojot, nes...
2: Bet aš dar prizo nepasėmiau.
1: Nu va.
0: Nu tai va, pasimsi du, gal tada tokiu atveju, arba vieną.
1: Žiūrėsim, kaip administracija nuspręs, taip.
0: Nepalikit ragelio.
1: Pasinaudodami progą, mes priminsime visiems dalyviam, kurie dalyvauja žaidimuose, kad žaidžiam tik kartą per mėnesį. Neateinam su didžiausiu krepšiu išsineš dovanų, mums negaila. Mes norim, kad kuo daugiau žmonių laimėtų dovanas, o ne vienas žmogus išeitų su pilnu krepšiu dovanų.
0: Tik dėl to,
1: ar ne? O šiandien Belala pristato dovaną, vitaminą D3 plus K2, nauja formulė, kurioje dera vitaminas D3 ir K2 Vital iš Norvegijos. D3 padeda palaikyti normalų kalcio įsisavinimą, K2 padeda palaikyti normalią kaulų būklę ir normalų kraujo krešėjimą. Viena kapsulė per dieną, o daugiau informacijos ir įsigyti produktus galite belalab.lt.
0: O maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairių subalansuoto mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Mano anūkas žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: O ne! Kaip aš dabar be telefono?
4: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje 1. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
5: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 720 ml trintų pomidorų tik euras 69, o 370 ml alyvuogių be kauliukų tik euras 39. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
6: Mažiname kainas, ne standartus. Šypsenos akademijoje danties implantacija viskas įskaičiuota tik nuo 544 eurų. Mokėkite dalimis be pabrangimo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
7: Volare, oh, egandare.
8: Moki dainuoti, nebijai scenos ir mėgsti keliauti. Žvejų rūmų mišrus choras Kantarė kviečia prisijungti dainuojančius vyrus. Dainorėlį, parašyk žinutę Kantarė Facebook puslapyje.

0: kurgi aš būsiu šeštadienį apie 12 valandą?
1: Nu kur, miesto bagažinių turgui.
0: Ir daugiau.
1: Taip, ir jūs galit lygiai tą patį padaryti. Bagažinių turguje dalyviai prekiauja įvairiais nenaudojamais savo daiktais, rūbais, avalynės, žaislais, knygomis, interjero detalėmis, sendaikčiais, antikvaru, garso plokštelėm, kitais panašaus pobūdžio daiktais. Taigi jau šį šeštadienį nuo 9 valandos ryto iki 15 valandos miesto bagažinių turgus vyks Klaipėdoje Švyturio arenos automobilių stovėjimo aikštelėje.
0: Nu, informaciją apie renginį galite rasti Facebook'o paskyroje įvedę tekstą miesto bagažinių turgus.
1: Žiūriu į orą, lietaus absoliučiai nenumato, ne vieno lašelio. Tai
0: puiku.
1: Bus geras oras,
0: nuostabu.
1: Idealus prekeiviams ir pirkėjams.

Sostinės policija šį rytą sulaukė anoniminio pranešimo, kad Vilniuje sprogs 6 mokyklos. Apie tai, kad užminuota Žvėryno gimnazija, pranešimo gavo ir viena saugos tarnyba. Iš pastato evakuoti mokiniai, nurodytų laikų sprogimai neįvyko. Ekonomikos ir inovacijų ministerija skelbia, kad Nacionalinio plėtros banko ILTE lengvatinės paskolas nuo šiol gali gauti daugiau įmonių, kurios paveiktos išaugusių kuro kainų. Prieš beveik 3 savaitės šalį nusiaubus galingai audrai, elektros šį rytą vis dar neturi apie 220 ESO klientų Utenos regione. Lietuvos oro uostai skelbia, kad rugpjūtį aptarnavo 777 tūkstančius keleivių, beveik 10% daugiau nei prieš metus. Tai didžiausias kada nors fiksuotas rugpjūčio srautas šalies oro uostuose. Šį rytą į Klaipėdą turėjęs atplaukti kruizinis laivas Aidamar aplenks uostamiestį. Laivo kapitonas pranešė, jog dėl blogų oro sąlygų atšaukė planuotą vizitą. Šiandien debesuota su pragiedruliais, protarpiais lietus, vėjas vakarų gūsiai iki 19 metrų per sekundę. Bus 15-17 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 10 valandų ir 31 minutė.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo antram su Lidl Plus programėle net 61% nuolaida. 855 ml majonezo Helmans tik 3,89. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. Lidl vertė.
2: Stabdyk!
3: Kas nutiko?
2: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
3: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
2: Puiku, sukam į Treveną.
4: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvuok kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
5: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melanap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
6: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
7: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
8: Tik dar vienas video. Dar vienas. Dar vienas.
9: Pastebėjai, kad ekranas valgo tavo laiką. Kai ekranų per daug, dingsta susikaupimas, miegas, ramybė. Įjunk ramybę. Išjunk ekraną. Ramybės režimas prasideda nuo tavęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

0: O taip, kviečiam kavos.
1: Aš žinok, dabar naršau Sorpreso puslapyje.
0: Taip, o kas darysiu aš.
1: Ir pajutau, kodėl mane ta kava taip traukia. Vien
0: supratai?
1: Tai, kad yra
0: pagaliau.
1: Kavos aparatai, žinai, mano vardu. Tai dar ir pamačiau savo patį skaniausią šaukštelį, puodelį, stiklinę jūrą vardu. Nu kaip, jūratį, nu jau nepavadinsi taip, žinai, tiesiogiai. Bet miela malonu, kad mes galime šią savaitę kalbėtis su Sorpreso kavos parduotuvės vadovu, salono espreso vadovu, ar ne? Andriumi, labas rytas.
2: Labas rytas visiems klausytojams.
1: Kaip gyvuojat?
2: Gerai, puikiai gyvuojam.
1: Kad toks oras nebūtų įkvepiantis, tai reikia kavutės išgerti ir jau tas oras nebemygdo, ar ne?
0: Visai kas kita.
2: Kava visada.
1: Mes laukiam visada pokalbio su jumis. Taip, jau vakar puikiai išsiaiškinom, jeigu norim atsibusti, tai jau reikia robustą, ar ne,
0: jo.
1: Kavos. O sakykit, norim dabar, mes čia kaip galėsit paskui jau savaitės gale egzaminą mums.
0: Jo, ką išgirsim iš jūsų, paskui patestuot.
1: Pa taip. Kaip, Andriau, keičiasi pupelių skonis skirtingai skrudinant?
2: Taip, pupelių skonis yra vat, skrudinimo būdai ir jie kuriami būtent profilai dažniausiai. Ir nu, taip yra jau susitarimas, kad matuojama skrudinimo šviesumu, tai yra vat, šviesų skrudinimas, yra vidutinis, yra tamsų skrudinimas. O tai šviesus skrudinimas dažniausiai, kai norim atskleisti vaisių, gėlių, uogų, citrusinės natas, dažniausiai taip nu, skrudinama. Kaip norim atskleisti riešutų ar šokolado, karamelės, dažniausiai vidutinis skrudinimas, o kai norisi atskleisti jau deginto cukraus, dūmų, anglies netgi poskonis, tai dažnai yra tas tamsusis skrudinimas. Naudojamas.
0: O dabar klausimas jums, ar tamsesnis skrudinimas visada reiškia stipresnę kavą?
2: Nebūtinai, bet galima sakyti, dažnai tas tamsus skrudinimas susijęs ir su tuo, kad žmonės labai mėgsta kavą su pienu. Mhm. Ir būtent pienas labai niveliuoja kavos skonį ir čia vat, tas tamsus skrudinimas labai padeda ir paryškina kavos skonį, jeigu tu mėgsti su pienu gert kavą, tarkim.
1: Dar kitaip atsiskleidžia? Taip galim sakyti, ar ne?
2: Taip, nes kiti, vat, kurie geria su pienu ir sako, vat, šita kava man visai nesijaučia intensyvumo, nes praktiškai pienas sumažina kavos skonį.
1: Sušvelnina. O kaip yra su tuo pienu? Žinot, sako, čia jau tada ne kava, čia jau kavos gėrimas, jeigu žmonės mėgsta gerti su pienu. Kaip, kokias jūs nuomonės esat?
2: Tai jau čia kaip mėgsta gerėjai gal taip labiau, aha. Bet nu, gurmanai dažniausiai geria be nieko kavą. Tai yra visiškai gryna, be pieno, be cukraus, be absoliučiai be nieko.
1: Taip, aš niekada nesuprasdavau, taip, kaip galima gerti, bet dabar tik tai taip atrodo, nes visai kitas atsiskleidžia. Gal su amžium ateina tas kavos pajautimas ir dar aš sakau, kad visada kava turi būti geriama iš skanaus puodelio. Ar ne? Kai yra kavai pritaikyti specialus tokie puodeliai, atrodo visai kitas yra aromatas. Ačiū, Andriau,
0: ačiū
1: už
0: jums.
1: Pokalbį. Taip, paskambinsim rytoj, sugalvosim klausimų, kas mus domina kavos pasaulyje, ar ne? Ir iš tiesų, jeigu jūs susidomėjot, nes, pavyzdžiui, mes darbe geriame Sorpreso kavą, ar ne? Ir labai džiaugiamės aromatingą, jau tik tu girdi, kai užsiveda aparatas kavos, jau žinai, kad atėjo naujas žmogus, ar ne?
0: Dažniausiai vyrus ateina su podėliu visada.
1: O į studiją pakvimpa, labai skanu. Ir norime jūs pakviesti Klaipėdoje Liepų gatvėje 24. Na, o šiandien mes kalbėjome su Sorpreso vadovu Andriu Bondarevu.

0: Į Klaipėdos miestą ketvirtą kartą grįžta Dangės ralis festivalis rugsėjo 12 dieną. Dangės skvere nuo 12 valandos dėl mero taurės ir kitų prizų varžysis įvairių įmonių organizacijų ir studentų komandos.
1: Renginio organizatorius Lietuvos jūrininkų sąjunga kviečia klaipėdiečius ir miesto svečius paminėti pasaulinę jūros dieną įsiliejant į festivalio šurmulį, stebėti 20 viečių drakonų valčių lenktynę, susipažinti su jūrinė kultūra, dalyvauti jūrinėse edukacijose, paskanauti gardžio žuvienės, pasiklausyti nuo taikingų karinių jūrų pajėgų orkestro kūrinių.
0: Taip pat žavėtis pantomimos teatro A talentais bei Klaipėdos moksleivių koncertinė programa. Primenam, Dangės ralis festivalis jau šį šeštadienį projektą iš dalies finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė.
2: Reklama.

0: Vilniuje grasinta susprogdinti mokyklas. Siūlys padidinti pirmo būsto regionuose programą. Eteryje 11 valandos žinios. Sostinės policija šį rytą sulaukė anoniminio pranešimo, kad Vilniuje sprogs 6 mokyklos. Apie tai, kad užminuota Žvėryno gimnazija, pranešimo gavo ir viena saugos tarnyba. Iš pastato buvo evakuoti mokiniai. Nurodytų laikus sprogimai neįvyko. Opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas pareiškė, kad Lietuvos kariuomenės nacionalinė divizija gali nepasiekti viso operacinio pajėgumo iki 2030-ųjų, kaip planuojama. Jo teigimu, taip galvoti verčia įsigijimų tempai ir ginkluotės atvykimo grafikas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad vyriausybė siūlys ženkliai padidinti pirmojo būsto regionuose programą iki 50 milijonų eurų per metus. Šitaip esą baigsis žiurkių lenktynės dėl paramos pirmajam būstui, kai laimi tas, kuris pirmas paspaudė pelės mygtuką, kol kitiems lieka užlūžusi sistema ir nusivylimas. Taip pat siūloma vienkartinė maždaug 140 eurų siekianti išmoka vaiko pasiruošimui mokyklai. Ji būtų universali, nevertinant šeimos pajamų. Premjeras taip pat teigia, kad valdantieji dar neapsisprendė dėl to, kokios turėtų būti vaiko priežiūros atostogų lubos ir ar jos apskritai reikalingos. Pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 23 neteisėti migrantai. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 1400 tokių asmenų. Prieš beveik 3 savaitės šalį nusiaubus galingai audrai, elektros šį rytą vis dar neturi apie 220 ESO klientų Utenos regione. Palangos meras Šarūnas Vaitkus skelbia, kad kurorte žadama įkurti pasaulinio lygio smėlio skulptūrų parką, kuris veiks ištisus metus. Jame smėlio skulptūras kurs menininkai iš viso pasaulio. Kasmet vyks tarptautiniai plenerai. Parkas nuolat keisis. Kiekvienais metais lankytojų lauks naujos ir dar nematytos skulptūros. Šis išskirtinis objektas duris turėtų atverti jau kitais metais. Projekto įgyvendintojas palangiškis Paulius Rojus, o prie meninės dalies prisidės pasaulinio lygio menininkas Andrius Petkus. Išvažiuojamąjį posėdį Klaipėdoje surengęs ministrų kabinetas patvirtino vyriausybės programos įgyvendinimo planą. Pasak premjero Mindaugo Sinkevičiaus, jame be kita ko numatyta ir Klaipėdos uosto plėtra.
1: Išlieka valstybės prioritetų viršuje siekis pavadinimu apsaugosime gyventojus nuo išorės grėsmių. Nemenkas dėmesys yra skiriamas oro gynybos sistemos stiprinimui. Na ir žinoma, sąjungininkų pajėgų buvimo Lietuvoje garantijų užtikrinimu. Prioritetu laikome ir Lietuvos ekonomikos augimą. Tam numatytos įvairios priemonės, susijusios net ir su mūsų nacionalinio plėtros banko, iltės stiprinimu. Taip pat yra labai svarbus vėlgi šalia saugumo ir išorės grėsmių tikrai turbūt pamatinis prioritetas gerinti sąlygas kurti šeimą Lietuvoje. Taip pat įsikeliam ambicingą tikslą dėl žmonių pajamų didinimo. Kalbame ir apie įsipareigojimą užtikrinti teisę gauti kokybišką ugdymą, nepriklausomai nuo to, kur mokinys gyvena. Taip pat sveikatos apsaugos srityje užtikrinti ir kad mūsų pacientų patekimas pas medikus taptų trumpesnis, reaguojant į ir išorinės, ir gamtos stichijos įsipareigojimą vykdyti elektros oro linijų kabeliavimą. Regionams svarbus dėmesys, kad nesiformuotų atskiros, kaip čia buvo pokalbėje su verslu pasakyta, kad liktais yra toks dvipolis Kaunas Vilnius ir Klaipėda jaučiasi galbūt labiau nutolusi. Ne, mum ir vakarų Lietuva, vakarų regionas yra labai svarbus. Įsipareigojam nemažiau kaip 30% investicijų nukreipti į regionus. Plane numatyta priemonė ir dėl Klaipėdos valstybinių jūrų uostų plėtros bei konkurencingumo didinimo, kad kiekvienais metais krova turėtų būti nemažesnė kaip 40 milijonų tonų. Taip pat suformuoti naują sausumos plotą ir sukurti uosto infrastruktūrą 100 hektarų uosto pietinės dalies teritorijoje. Tai čia yra mūsų įsipareigojimas.
0: Šiandien debesuota su pragiedruliais, protarpiais lietus, vėjas vakarų gūsiai iki 19 metrų per sekundę. Bus 15-17 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 11 valandų ir 4 minutės.

0: sveikina Šilutės krašto žmonės prisijungus prie gausaus klausytojų būrio.
1: Dabar mūsų daugiau.
0: Lalūna plačiau girdima,
1: labiau mylima.

0: Labas, Vaida.
1: Labas, Viliau.
0: Labas visiems klausytojams.
1: Sveiki, ketvirtadienis. Gyvi. Laukiam, lyja, saulė šviečia.
0: Kur tu saulė matai?
1: Nu, žiūrėk, giedras dangus, matai, kiek giedro dangus, tu kai saulė pasirodys.
0: Čia, žinai, Klaipėda kuom yra fenomenaliai, iš giedro dangaus liepa.
1: Nu, taip, lyja iš giedro dangaus. Šiandien tokių buvo momentų, žinai, kaip iš kibiro kokio pylė.
0: Mane ryte, žinok, net lietus pažadino.
1: Lietus, penktą valandą ryto, patikėliau uždaryti lango, nes taip lyjo, galvoju, kad gal dar kokį pusvalandį, žinai, ir pamiegosiu, negirdint to šniokštimo už lango. Taip, lietinga diena, na, matyt, su to reikia susitaikyti, vis dėlto ruduo, ką?
0: Nu, kaip žinai, tas susitaikyti. Vakar su mama kalbėjau šiulėse, sako, nu, gal aš iki Klaipėdą reikėjo važiuoti, būčiau prie jūros, nuvažiavus pasidegint, eik jau kur. Nu, sako, šiulėse sako, saulė, taip, karšta, taip. 25.
1: Nu, matai, pas mus buvo apniukęs dangus. Visoje Lietuvoje, kas yra toliau nuo vakarų Lietuvos, vakar buvo fantastinė vasaros diena, bet negali skūstis, žinok, kai jau vakar vakare pasivaikščioti, tai aš jau su marškinėliais trumpom rankovėm šalta, tikrai nebuvo, bet diena buvo apniukusi, nieko čia jau nepadarysi.
0: Aš ryte kažkaip taip neužsidėjau, nieko ilgesnėm rankovėm ir pasigailėjau.
1: Noriu pasidžiaugti, kad nuo šio ketvirtadienio mes radijos stotyje Laluna pradėjom ekskursijų sezoną. Ir jau linkėjimus perduodu trečiokams iš Prano Mašioto progimnazijos. Jie buvo pirmieji, kurie apsilankė radijos stotyje Laluna. Ir kaip mes sakom, žinai, truktų žvadžių ir vėl iš pradžių. Mes vėl priiminėjame tuos, kurie suinteresuoti, nori mus aplankyti, nori pamatyti, kaip dirba radijas, nori pasireikšti prie mikrofono arba šiaip apie radijos stotį sužinoti, tai visuomet galite užsiregistruoti Lalunos interneto svetainėje. Beje, galiu pasidžiaugti dar ir tuo, kad jau yra užsiregistravę porą kolektyvų. Tai reiškia suaugusių žmonių iš darbo, taip, iš darbo įstaigų, kurie nori pamatyti radijos stotį Laluna. Su vienais jau suderinom ekskursijos datą, su kitais dar tikiuosi, kad suderinsim.
0: Ateis man mažučiai.
1: Kodėl tu sakai? Mes įpratę, kad dažniausiai ateina mažučiai. Ateis dideli ir viename laiške taip gražiai buvo parašyta, sako, mes esam nuolatiniai jūsų klausytojai, mes turime daug labai klausimų, kurių norime jūsų paklausti, tai tikrai pasikviesime, jeigu dar nesulaukite skambučio, tai nebejokit, kad sulauksit. Labai džiaugiamės ir šie metai bus pirmieji, kai mus aplankys ir iš darbovečių žmonės. Kodėlgi ne?
0: Dideli mažiukai.
1: Nu, Vilius vadina jūs mažiukais, aš nevadinsiu mažiukais.
0: Bet žinokit, tai nešit ekskursiją vėsiu.
1: Nu taip, žinai, čia, pavyzdžiui, trečiokai praktiškai karas vyko, žinai, kas eis įrašų studijoje prie mikrofono, nes visi nori. Ateina kokie aštuntokai, žinai, nieks nenori.
0: Kas norit? Namo nori.
1: Pažiūrėsim, kaip elgsis, žinai, suaugę žmonės ir kolektyvai. Ar bus besiveržiančių prie mikrofono, ar sakys, nu ne, nejaukaukit, mes nekalbėsim.

0: Gerai, tai...
1: Beje, šiandien tam. Toks labai juokingas įvykis buvo, žinai, ne pirmą kartą tokią asociaciją išgirdau, sako, o tai, mergaitė, žinai, sako, o tai kai mes pakalbėsime tą mikrofoną, tai visi per tą radiatorių ir girdės, ką mes kalbam. Radijas ir radiatorius yra lygu.
0: Nes irgi skleidžiam šilumą su muzika, su kalbomis,
1: kaip
0: su šypsena.
1: Gražiai tu sugalvojai. O aš sakau, aš pirmą kartą tokį palyginimą išgirdau, žinai, nusišypsojau, sakau, nu radijas ne visai kas radiatorius, bet jei labai nori ir labai, žinai, garsus esi, tai realiai, ką kalbi per mikrofoną, galima ir per radiatorių girdėti. Tai kaimynai užsigarsinė labai stipriai.
2: Gerai darbo dienai.
3: Gerai darbo dienai. Gerai.

0: Reklama.
1: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrankį.

0: taupyk. Trevena, arčiau jūsų.
1: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio lietuviški obuoliai su Lidl Plus programėle net 25% pigiau. Kilogramas kukurūzinio viščiuko tik 3,79. O kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. Lidl verta.
0: Leiskis nustebinamas.
2: Klaipėdos koncertų salė kviečia į sezono pristatymą.
0: Rugsėjo 13-ąją nuo 12 valandos prie paminklo Arka.
2: Tavęs laukia koncertas Staigmenos ir tiesioginė radio stoties Laluna transliacija.
0: Skambės Klaipėdos kamerinis orkestras, choras Aukuras ir Klaipėdos Bras kvintetas. Mažųjų lauks legendinis Karlsonas, o smalsiausiai galės išbandyti virtualią dirigento patirtį.
2: Ateik ir iš arčiau pažink Klaipėdos koncertų salę.
0: Leiskis nustebinamas.

0: Nu gerai, tokia augimo tendencija darysim. Mane ten nuo smulkesnių iki didesnių naujienų perėsim.
1: Tai... nu ką reiškia? Nu kodėl dabar tu tą pirmą žinią, tu nori pasakyti, kad bus smulkesnė? Nėra čia smulkesnių žinių. Nu, čia visi išsirikioja ir eina vienas paskui kitą.
0: Edvinas Šeškus, vat, geriau žinomas kaip Dalios Beleckaitės vyras, pranešė naujieną, kad papildė nacionalinę krepšinio lygos komandą Ukmergėje Stekas. Du metus nežaidė Šeškus.
1: Aš esu girdėjus, kad jį vadina Beleckaičiu.
0: Ir labai logiška, žinau.
1: Nu, kad jis toks, žinai.
0: Nu, šešėlį yra. Nu, tai, žinai, nu, kai moteris tokia reiškia, tai jau ten, žinai, vieni šešėlį ir viskas. Nu, bet tai, žinai. Įsidėjusi savo Instagramą.
1: O ką jisai darys? Krepšininkų, bus trenerių, pavaduotojų ar dar ko nors?
0: Krepšininkų, sako, po daugiau negu 2 metų grįžtų į krepšinį, sako, pačiam įdomu, kaip seksis po tiek laiko nežaidus, bus tikrai sunku, bet tikiuosi po truputį atgauti formą. LKL šiuo gyvenimo etapu neapsimoka, nei finansiškai, nei laiko prasme, todėl NKL bus pats tas.
1: Nu, tai čia matyt labiau dėl laisvalaikio veiklo, žinai, kad turėtų priežastį dabar du vaikai namuose, vienas turės priežastį, žinai, sakys, važiuoju į krepšinį.
0: Treniruotė.
1: Treniruotė man šiandien.
0: Edvinai, tikrai tau 11 vakaro treniruotė yra treniruotė, žinok, čia tai rutina tokia yra, Ukmergėje taip yra svarbu.
1: O aš visą laiką visgi prisimenu, kaip kai Robi Williamsui gimė dvinukai ten tie jo, žinai, išvažiavo pasaulinį turą ir galvoju, nu taip, nu šaunuolis, taip ir reikėjo viskas susiplanuoti, žinai, gimė vaikai, vyras išvaro į pasaulinį turą, sako, grįšiu, kai jau būsit praaugę.
0: Grįžta vaikų 2 metai.
1: Gerai, tu apie krepšinį ir aš apie krepšinį, tai galime pasidžiaugti. Krepšininkė Justė Jocytė, ta garsioji Lietuvos krepšininkė, kuri žaidžia Jungtinėse Amerikos valstijose, moterų profesionalioje krepšinio lygoje, žodžiu, ir Lietuvos moterų krepšinio rinktinėje, pasirinko studijas. Porą metų, žinai, po baigimo mokyklos, sako, nenorėjau mokslus net į tą pusę žiūrėti, normalu, visi nori pailsėti. O dabar studijuos laisvalaikio sporto bakalaurų studijų programoje ir pasirinko Klaipėdos universitetą.
0: O,
1: tu supranti, Amerikoje bežaidžianti galėjo turbūt pretenduoti į bet kurį prestižinį Amerikos universitetą su tokia, žinai, sportinė karjera ir pasiekimais. Bet, sako, pasirinkau tai, kas yra arčiau širdies.
0: O arčiau širdies Klaipėda, labai faina. Jessica Shai, žinok, turi labai gražią ir kilnį idėją. Visi turbūt puikiai žino, kad ir matė, kad tie koncertai gniaužia kvapą, įspūdinga šou, bet neką mažiau ir sceniniai kostiumai, žinai. Šiais metais, pavyzdžiui, buvo pasirinkta pasakos geltonų plytų kelias tematika. Nu, žodžiu, vis planuojame, sako, pasirinkti dieną, pasidaryti talką, kada susikviesime daug pagalbos ir kažkaip gražiai suruošiuosime visus sceninius kostiumus, išvežiosime ir sukabinsime į vieną vietą. Tai yra mintis ir yra planuose paroda, galbūt, sako, aukciono pavidalu toks renginys, kuomet galėtume tuos kostiumus visų koncertų perleisti kažkam ir paukoti surinktus pinigus kilniam tikslui, sukurti kažkokį renginį, kai žmonės gali ateiti ir iš arti pamatyti visas detales.
1: Nu jau, Džesikutė, ką daro, viskas paina, tegul daro, paeisi čia.
0: Tegul daro.
1: Gerai, nu ir pabaikime jau šitą kalbą, žodžiu, apie meilę kalbėdami ir apie piršlybas, ir apie neįtikėtino dydžio deimantą žiedę, kalbu apie nuomonės formuotoją Mariją Randers, nu čia yra Dainos bosas dukra, džiaugiasi naujų gyvenimo etapų, susižadėjo su savo mylimuoju Justu. Nu ir žinai, vestuvės, tos atsiprašau, piršlybos atleiskite, vestuvės dar tik bus, žodžiu, įvyko Jungtinėse Amerikos valstijose, romantiškame Kalifornijos valstijos Malibu kurorte, viskas čia, žinok, vėliau brangiai ir prabangiai. Aha. Nu tada kyla klausimas, žinai, tai kasgi tas jaunikis? Nu jis Justas, be pavardės.
0: Justys.
1: Bet mes nebūtumėm radijas, jei nesužinotumėm, žodžiu.
0: Aha.
1: Justas yra iš garbingos ir turtingos šeimos.
0: A.
1: Nes, žinai, aš tau pasakysiu, pinigs myli pinigą. Ir kai susijungia viena turtinga šeima su kita turtinga šeima, gimsta
0: šeimas.
1: Nauja,
0: trečia
1: jauna,
0: turtinga šeima.
1: Trečia turtinga šeima. O kuo daugiau turtingų žmonių, to geriau gyvenasi.
0: Tiems turtingiams žmonėms.
1: Ir mums, nepavydėkim.
0: Lu.
1: Aš džiaugiuosi, man patinka.
0: Ne, tai fainiai,
1: gražus
0: viskas gerai,
1: žiedas, žinai. Graži mergaitė, gražus berniukas, jauni gražus žmonės, irgi. Gražus berniukas. Nu čia ne ta istorija, žinai, kur mergaitė jauna, o berniukas...
0: O berniukas Garbaravičius.
1: 30 metų vyresnis arba 40. Čia ta istorija, kai abu jauni gražus, o kad tėvai turtingi, čia nuodėmė. Nu ne nuodėmė.
0: Tai, jau, žinai, tai pasidžiaugiu. Kur gimė, ten gimė.
1: O kuris, žinai, tau tėvas ar mama, turėdamas pats, neduos vaikui. Visada duos.

0: Sukluskit, Klaipėdos individualių valdų savininkai. Kratz informuoja, kad jau kitą savaitę Klaipėdos mieste prasidės nemokamas didžiųjų ir medienos atlikų surinkimas iš individualių valdų. Atlikų vežėjų transportas atvyks į jūsų gatvės reikėjimus.
1: Taip, pirmasis surinkimas vyks pietinėje miesto dalyje iki Baltijos prospekto ir tai nutiks rugsėjo 16 dieną. Tačiau už registruoti išvežimo vietą ir laiką gyventojai turi ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki surinkimo datos. Kontaktai registracijai kokybė eta.kratz.lt arba telefonu 0800 133 444. Priminsime, registracija yra būtina.
0: Rugsėjo 23 dieną atlikų vežėjų mašina lankysis centrinėje, o rugsėjo 30 dieną šiaurinėje miesto dalyje. Tai nepraleiskit.

0: Reklama.
1: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašoma į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori. Parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos. Kiekvieną dieną.
2: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik Autoaibė parduotuvėse, perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite 5 litrus K2 vasarinio langų skysčio tik už 10 centų. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirinkit Bosch valytuvus autoaibė.lt.
3: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas, kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
4: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai Kakava LT.
5: Rankinis. Kietas žaidimas. Šį šeštadienį, rugsėjo 12 dieną, salėje Taikos prospekte 61A prasideda Lietuvos rankinio čempionato kovos. Pirmose sezono rungtynėse Klaipėdos Dragūnas priims Pasvalio pieno žvaigždžių komandą. Rungtynių pradžia 15:30. Ateikite ir triukšmingai palaikykite savo miesto komandą. Užpildykime tribunas.

0: Na, dabar mes jums turime skanių pasiūlymų. Tikrai nėra žmogaus, kuris atsisakytų kebabo. Nu, nežinau čia, nežinau čia tokio.
1: Vaikučiai dainuoja, atsiprašau, išjungiau.
0: Vaikučiai dainuoja.
1: Vaikai atėjo į Lalūno studiją, padainavo, tai galvoju, pasidalinsiu to vaizdu. Sako, slėpkitės po lapais, ešeriai, mes pagausim tą, kuris išlys. Tai dabar jau nesislėpkite po lapais, mėly mūsų klausytojai, skambinkite radijo stotį Lalūną ir mes tikrai pagausime tą, kuris prisiskambins. Ir maža to, kad pagausim, tai dar, žinokit, ir apdovanosim, nes mega kebas jums ir padovanos. Mega keba lavaše. Sudėtyje kebabo mėsa, fribulvytė, sūris, daržovės, pomidorai, kopūstas, rauginti ir švieži agurkėliai. Skanus, traškus, sultingas, su padažėliu. Mega kebas pasirūpins tuo, kad tikrai nebūtumėte alkani. O jeigu jaučiatės dabar išalkę ir kai mes pradėjom kalbėti, sakot, nu kiek jūs galit mane kankinti? Tai arba skambinat į Lalūną, arba važiuojat. Taikos prospektas 56 Klaipėda Helijos galerijos aikštelėje. Jie dirba nuo 10 ryto iki 10 vakaro ir ten yra ta vieta, kur susijungia tradiciniai skoniai, modernus požiūris į greitą maistą ir aišku, didžiausias gėris – kebabas.
0: O taip, žinai ką, mes, o, tu norėtum sudalyvauti lenktynėse tokiose?
1: Kokiose?
0: Užsakom du kebabus.
1: Taip. Iš skirtingų vietų?
0: Ne.
1: Ir pas ką pirmiau atvažiuoja?
0: Ne, ne.
1: Ne.
0: Ir sėdam jų valgyti.
1: Taip.
0: Kas suvalgo pirmesnis, tas nemoka už abu kebabus.
1: Oi, oi, ne, nenorėčiau.
0: Kodėl?
1: Aš žinau, kokiais greičiais tu valgai. Tu ir mano suvalgytum ir savo, o aš dar savo nebūčiau įpusėjusi. Ne, ne. Šitą žaidimą su manim nepaeis vėliau, neprasuksi.
0: Gaila.
1: Sugalvojo matysai.
0: Nu?
1: Aš tau šiaip galiu nupirkti kebabą, jeigu nori.
0: Aš žinau, kad tu man gali šiaip nupirkti kebabą.
1: Bet tu norėtum
0: man
1: laimėti.
0: Man šilutėtų buvai nupirkus.
1: Tu norėtum laimėti.
0: Aš norėčiau laimėti, man didesnis pasidenginimas buvo.
1: Gerai, aš galvoju, kad nori laimėti ir mūsų klausytojai. Ir žaidimas, į kurį dabar jūs pakviesime, vadinasi Atspėk, kas kebabe. Iš užuominų jūs turite atspėti, ką šiandien mes įdėjom į kebabą.
0: 390-800, laba diena.
1: Nu, labai ilgai lauksime, jeigu jūs klausysitės, kol
0: sveiki.
1: Pavėluotas garsas pasieks jūsų ausis.
0: Ne, laba diena. Irgi ne. Nu gerai, tai tie, kas jau yra pasiruošę dalyvauti.
1: Patylinam radio imtuvą ir tiesiog, nu viską telefone girdite. Nereikia ten užsigarsinti ir klausytis su pavėlavimu.
0: Laba diena.
2: Sveiki.
0: O. Sveiki, kas paskambina?
2: Daiva.
0: Daiva. Mes turime jums užuominų apie tai, kas yra kebabai. Jūs turėsite pasakyti, apie ką mes čia kalbam. Važiuom.
1: Žodžiu, kalbu apie tą daiktą, kuris yra kebabe. O tas daiktas, jei galėtų kalbėti, sakytų. Mane mėgsta kepti, virti ir patiekti su česnaku. Gyvenu vandenyje ir turiu ne vieną, o daugybę kojelių. Kasgi tai?
0: Aštunkojis.
1: Ne. Aš nežinau, ar būna kebabus aštunkojais.
0: Nu, ką žinau, gal koks hajendinis.
1: Hajendinis.
0: Hajend kebabs aštunkojai. Sveiki.
1: Labą dieną.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Andrius.
1: Andriau.
0: Išgirdot?
1: Išgirdot užuominas. Nu, tai apie ką mes? Andrius, sako,
0: aš man įdomu, man
1: sako,
0: įdomu,
1: aš gal geriau patraškėsiu radijoje. Mes laukim atsakymo. O jūs traškat.
3: Ten kažkas tai, kas gyvena vandenyje. Tai gal žuvis kokia nors?
1: Žuvis. Nu jo, ne, jau. Tikrai ne žuvis.
0: Labai įdomus jūsų dalyvavimas šiame žaidime yra toks...
1: žmogus dirbo, girdėjai. Nu, veiksmas na, vyko dirba, ir dar kalbėjo.
0: Sveiki.
1: Labą dieną.
4: Sveiki.
1: Kas paskambino?
4: Svetlana.
1: Svetlana, nagi, apie ką mes?
4: Nu, galbūt apie krevetę.
1: Nu, aišku, apie krevetę. Žinoma, apie krevetę tuo labiau, kad galima dabar užsisakyti ir mega kebę lavašą su krevetėmis, su graikiško jogurto padažu, ir vegetarams, vadinasi, fit kebabas galite užsisakyti. Viskas čia dabar pagal naujausias tendencijas ir madas, nes dabar, žinai, tu gali gaminti vieną, bet vat ateina koks tūlas pilietis ir sako, o aš norėčiau be pomidorų. O aš norėčiau fit kebabo, o aš norėčiau vegetarams kebabo.
0: Arba be pomidorų vis tiek.
1: Arba be pomidorų. Ir žinokite, kad mega kebas išpildo visus jūsų norus ir pageidavimus.
0: Ypač be pomidorų.
1: Praktiškai pageidavimų koncertas. Jūs pageidaukit, o mega kebas suka, vinioja, pjausto, gamina ir sako, paskanaukit ir dar nekartą sugrįžkit.
0: O pageidaut reikia be pomidorų.
1: Čia Vilius pageidavo.
0: Jeigu argis rimtas, žinokit, išbandykite didįjį mega kebą, na, lavaše arba bandelėje, kurio viduje papildomai dedasi fribulvytės ir sūris. Jeigu norisi kažko kito, tai yra legendiniai ufo mėsainiai, traški vištiena, gardus koldūnai, arba tiesiog traškus dešrainis. Čia kiekvienas yra savo favorita. Šviežius ingredientai, gausios porcijos ir skonis, dėl kurio norisi sugrįžti dar ir dar ir dar, tai kviečiame užsukti į mega kebas profilį Facebook'e. Sužinosite ten daugiau informacijos apie gardžius pasiūlymus, o maistą galite užsisakyti per Volt ar Bolt Food programėlės arba telefonu 0670997766. Užsukite Kos prospektas 56 Helios galerijos aikštelėje priešais Akropolį.

0: Klaipėdoje startuoja naujas dalyvaujamo biudžeto etapas. Gyventojai yra kviečiami teikti idėjas, kaip pagerinti gyvenamąją vietą aplink gyvenamąją aplinką viešose miesto erdvėse. Kol kas mano visos siūlomos idėjos, Vaidai sako, kad jos nepaeitų.
1: Nu, kad tai tu siūlai, žinai, apie save galvodamas tas idėjas. Šiaip jau, kai teikiate idėjas, kaip pagerinti gyvenamąją aplinką, kadangi tai yra susiję su viešosiomis miesto erdvėmis, aišku, pirmiausia galvokite apie tai, ko labiausiai trūksta jums, o tada paklauskite savęs. Ar tai, apie ką jūs galvojate, jeigu atsirastų toje viešojoje miesto erdvėje, pradžiugintų kitus. Jeigu jie buvo atsakymus, sakote taip, ir aš džiaugsiuos, ir kiti džiaugsis, žinai, kas man iš tos laimės ir iš tos garbės, jei aš vienas džiaugsiuos.
0: Aš kiekvieną kartą pasakodamas apie šitą iniciatyvą turiu po naujo pasiūlymą.
1: Taip, klausau tavo pasiūlymą.
0: Šiandien mano mintis yra, kad būtų visai neblogai, kur stovi čia Lunos fontanas.
1: Taip.
0: Alpakų gardas.
1: Fontane ar prie fontano?
0: Prie fontano.
1: Baigtų.
0: Kur žmonės ateina ir puikiai leidžia laikas alpakom.
1: Nu tai alpakom čia jau negerai, joms gerai reikia, kad būtų gamto žolytės, o tu nori jas į gardą uždaryti.
0: Mano kiekvienas pasiūlymas kol kas nesulaukia pritarimo.
1: Tai kad tu idėjas galvoji ekspromptu, o čia reikia truputėlį pasistengti, pagalvoti, įsivertinti, tada nebūs, žinai, kai nuo lubų kabini idėjas, tai to tiek jos ir te vertos. Bet aš tikiu, kad klaipėdiečiai tikrai žinant tai, kiek jau idėjų yra prigalvota, nu aš tai tikrai turėčiau tam pasiruošti. Tai dabar tikrai net nesiriščiau siūlyti, ko nors, vat kaip tu čia siūlai.
0: Aš siūlau. Aš žino, kuriu vaizdinius. Vat įsivaizduojat, jūs ateinat prie Lamūnas ir stovi prie fontano, vat pavyzdžiui,
1: besispjaudančios alpakos. Jūs prieinat ir jūs apspjauna, nes jos realiai yra uždarytos gardelėje ir nelaimingos. Nu, ir koks čia džiaugsmas?
0: Neapspjauna, jūs užeinat, pamaitinat morkytėmis alpaką.
1: Gerai.
0: Iš Vilnos pasidarė.
1: Mes kalbame apie tai, kad gyventojai gali teikti savo idėjas, kaip pagerinti gyvenamąją aplinką ir tas idėjas galima teikti visą mėnesį iki spalio 7 dienos. Pasiūlymų laukiama elektroniniu būdu platformoje dalyvauk.klaipėda.lt. Dalyvaujamojo biudžeto projektams įgyvendinti numatyta 200 tūkstančių eurų. Geriausias idėjas, kurias įgyvendins savivaldybė, balsuodami išrinks patys gyventojai, taigi būkite aktyvūs ir dalyvaukite. O jeigu norite suprasti, kokios čia tos idėjos paeina, nu tai paklausykite, pavyzdžiui, Naujakiemio gatvėje 6 yra Supynių alėja. Ekstremalaus bėgimo treniruočių aikštelė yra Klaipėdoje prie vasaros estrados. Mobilus takai paplūdimyje, padedantis negalę turintiems gyventojams lengviau judėti pajūrio smėliu. Tai jeigu mastote vat kažkaip panašiai, o ne taip kaip Vilius, tai drąsiai siūlykite idėjas ir kartu kurkime Klaipėdą.

0: magistralėje ties Gargždais remontas. Pristatė šeimos politikos paketą. Eteryje 12 valandos žinios. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė pristatė šeimos politikos paketą, kuriame 9 priemonės šeimų ekonominiai situacijai gerinti. Jų įgyvendinimui valstybė žada skirti apie 800 milijonų eurų. Einantiems vaiko priežiūros atostogų, 1,5 metų siūloma skirti 100% išmoką nuo asmens buvusio atlyginimo į rankas. Pasiėmus nedarbingumą dėl sergančio vaiko, ligos išmoką iš sodro žadama didinti iki 100% netektų pajamų. Taip pat siūloma sukurti vaiko priežiūros ir užimtumo krepšelį vaikams nuo darželio iki 12 metų. Lėšas būtų galima naudoti auklės paslaugoms, pailgintos dienos grupėms ir stovykloms. Tuo metu prieš mokyklinukams ir pradinukams būtų skiriama vienkartinė, beveik 150 eurų išmoka mokinio reikmėms įsigyti, nevertinant šeimos pajamų. Be kitako, siūloma etapais nuo 29 iki 34 įvesti nemokamus pietus visiems 5-10 klasių mokiniams. Numatoma ir daugiau galimybių šeimoms įsigyti būstą. Siūloma didinti finansavimo būsto paramai, taip pat peržiūrėti kredito, pajamų ir turto vertinimo kriterijus. Pakete taip pat numatytos naujos priemonės emigracijoje gyvenusioms ir Lietuvą grįžti nusprendusioms šeimoms. Šią savaitę startuoja automagistralės ruožo ties Gargždais remonto darbai. Šiemet bus tvarkomas ruožas kairėje kelio pusėje, važiuojant Kauno link. Eismas bus organizuojamas kiekvieną kryptimį išlaikant po 2 juostas. Vairuotojams rekomenduojama iš anksto pasirinkti tinkamą, ypač planuojant išvažiavimus į gretimas teritorijas. Darbus čia žadama vykdyti iki gruodžio vidurio, jų vertė daugiau kaip 12 milijonų eurų be PVM. Likę darbai bus tęsiami kitais metais. Uostamiestyje svarbu žingsnis tobulinant atliekų tvarkymo infrastruktūrą. Išduotas statybos leidimas naujai didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteliai Lakštučių gatvėje. Tai jau 4-oji tokio tipo aikštelė Uostamiestyje. Briuselyje su Kinijos diplomatai susitikę parlamentarai Ignas Vėgėlė ir Rimas Jonas Jankūnas pareiškė, kad jiems pavyko atverti kelią Vilniaus ir Pekino dialogui, kuris galėtų išspręsti dvišalių santykių problemas. Politikai sako esantys įstikinę, kad Kinijai šis klausimas yra svarbus. Rugsėjo 10-ąją minima pasaulinė savižudybių prevencijos diena, siekiant atkreipti dėmesį į savižudybių mastą, jų prevenciją ir pagalbos prieinamumą. Nors per 30 metų savižudybių rodikliai Lietuvoje sumažėjo 2-gubai, jie vis dar išlieka patys didžiausi Europoje, tai beveik 19 atvejų 100 tūkstančių gyventojų. Pasak Higienos instituto savižudybių prevencijos skyriaus vadovės Lalitos Hecker, didžioji dauguma savižudybių Lietuvoje vyksta tarp vyrų, kurie vengia kreiptis psichologinės pagalbos.
1: Savižudybių atvejų skaičiai sumažėjo. 19 metais buvo 656 atvejų, o 25 metais 524. Vyrų savižudybių skaičiai yra daug didesni negu moterų, 4,5 karto didesni. Tačiau tai nėra Lietuvos tik išskirtinumas. Pasaulio sveikatos organizacijos teigimu, vyrų savižudybių skaičius aukšto pajamų lygio šalyse buvo 3,5 karto aukštesnis negu moterų. Pagal amžiaus grupės, aukščiausi vidutiniai rodikliai stebi 70 ir vyresnių gyventojų grupės. Mažesni matome jaunimo tarpe savižudybių rodiklį. Kalbant apie gyvenamąją vietą, bendras savižudybių rodiklis kaimo vietovėse nuosekliai buvo aukštesnis nei miestuose. Aukščiausi savižudybių rodikliai stebimi tarp asmenų su negale, taip pat tarp bedarbių, dirbančiųjų mokinių ir studentų grupėse savižudybių rodikliai buvo gerokai mažesni. Apie šeiminę padėtį, tai aukščiausi savižudybių rodikliai išlieka tarp išsituokusių asmenų bei našlių. Vedusių asmenų rodikliai palyginus su išsituokusi buvo apie 2 kartus žemesni.
0: Patyrus psichologinį krizę raginama kreiptis profesionalios pagalbos nemokamų telefonu 1815. Šiandien debesuota su pragiedruliais, protarpiais lietus, vėjas vakarų gūsiai iki 19 metrų per sekundę, bus 15-17 šilmos. Penktadienio Uostamiestyje bus ir saulės ir debesų, naktį gali palyti. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 3-9, nakties metu ir paryčiai stipresni gūsiai. Oro temperatūra naktį 15-16, rytoj dieną 17-19 šilmos. Šiuo metu Uostamiestyje apie +16. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 12 valandų ir netrukus 5 minutės.

0: Lalūną sveikina Šilutės krašto žmonės prisijungus prie gausaus klausytojų būrio.
1: Dabar mūsų daugiau.
0: Lalūna plačiau girdima,
1: labiau mylima.

0: Ascendentino Armora. Proto Bokštas.
1: Noriu pasakyti, Etrika, skani?
2: Nu, kažkaip labai nustebau, aš galvojau, įdomu, kokioje čia šalyje, net nepagalvojau, kad čia Lietuvoje, nes, nu, man tai, žinai, čia kokia būtų, galėtų būti kokia ten, nežinau, Brazilija.
3: Čia Lietuvoje? Tai,
2: Uganda. Taip, Lietuvoje pradedamas vykdyti plataus masto gimstamumo ir šeimos tyrimas, skirtas suprasti šeimos kūrimo gimstamumo ir gyventojų kaitos procesų šalyje. Ir tūkstančiai gyventojų Lietuvoje sulauks laiškų ir aiškinsis, kodėl nenori gimdyti vaikų.
3: Aš galiu labai paprastai paaiškinti. Yra labai, vat pas mane, pavyzdžiui, yra labai švieži patirtis.
2: Na?
3: Žinai, kur ten rajonas arba miestas, kuriame tu gyveni, ten moka, ne? Ten, pavyzdžiui,
2: taip,
3: ten,
2: išmoka.
3: Išmoka, ta, ne? Uh-huh. Tai vat, kadangi būtą turėtą Klaipėdos mieste pardaviau ir išsikėliau į rajoną.
2: Taip.
3: Sakau, tai kokia dabar ta išmoka, sakau, man rajonas skirs ar miestas?
2: Uh-huh.
3: Niekas nesakos.
2: Bet nu, iš miesto sakau, išsikrausti, o rajone turi pragyventi pusę no, metų. Ten tokia tvarka
3: jeigu,
2: buvo, ne?
3: Jeigu vaikas gimsta,
2: žinai, man atrodo, kad dabar pakeitė tą tvarką. Tu nepataikė.
3: Ai, nu labai laiku, jo. Žiauri laiku.
2: Ne, nu tai čia vėliau, tai čia visada gali sakyti dabar, va, ką tik Rokas skaitė žiniuose apie tai, kad patvirtinta ta šeimos skatinimo programa. Aha. Ir, žinai, dabar vaikams ten nuo 5 iki 10 klasės planuojama duoti nemokamą maitinimą. Tai aš irgi galiu sakyti, mano jau užaugo. Tai kodėl mano vaikams nedavėt? Nu tai čia, žinai, arba pataikė į tą tvarką, arba nepataikė. Nu,
3: aš tai pataikiau tvarką, kai nieko negauniu.
2: Nu, pat, nu tiesiog tau taip susiklosti.
3: Nu tai jeigu nedaug dėvę gausiu laišką, žinau.
2: Paaiškinsi, kodėl. Daugiau nenori.
3: Išsikviesiu.
2: Oi, bet nesakyk niekada, žinok, vėliau čia būna, žinai, man ir vieną užtek, žiūrėk, bam, ta antras, arba bam, dvinukai. Ir iš vieno būna trys arba dar daugiau.
3: Sakė, buvo, kad vienoje klinikoje, žinai, tiksliau ligoninėje, turėjo ten vieną berniuką, žinai, sako, nu reikia antros mergaitės. Bam, trinukai. Sako, einam pro tėvą, žinai, tėvas ten sėdi, žinai, ten ant soliuko, sako, per YouTube įsijungęs, kaip mazgus rišt.
2: Ta prasme.
3: Žiūri video mazgų rišimo.
2: Šiandien yra savižudybių prevencijos diena, tavo žiniai.
3: Nu, gali būti, aš pasakau istoriją, kurią aš girdėjau.
2: Gerai, keliaukime prie rubrikos, kuri vadinasi Proto Bokštas. Šiaip jau vaikai yra didelis džiaugsmas ir nereikčia jokių mazgų rišti.
3: Ne, aišku, nereikia, žinai, aš pasakau istoriją, kokią girdėjau.
2: Taip. Bet dabar apie Proto Bokštą ir apie galimybę tapti ketvirtuoju finalininku, ar ne? Nes rytoj bus padovanota dovana. Ir šį kartą kelkimės visi kartu į istorijos laikmetį, 19 amžių. Ir čia toks įdomus faktas, apie kurį bent jau aš išgirdau pirmą kartą, gal ir jūs kažką naujo sužinosite. Taigi 19 amžiuje kai kurie Europos paštininkai galėjo suprasti, kad laiškas yra skubus, net neatplėšę voko. Laiško siuntėjas turėdavo kažką padaryti. Ką jis turėdavo padaryti, kad paštininkas suprastų, jog laišką reikia skubiai pristatyti adresatui. Na ir štai jums keturi atsakymų variantai. Laišką apviniodavo raudonų siūlų, ant voko priklijuodavo du pašto ženklus vieną ant kito, laišką būtinai turėdavo parašyti raudonų rašalų ar ant voko užrašydavo adresą nuo apačios į viršų.
3: 390-800, rinkite teisingą atsakymą, kuris jums atrodo yra teisingas. Ir taip galite patekti į finalą, o finale jau rytoj kažkam padovanosime firminę Lalūnos kolonėlę. Sveiki.
2: Labadiena.
4: Labadiena.
2: Kas paskambino?
4: Jurgita,
2: nu įsivaizduokime, esate 19 amžiaus poniutė, rašot meilės laišką ir norit, kad kuo skubiau pristatytų, ką darytumėt?
4: Na, jeigu jau taip sakot, kad meilės laišką, tai gal raudonų rašalų rašyčiau?
2: Rašytumėt raudonų rašalų.
4: Jeigu meilės.
3: O jeigu ne meilės, jeigu skubus?
2: O jeigu ne meilės, tiesiog skubus, skubiai turit pranešti?
4: Vis tiek raudoną spalvą tą rinkčiausi tada, arba bet siūlą apiniot, tą raudoną.
2: Nu ir va čia jau būtumėt teisi, žinokit. Tai matot, jeigu rašytumėt meilės, tai reiškia raudonų rašalų, bet šiaip jau paštininkai žinodavo, kad jei laiškas apviniotas raudonų siūlų, reikia pristatyti skubiai. Nu sveikinu, iš antro karto, bet vis tiek teisingas atsakymas. Nepadėkit telefoną, to išsiregistruosim.
3: Bet matai, ta raudona spalva, kiek daug turi, ne? Iš karto atkreipėt dėmesį, ar tai būtų lūpdažis, ar tai būtų
2: anksčiau
3: rašalas,
2: ant laiško raudona siūla ryždavo. O dabar ant rankos raudonas siūlas,
3: bet
2: žinai.
3: Deimančiukas turi būti.
2: Deimančiukas, jis sako, nuo blogybių visų apsaugo.
3: Mm-hmm.
2: O kas ten žino? O gal ir apsaugo?
3: Kol nepametė.
2: Na taip.
3: Nes kai pametė blogybė tokia, kad jau esi kokį šiame urbinusi.

0: Gyvendinti. Ką naujo mokysies? Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį, kur nori, arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
3: O ne, kaip aš dabar be telefono?
4: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė jie Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
5: Alesen parduotuvė Klaipėdoje dar patogesnė ir modernesnė. Atraskite itin platų buities technikos ir elektronikos pasirinkimą, bei puikius pasiūlymus kompiuteriams, šaldytuvams, skalbimo mašinoms, televizoriams ir kitai buitiniai technikai. Užsukite į atsinaujinusią Alesen parduotuvę adresu Taikos prospektas 15, Klaipėda.
6: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.

0: like a flame. Žinot, kai kuro kainos pamačius švieslentės guldo prie žemės, ačiū Dievui yra trevena.
1: Taip, ir ketvirtadienis yra ta diena, kai mes kelbėme apie kainokritį ir būtent trevena degalinėse prasidėjo ta laukiamiausia savaitės diena, ketvirtadienis jie atėjo ir mes dabar galime papasakoti apie tai, kad šiandien su virtuole arba registruota fizinė kortelė degalinėse trevena 95 markės benzinas kainuoja tik 1,80 €, o dizelinas 2,06 €.
0: O jeigu jokios kortelės neturite, nebėda. Užsukite į bet kurią treveną ir nuskaitykite ten esantį QR kodą, gaukite vienkartinį nuolaidos kuponą savo telefone ir paprasčiausiai sutaupysite. Sukite artimiausią treveną ir važiuokite pigiau. Trevena arčiau jūsų, kainokritis jau šiandien. Nepraleiskit.

0: reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
2: Stabdyk!
3: Kas nutiko?
2: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
3: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kai nukritis.
2: Puiku, sukam į Treveną.
4: Tik ketvirtadieniais, kai nukritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaity QR kodą degalinėje, aktyvo kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
5: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lyvų su Lidl Plus programėle tik 95 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė XXL tik 11,99. O atrinktoms Orlando augintinių prekiams su Lidl Plus programėle ne 30% nuolaida. Lidl vertė.
6: Rugsėjo 12 nuo 12 valandos Dangės skvere Dangės ralis festivalis. Lietuvos jūrininkų sąjunga kviečia į tradiciją tapus renginį, kuriame drakonų valčių ir išgyvenimo rungtynėse varžysis Klaipėdos ir kitų miestų kolektyvai. Lankytojams karinių jūrų pajėgų orkestro, pantomimos teatro atrupės bei kitų kolektyvų pasirodymai, įvairios jūrinės edukacijos, gardi žuvienė. Informacija Facebook'o paskyroje Dangės ralis festivalis. Renginį iš dalies finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė.
7: Girdite jūs, girdi ir jūsų klientai.
8: Reklama Lalūnoje.

0: Žvejyba.
1: Vėliau džiaugis, kad aš neapskundžiu tavęs vaikų teisėm, iš tavęs vaiką timtų.
2: O kodėl?
1: Vilis man aiškina apie vaikų auklėjimo metodus.
2: Aiškinu.
1: Nu, bet mes čia diskutuojam su juo ir... Bet turbūt, žinai, ir klausytojai sutiks, nu, nėra vieno teisingo.
2: Nėra vieno teisingo,
1: todėl kad...
2: Aš tik vienintelis, kur sakau, yra nesąmonė soft parentingas tas, kur... Nu, pas mus tiesiog, kad mums yra viskas galima, mes tik dati nieko nesakom, nes, nu, vaikas turi pats suprasti.
1: Ne, nu gal taip nėra, žinau, nu, kariškiai vaikas turi pats suprasti, jisgi nesupranta, jisgi mažas yra, tai reikia padėti suprasti.
2: Pas mus namuose mes tiesiog, žinai, mes turim išlau.
1: Nu ne, bet tai tu nori pasakyti gerai, jeigu soft parentingas tau netinka, tai tau tinka ta beržinė košė, sakai, blogai, kad atšaukia ją.
2: Kartais reikia, žinau.
1: Nereikia.
2: Aš sakau, reikia.
1: Nereikia.
2: Galit pasiginčyti kartu su mumis. Kas man pritarėt, kad nu, vat, yra momentų kartais, nu, kad nu reikia.
1: Nereikia. Nu, nereikia.
2: Ne, tai tiesiog reikia, žinai, pasakyt, kad, nepasakyt. Šiukštu negalima su peiliu iš šonkaulius durti senolį. Nu, tikrai, nu, padėktų tą peilį.
1: Bet tai kaip jam kilo mintis imti peilį ir durti senolį iš šonkaulius?
2: Aš, per filmą pamatė.
1: Ne, vaikai mokosi iš aplinkos, kurioje gyvena. Tai, matyt, dėtis mėgsta mamai iš šonkaulius peilius skaičiuoti.
2: Tikrai. Aha.
1: Nu gerai, o galim paklausti mūsų klausytojų, už beržinę košę ar prieš beržinę košę? Aš grįžtai prieš.

0: Vilius sako, būna situacijų, kai reikia. Situacijų. Kaip sakot?
1: Nu,
0: ne, mes čia ne tas variantas, kad žinot, prisiminė ir lupi. Ne, čia ne tas.
1: Bet... Grįžai namo, nu!
0: Profilaktiškai, žinai.
1: Ateik čia!
0: Nieko nepadariau, profilaktiškai. Už
1: jeigu
0: tai,
1: žinočiau, už ką išvys šakės to būtų.
0: Nu, žodžiu, padiskutuokim, parašykit, už beržinę košę ar griežtai prieš beržinę košę.
1: Aš žinok, tas, ta, kažkaip pamatau tas visus soft parentingus, aš žinok, nu, man... Žinai, vaikui kokie 7 metai, klausyk, tu ilgas, traukis man, žinai, šalį. Nu, ir žinai, tas, kiek, klausyk, tau 7 metai.
0: Žinai, kokiu dabar labai, labai daug dabar gatvėse yra šitųgi paspirtukininkų su tais realiais, tais, žinai, šalmais. Aš dar galvoju, tėvai nuperka vaikui rimtą šalmą, žinai, įduoda į rankas ginklą, nu, nes jis važiuoja dideliu greičiu ir sako, varyk!
1: Joniškės gatvėj buvo neseniai, kur dėjo vieną postą, sako, vaikas mėto nuo tilto akmenis į mašiną. Tai tu dabar nori pasakyti, kokį pavyzdį matot, tai ką tėvas mėto akmenis
0: į mašiną? Nu ką, žinau, nu nežinau. Nu, ne. Nu gerai.
1: Nu tai reiškia, supranti, kai
0: nu,
1: tu...
0: Nu ir ką, parsivestum namo tokį ir luptum?
1: Ne, tai tu žinai, nu nežinai, kelintą kartais tai dar.
0: Nu, 10.
1: Nu jau normaliai tada.
0: Rimtai?
1: Nu jau tada jau beržinės košės gal, ar ką tak, žinau.
0: Gerai, keliaukime prie Romados, ne?
1: Jo, prie Romados.
0: Ar toliau apie tėvystę?
1: Ne, prie Romados einam dabar. Einam prie Romados, nes dovanosime jums dvi rankinės per juosmenį vyrų melsą moterį į rožinės pink spalvos. Ir tai padarysime jau rytoj, jeigu jūs pateksite į savaitės finalą. Mes savaitės finale jau žmonių turime, bet turime ir paskutinėje laisvą vietą, kurią galite užimti. Antanas ir Redas yra patekę į mūsų finalą. Kas bus trečiasis? Reikia labai greitai paskambinti studijos numerį 390-800 ir vat.
0: Vėliau, kol kas visi laiškai, kurie ateina, palaiko tave.
1: Aš tau sakau, Vaina.
0: Visi rašo, kad reikia.
1: Nes tu čia pas mus esi soft parentingo irgi tokia, žinai.
0: Gerai, nu rašykit, mes galėsim diskusiją padaryti apie tą beržinę košę. Kol kas nes, nu, Vilius laimi, bet rašo tik vyrai. Visi rašo, kad kartais būna situacijų,
1: kas yra,
0: kai reikia beržinės košės vaikam.
1: Tai nereikia pastoviai. Nu, čia, žinai,
0: ne,
1: nėra
0: nu,
1: už tai kiekvieną,
0: kad...
1: gavai du, žinai, opa.
0: Ne.
1: Dabar,
0: ne.
1: Žinai, gavai du, tai tau yra prizas, išsirink diržą, iš kurio gausi. Nu, nesąmonė, žinai, nu, tai, žinai neturi būti, bet jeigu vaikas ten svaido, žinai, plytas automobilį nuo tilto, nu, alio.
0: Alio, gerai.
1: Va, alio, kaip tik ir dabar, galim sakyti, alio.
0: Ir laba diena.
2: Laba diena.
0: Kas paskambino mums?
2: Marius.
0: Mariau, esat gyvenime gavęs beržinės košės?
2: Žinoma.
1: Ir nieko, ne, užaugot.
0: O davęs?
2: Esu irgi, bet
1: nesmakai. bet reikia, nu skauda širdį, bet reikia.
0: Bet mes esame, žinai, mes jau tos kartos, kur tikrai visi esam gavę, bet kai paklausė, ar esi davęs, tada dažnai sakai, nu ten truputį buvo, žinai, bet pats esam gavę, tai kaip priklauso, ane? Nu va, nu tai mes protingėjam, mesgi suprantam, kad
1: Mariau,
0: negalima
1: jeigu, pavyzdžiui, mūsų
0: košės.
1: Paklaustumės, ne tai, kad mes neatsakytume gavę ar ne, mes galėtume daiktais išvardinti sąrašą
0: kokiais. Kas po ranka buvo, ne?
1: Jo, laidas. Buvę. Ten rykštelė, vytelė, buvus.
0: Aš žinai, ką baisiausia sugirdėjusi. Su žarna nuo skalbenkės.
1: Žarna nuo skalbenkės yra buvę. Yra buvę. Nu, žinai, tose mes tiesiog namų apyvokos daiktus vardinam ir jie nepali paskirti naudojami buvo, žinai, o buvo naudojami auklėjime. Ir va štai puikų žmonės, kurie dalyvavo Ramados žaidime. Mariau, sveikinam, jūs einate į finalą.
0: Ačiū, kad paskambinote. Taip, reikėjo tik tai prisiskambinti, bet padiskutavom ir tą temą, kuri kažkaip tą diskusiją išsisuko radio eteryje. O mėlėjai, jeigu norite, žinai, bet pavyzdžiui, kiek yra, žinau, gerų vaikų, kurie atvažiuoja prie tvenkinuko, su meškerėlė, medituoja, žvejoja, sliekiuko atsiveža. Kodėl?
1: Nes ir beržinės košės.
0: Nebūtinai. Tiesiog, žinai, rami veikla, kuri ramina, kuri dovanoja geras emocijas, pabuvimą gamtoje, o gamtoje kiekvienas pabuvęs mes tokie įsižeminam, kažkaip ramesni tampam. Tai tikrai su savo vaikais galite apsilankyti Romadoje. Primenam, kad ten, jeigu mokinukas, ateisit, pasisakysit, prašykit nuolaidos. Romada tikrai pažada pasirūpinti tais, kurie ne akmenis nuo tilto nori mėtyti, o pavyzdžiui, meškerytę žvejoti. Unikali akcija lašišiniams vobleriams dabar Romadoje. Jie kainuoja tik 5,99 €. Rytėms ir lašišiniams spiningams nuo 20% nuolaidos. Taip pat pigiau kainuos ir lašišoms skirti pinti valai.
1: Taip, atsiminkite, kad Romada Klaipėdoje yra naujojoje uosto gatvėje 14 ir interneto miškirakum.lt ir romada.lt. Vaida, eik paskaityk dabar, paskaičiuok.
0: Gerai, skaičiuoju.

0: sakai, einam paskaitysim, nėra ką skaityti. Aš pripažįstu, rezultatu 10-0 nugalėjo beržinė košė.
1: Na, tiek dabar diržą gausiu. Štai kaip ginčiais.

0: Reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas slyvų su Lidl Plus programėle tik 95 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė XXL tik 11,99. O atrinktoms Orlando augintinių prekėms su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.
2: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Po vasaros nuotykių gera sugrįžti ten, kur jaukiausia. Gyvenimas grįžta namo, o Gintaro balduose laukia top sugrįžimo pasiūlymai. Visą rugsėjį Novas Lipčių žiniams 50% nuolaida. Visoms kėdėms kodų KIN 20%. O tik iki rugsėjo 16 dienos mėgamojo ir svetainės korpusiniams baldams 10% nuolaida. Akcijos nesumuojamos. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
4: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik Autoaibė parduotuvėse. Perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite 5 litrus K2 vasarinio langų skysčio tik už 10 centų. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirinki Bosch valytuvus autoaibė.lt.
5: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki buitinės ar sodo technikos. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis rietavoturgus.lt.

0: Drink some margaritas, watch me in blue lights.
1: Pristatė šeimos politikos paketą. Spręs dėl ESO vadovų atleidimų. Valūnas atėrė 13 valandos žinios. Labą dieną. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija šiandien paviešino siūlomą paramos šeimai paketą. Jis apima priemonės nuo paramos būsto įsigijimui iki mažų vaikų auginimui, iki pasiruošimo mokslo metams bei vaikų užimtumo vyresnėse klasėse. Tam prireiks maždaug 770 milijonų. Siūloma didinti vaiko priežiūros išmokas ir suteikti tėvams daugiau lankstumo, derinant vaiko priežiūrą su darbu. Ligos išmoka tėvams slaugantiems sergantį vaiką padidinti iki 100% pajamų. Visiems prieš mokyklinukams ir pradinukams būtų skiriama vienkartinė išmoka mokymus reikmenims įsigyti. Taip pat numatome etapą įsivesti nemokamus pietus visiems 5-10 klasių mokiniams. Bei finansiškai paremti Lietuvą grįžtančias emigrantų šeimas. Ministrė Inga Ruginienė tikina, kad būtent tai ir turėtų paskatinti šeimas turėti daugiau vaikų ir juos saugiai auginti.
2: Mes labai norėtume, kad šeimos gausėtų, vis mažėja ir mažėja gimstančių vaikų, bet mes ne tik į tai koncentruojamės. Mes koncentruojamės į saugumo jausmo sukūrimą kiekvienai šeimai. Dėl to ir mūsų paketas ne sukoncentruotas tik į vaiko gimimą, bet ir palydėjimą jo augimo keliu. Mūsų projekto tikslas – užtikrinti stabilumą, užtikrinti socialinį saugumą ir nuimti nerimą nuo mūsų šeimų. Dėl rytojus. Tikimės, kad visi įstatymo projektai bus priimti dar šitą rūdienį, galėtų šitą sistemą įsigalioti nuo 28 sausio. Bet ties tik tai socialinių paketų neturime sustoti ir per du metus turi įsijungti vis daugiau ministerijų, nes turime, man atrodo, galvoti ir apie tą patį švietimą, kultūrą ir sveikatą. Tai yra daugybė taškų, kur galėtų atsirasti papildomų priemonių šeimom. Aš tikrai labai laukiu anūkų ir tikiuosi, kad ne tik bus mano šeimoje apsisprendimas, bet ir tūkstančiai šeimų apsispręs turėti vaikų ir turėti jų daugiau.
1: Prieš beveik 3 savaites dalį Lietuvos nusiaubus galingai audrai ir daliai politikų dėl per lietų elektros tiekimo atstatymo bendrovės ESO ir jos akcininkės Ignitis grupė vadovus raginant prisimti atsakomybę. ESO valdyba šiandien spręs dėl įmonės vadovo Renaldo Radvilos atleidimo. Apie tai paskelbė premjeras. Kremlius pareiškė, kad Jungtinės valstijos privalo nutraukti paramą Kyivui, kad padėtų užbaigti Rusijos karą prieš Ukrainą. Šie komentarai nuskambėjo kitą dieną po to, kai Putinas telefonu pasikalbėjo su Trumpu. Respublikonas savo ruoštų pareiškė, kad Putinas nori pasiekti susitarimą dėl karo užbaigimo. Rusijos diktatorių ir Ukrainos prezidentą jis įvardijo kaip 2 žmonės, kurie pavargo kariauti. Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako, kad Lietuvos kariuomenės nacionalinė divizija gali nepasiekti viso operacinio pajėgumo iki 30-ųjų, kaip planuojama. Jo teigimu taip galvoti verčia įsigijimų tempai ir ginkluotės atvykimo grafikas. Šį rytą į Klaipėdą turėjęs atplaukti kruizinis laivas Aidamar aplenks Uostamiestį. Laivo kapitonas pranešė, jog dėl blogų oro sąlygų atšaukė planuotą vizitą. Sinoptikų informacija. Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, protarpiais lietus, vėjas vakarų gūsiai iki 19. Bus apie 15-17 šilumos. Artimiausia para penktadienį. Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, naktį gali palyti. Vėjas vakarų šiaurės vakarų 3-9 metrų per sekundę. Nakties metu ir paryčiais stipresni gūsiai. Temperatūra naktį 15-16, dieną 17-19 šilumos. Dabar apie 16-17. Daugiau apie orus puslapio orai.lt. Informacija parengta pagal Alūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 13 valandų 4 minutės.

0: Tai ta banano panorama dabar švenčia ar atlikėjai iš jų?
1: Jis yra muzikantė ir grupės įkūrėja ir grupės narė.
0: Bet švenčia jinai, o ne visa grupė.
1: Jinai švenčia savo gimtadienį.
0: Ai, nu jo, šiam 8.
1: 68 metai. Vilius sakė, kad angi mano bendra amžia, tai sakė, turi pristatinėk. Nu tai ir pristatinėjau. Grupė Bananarama išgarsėjusi 1980 metais. Didžiausi hitai Cruel Summer ir Venus. Tai...
0: Žinai, kodėl laikas?
1: Kodėl?
0: Mes grodavom, seniau aš kai grupėje grojau, tai mes šitą Venus darbą irgi atlikinėdavom. Ir pas mus buvo, nu žinai, paauglystė.
1: Taip.
0: Ir... pošla tokia vokalistė.
1: Taip.
0: Ir
1: ką vietoj vynas dainuodavo? Vynas?
0: Ne.
1: A, čia aš labai santūriai pagalvojau.
0: Jo, čia angliškai reikėjo.
1: Aš supratau.
0: Kas skamba panašiai kaip vynis?
1: A, okei, supratau. Jau asociacija atėjo į galvą.
0: Jo, paraidė, Fredi ir viskas.
1: Tai va, šitos grupės viena iš muzikančių, Sofian Fahey, švenčia savo Sophan, Sophan, kaip perskaityti jos vardą. Taip, bet kai išgirsite Bananaramos dainą radio eteryje.
0: Bet žinai, aš galvoju, ar vynas grot nesusipranti? Pavyzdžiui, rugsėjo 10 dieną, 1990 metais, AC/DC paleido tokį hitą.
1: Kokį?
0: Žaibo trenktas.
1: Highway to Hell?
0: Žaibo trenktas, gi sakau.
1: Thunderstorm?
0: Thunderstruck.
1: Thunderstruck. Thunderstorm kitos grupės. Nu, ir tu abejoji, ką gruoti.
0: Ir aš galvoju, ar gruoti ar tą I'm Your Venus, I'm Your Fire, ar gruoti ant Thunderstruck?
1: Balsuoju už Venus. Tu aišku už Thunderstruck.
0: Aš už AC/DC.
1: Grojam abi. Grojam abi. Nu,
0: tai pagrojam dabar tą apą, reklamos grojam Thunderstruck?
1: Nu, turim pagroti abi. Nes, nu, kaip dabar.
0: Apie jas pakalbėjom.
1: Jau kadangi aš noriu vienos, o tu kitos, tai turim pagroti abi.
0: Gerai, tai grosim abi dvi tada, bet kol gros šitos puikios dainos, nepamirškite registruoti tų žmonių, kurie yra gimę šiandien, tai yra rugsėjo 10 dieną.
1: Taip.
0: Jeigu tokiu pažįstat, jau dabar tinkamiausias metas apie juos pranešti Lalūnos puslapyje.
1: Taip, Lalūnos puslapyje arba tiesiog žinute eteris@lalūna.lt arba telefonu. Laukiam.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 8,99 €. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Buities technikos ir elektronikos parduotuvė Alesen Klaipėdoje atsinaujino. Užsukite šį savaitgalį į Alesen šventę, kurioje jūsų lauks produktų pristatymai, laimės ratas ir nuolaidos atrinktoms prekiams iki 50%. Nepraleiskite ypatingų pasiūlymų tik nuo rugsėjo 11 iki 13 dienos. Laukiame adresu Taikos prospektas 15, Klaipėda.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo antram su Lidl Plus programėle net 61% nuolaida. 855 ml majonezo Helmans tik 3,89, o 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. Lidl vertė.
4: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
5: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.

0: pagal užsakymą.
1: Na va, nuskambėjo tos dvi dainos, apie kurias kalbėjome valandos pradžioje, o dabar laikas keliauti prie sveikinimų. Ir skambinsim visai netrukus kolegai Rolando.
2: Turime pasveikinti Stasį. Aš kažkaip pagalvojau, kad aš irgi, žinai, savo aplinkoje turiu vieną Stasį, bet mes jį Stasiuku vadinam.
1: Aš turėjau savo aplinkoje Stasį.
2: O aukštas toks, žinok, kodidelis.
1: Jis buvo Dulkių Siurblys.
2: Ai, teisingai, tavo Siurblys buvo Stasiukas. Stasiukas.
1: Dabar Viktoras.
2: Ai, matai.
1: Nes, nu, čia jau naujasnis.
2: Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Ieškom Stasio.
3: Taip, labai.
2: Stasi, radijo stotis Lalūna buvo informuota, kad jūs švenčiat gimtadienį.
1: Ateisybė.
2: Ir kad norit visą Klaipėdą į savo gimtadienį pakviesti.
3: Oi, ne, čia jau kažkas pasitirkina.
1: Bet gimtadienį tai švenčiat?
2: O švenčiat?
3: Ne, dirbu.
1: Nu, bet šiandien yra jūsų gimtadienis, jeigu jau taip tiksliau klausit. Yra. Taip. Nu, va, Stasi, mes tą ir bandom išsiaiškinti.
2: Mes išgazinam žmogus, jau dabar, žinai, mėto pėdą, sako, ne, aš švenčiu, ne, ką, jūs
1: ne, ne, Stasys.
2: Nenoriu, aš ne Stasys, taip, aš nenoriu jokios Klaipėdos. Stasi, mes pajokavom, aišku, žinokit, atnešėm gimtadieninius linkėjimus, nes jūsų, aš taip suprantu, kad nežinau, ar draugas, ar kolega Rolandas perdoda jums linkėjimus.
3: Taip, jau supratau, labai ačiū, Rolando, jeigu
1: girdi. Aš manau, kad tikrai girdi. Tikrai girdė, tai Stasi, gražaus gimtadienio, geros darbo dienos. Nu ir jau, kaip sakant, užbaigus darbo dieną, paminėkit ir tą gimtadienį.
3: Gerai, ačiū labai. Ačiū.
0: Šventė

0: Šį šeštadienį vyks miesto bagažinių turgus ir tai jau toks kaip ir tradicija tapęs reikalas yra ir be galo dažnai vykstantis ir suburintis gausybę ir pirkėjų, ir pardavėjų.
1: Oi, ten labai faina atmosfera, žinai, paskutinį kartą, kai buvau, einu, ten bagažinė atidaryta, lalūna, kad groja visų garsų, galvoju, teisingai, šaunuolis, ir plokštelių, ir antikvarinių įvairiausių daiktų, ir rūbų, ir žaislų, o žaislų, o mašinėlių kiek. Ten, žinai, visi savo garažus ištuština, atveža ir jau galima iš tikrųjų pasirinkti.
0: Gerai, kad neišmeta, nes, pavyzdžiui, tu gal visai, žinai, kiekvienas daiktas turi savo pirkėją,
1: sakoma. Ir jeigu suteikiam daiktui antrą gyvenimą, tai jauskimės padarę dar ir gerą darbą. Miesto bagažinių turgus Švyturio arenos automobilių stovėjimo aikštelėje jau šį šeštadienį nuo 9 iki 15 valandos.
0: Informaciją apie renginį galima rasti Facebook paieškoje, įvedus tekstą miesto bagažinių turgus. Viską, kas naudinga, rasite nebejotinai.

0: Reklama.
1: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubinė Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: O ne! Kaip aš dabar be telefono?
4: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrėje Kauno gatvėje 1. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
5: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 330 ml Freeway gaivėjo gazuoto kolos skonio gėrimo tik 35 centai. Lidl vertė.
6: Rugsėjo 13 Vilkyčiuose. Lietuvos autokroso čempionato varžybos ir greičiausi šalies sportininkai laukia savo sirgalių. Rugsėjo 13 atvažiuok ir sirk už savus Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.

0: Klaipėdos koncertų salė pristato. Leiskis nustebinamas.
1: Leidžiamės nustebinami, leiskitės būti nustebinami ir jūs, ir tai darysime jau šį sekmadienį.
2: Nuo 12 valandos.
1: Taip.
2: Jeigu paklausite, kurioje vietoje, tai tikrai visi žinote, Klaipėdos miesto centras, Biržos tiltas, praeinate juo, arba iki jo, priklausomai nuo to, iš kurios pusės einat, paminklas, arka, ir va toje vietoje jau matėme, kaip ten turėtų išsidėstyti viskas, atsiras Klaipėdos koncertų salės scena.
1: Mes palapinę turėsim, žinom.
2: Į Danės skverą, tai bus galima nueiti, stebėti, atsisėsti, atsipalaiduoti, dalyvauti įvairiose veiklose.
1: Mes atėrė irgi turėsim pašnekovų pačių įdomiausių.
2: Taip, taip, transliacija 3 valandų nuo 12 iki 15 valandos. Gal norėsite, kad ir jūs pakalbintumėm ir dovanų turėsim.
1: Ai.
2: Būtinai ateikite, būtinai susimatykime. Klaipėdos koncertų salė palieka savo įprastas erdves, kad susitiktų su jumis Klaipėdos miesto centre, Danės pakrantėje prie paminklo arka. Ir tikrai tą dieną įvyks nemokamas sezono renginių pristatymas. Bus gražus koncertas, specialios dovanos, staigmenos ir, žodžiu, toks paprastas, geras, jaukus ir šiltas laikas kartu. Tai pabūkime kartu, pasimatykim, susimojuokim, nusifotografuokim. Tiesiog gerai praleiskim laiką, naudokitės galimybę, nes kiekgi čia tų renginių po atvirų dangumi beliko.
1: Tuoj
2: visi suleisime, žinai, į savo namukus, į savo urvelius, užsidarysime dureles ir lauksime.
1: Taupysim ir taupysim.
2: Ir lauksime, kol vėl ateis, žinai, šiltesni orai. Tai pasidžiaukime tuo ir tikrai norime jūs pakviesti. O dabar turime labai gražią
1: Klaipėdos
2: koncertų salės kuprinę. Ir ją norim padovanoti.
1: Viskas bus labai paprasta. Žaidimas tiesa ar melas. Mes jums faktą, o jūs mums sakote, tai yra tiesa ar melas. Pasakote visus tris kartus teisingai, niekur nesuklystat ir pasiimate puikią ir firminę Klaipėdos koncertų salės kuprinę.
2: Taip, laukiame jūsų skambučių. Telefonas 390-800, tikrai sudėtinga nebus. Tai yra puiki proga dabar tiesioginėme radio eteryje pasiimti, nu, sakykim, kad jums priklausančią dovaną, o tada jau tikėsimės pamatyti jūs ir sekmadienį Danės skvere ir gerai praleisti laiką ir lygiai taip pat padalyvauti ir žaidimuose pačiuose įvairiausiuose. O jeigu nedalyvausite rugsėjo 13-ąją, negalėsite būti, sakykime, ten Danės skvere, tai žinokite, kad įsijungia radio stotį Lalūna, tikrai irgi girdėsite apie tai, kas vyksta, išgirsite, ką kalbinsim radio eteryje ir tikrai turėsite gero laiko kartu su mumis.
1: Taip, mūsų su Vaida jau savo lagaminėlius po truputėlį kraunamės, nutarėm laiką, jau kelintą valandą susitiksim.
2: Matei, kiek daiktų išrikiuota prie durų.
1: Aš mačiau.
2: Nu va, viskas jau suruošta, viskas.
1: Taip, o viską dar reikės sunešti.
2: Nu jau.
1: Susijungti.
2: Tavęs tai nebus, kas suneš.
1: Automobilį tai ne, bet jau kai tu būsi vietoje prie paminklo, tai aš jau padėsiu.
2: Gerai, viskas, baigiam kalbas, o dabar jau skambutis. 390-800, kuprinė, kas nori, skambina dabar į radio stotį Lalūną ir tiesioginėme radio eteryje ją ima ir pasiima.
1: Nu, laukiam. Drasuoliu.
2: O ne?
1: Aš žinau, kad aš galvoju, čia dabar yra tas atvejis, kur nori tą patį pirmą, žinai, iškišti.
2: Gerai, mes pažadam pirmam padėti.
1: Jo, pirmam padėsim.
2: Mes pažadam pirmam padėti. Pirmas, žodžiu, gauna privilegiją. Na taip, aš irgi suprantu, kad pirmam visada sudėtingiau.
1: Noris, žinai, tarsi, va, pralauš ledus, žinai, suklys, o tada aš jau paimsiu.
2: Aha, tai žinokit, pirmas paims.
1: Sveiki.
2: Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Kuo vardu esat?
3: Edita.
2: Edita, nedrasu pirmai skambinti?
3: Nu, ne pirmą kartą.
2: Ne, bet pačiai pirmai į žaidimą skambinti, kur yra tikimybė, kad...
3: Ai, jūs sakėt, padėsit?
1: Mes padėsim.
2: Nu, žiūrėkit, mes jums faktą, o jūs sakykite, kaip manote, teisybė tai ar melas. Pabandom?
3: Taip.
1: Klaipėdos koncertų salėje kasmet vyksta vienas seniausių profesionalios muzikos festivalių Lietuvoje, Klaipėdos muzikos pavasaris.
2: Taip ar ne?
3: Taip.
1: Pagrindinė Klaipėdos koncertų salė talpina virš 500 klausytojų.
2: Taip ar ne?
3: Manau, kad ne.
2: Taip ar ne?
3: Ne.
2: Čia mes padedam. Taip ar ne?
3: Ne. Taip.
1: Matai, čia moteris nenoris. Taip ar ne? Ne.
2: Du kartus sako, ne.
1: Tarptautinis Klaipėdos violončelės festivalis ir konkursas rengiamas kas 3 metus.
2: Taip ar ne?
3: Taip.
2: Taip ar ne?
3: Jau sakot, ne.
2: Taip ar ne? Šaunuolė. Nu va, tai viską labai jūs gerai supratote.
1: Būtų dvi klaidos buvusi, įsivaizduojam.
2: Nebūtų jokių klaidų, nebūtų jokių klaidų.
1: Nebuvo iš vis nei vienos, viskas 10 iš 10.
2: Jūs šaunuolė, puikiai pasirodyt, kuprinė jūsų, ačiū už skambutį. Tikrai lauksim radijos stotyje Lalūna ir įteiksim jūsų laimėtą dovaną. O dabar dar truputėlį keliaukime mintimis į sekmadienį, rugsėjo 13-ąją. Ateinate 12 valandą, nu ir būkit pasiruošę. Skambės Klaipėdos kamerinis orkestras, choras Aukuras, Klaipėdos Brass kvintetas. Mažuosius būtinai atsiveskite, nes lauks legendinis Karlsonas. O smalsiausiai jį galės išbandyti virtualią dirigento patirtį.
1: Taip, aš važiuoju, labai laukiu, žinok, labai norėsiu išbandyti. Ateikite ir arčiau pažinkite Klaipėdos koncertų salę rugsėjo 13-ąją nuo 12 valandos prie paminklo Vieningai Lietuvai arka. Leiskis nustebinamas.
0: Tiesa ar melas? Melas ar tiesa?

0: O dabar kviečiame suklusti Klaipėdos individualių valdų savininkus. Krat informuoja, kad jau kitą savaitę Klaipėdos mieste prasidės nemokamas didžiųjų ir medienos atliekų surinkimas iš individualių valdų. Atliekų vežėjai ir jų transportas atvyks į jūsų gatves ir į kiemus.
1: Pirmasis surinkimas vyks pietinėje miesto dalyje iki Baltijos prospekto rugsėjo 16 dieną. Tačiau užsiregistruoti išvežimo vietą ir laiką gyventojai turi ne vėliau, kaip prieš 3 darbo dienas iki surinkimo datos. Nu, žodžiu, turi čiukšlių, žinot, kad norit, kad atvažiuotų ir išvežtų, užsiregistruojat, atvažiuoja ir išveža. Kontaktai registracijai kokybė etakrats.lt arba telefonu 0800 133 44. Priminsime, kad registracija yra būtina.
0: Na, o rugsėjo 23 dieną atliekų vežėjų mašina lankysis centrinėje dalyje, o rugsėjo 30 dieną šiaurinėje miesto dalyje. Žodžiu, atkreipkite dėmesį į tai, kad viskas vyksta trečiadieniais. Trečiadienis yra būtent ta diena.

0: pristatė šeimos politikos paketą. ESO valdyba spręs dėl įmonės vadovų atleidimo. Lalūnus eteryje 14 valandos žinios. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija paviešino siūlomą paramos šeimai paketą. Jis apima priemonės nuo paramos būsto įsigijimui ir mažų vaikų auginimui iki pasiruošimo mokslo metams bei vaikų žimtumo vyresnėse klasėse. Tam prireiks maždaug 770 milijonų. Siūloma didinti vaiko priežiūros išmokas ir suteikti tėvams daugiau lankstumo, derinant vaiko priežiūrą su darbu. Einantiems vaiko priežiūros atostogų pusantrų metų siūlo skirti 100% išmoką nuo buvusio atlyginimo į rankas. Ligos išmoka tėvams slaugantiems sergantį vaiką padidinti iki 100%. Visiems prieš mokyklinukams ir pradinukams būtų skiriama vienkartinė beveik 150 eurų išmoka mokymosi reikmenims įsigyti. Būtų etapai įsivedami nemokami pietus visiems 5-10 klasių mokiniams, bei finansiškai paremtos į Lietuvą grįžtančios emigrantų šeimos. Ministrė Inga Ruginienė tikina, kad būtent tai ir turėtų paskatinti šeimas turėti daugiau vaikų ir juos saugiai auginti.
1: Mes labai norėtume, kad šeimas gausėtų, vis mažėja ir mažėja gimstančių vaikų, bet mes ne tik į tai koncentruojamės. Mes koncentruojamės į saugumo jausmo sukūrimą kiekvienai šeimai. Dėl to ir mūsų paketas ne sukoncentruotas tik į vaiko gimimą, bet ir palydėjimą jo augimo keliu. Mūsų projekto tikslas – užtikrinti stabilumą, užtikrinti socialinį saugumą ir nuimti nerimą nuo mūsų šeimų. Dėl rytojus. Tikimės, kad visi įstatymo projektai bus priimti dar šitą rūdienį, galėtų šitą sistemą įsigalioti nuo 28 sausio. Bet ties tik tai socialinių paketų neturime sustoti ir per du metus turi įsijungti vis daugiau ministerijoje, nes turime, man atrodo, galvoti ir apie tą patį švietimą, kultūrą ir sveikatą. Tai yra daugybė taškų, kur galėtų atsirasti papildomų priemonių šeimom. Aš tikrai labai laukiu anūkų ir tikiuosi, kad ne tik bus mano šeimoje apsisprendimas, bet ir tūkstančiai šeimų apsispręs turėti vaikų ir turėti jų daugiau.
0: Dėl per lietų elektros tiekimo atstatymo bendrovė ESO valdyba šiandien spręs dėl įmonės vadovo Renaldo Radvilos atleidimo. Pas vadovas pateikė prašymą atleisti jį nuo rugsėjo 30-osios. Vyriausybė kitą savaitę svarstys energetikos ministerijos siūlymus gerokai padidinti generatorių rezervą. Daugiau investuoti į elektros linijų tiesimą po žemę. Trampas amerikiečius apdalins kyšiais, pareiškė, kad kiekvienas suaugęs amerikietis gaus po 5000 dolerių, jeigu respublikonai lapkritį išlaikys kongreso kontrolę. Esą tai bus vadinama Trampo dividendais. ES skiria Ispanijai maždaug 115 milijonų eurų migracijos krizė jos eksklave Seutoje spręsti, sienų apsaugai ir stebėjimui stiprinti. Orų prognozė šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais dar palis, vėjas vakarų gūsiai iki 19 metrų per sekundę. Penktadienį bus ir saulės ir debesų, naktį gali palyti. Vėjas vakarų šiaurės vakarų 3-9 metrų per sekundę. Nakties metu ir paryčiai stipresni gūsiai. Temperatūra naktį 15-16, dieną 17-19 šilumos. Dabar apie 16. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 14 valandų 3 minutės.

0: geriausios muzikos. Vakarų Lietuva skamba garsiau. La Luna Klaipėdoje 94 ir 9 dešimtosios.
1: La Luna Šivutėje 88.

0: Beje, šitą sportą, į kurį norime pakviesti ir jūs, esu gal kokius du metus sportavęs, dar kai Šiauliuose gyvenau.
1: Tai yra, bet turbūt, čia vaikystės tavo
0: čia vaikystės,
1: etapas.
0: Vaikystės etapas.
1: Nes dabar, kai mes kalbėsime, tai mes galim kviesti ne tik vaikus, mes galim kviesti suaugusius, moteris, vyrus, jaunimą.
0: Aš labai gerai pamenu, kai man buvo, dabar galvoju, kiek tų metų galėjo, bet žinau, kad ėjau į antrą klasę. Ir po mūsų treniruočių eidavo sportuoti suaugusieji. Nu, kai būdavo įdomu žiūrėti, žinok, šakės. Tai va, tai žinokit, kalbam apie puikią vietą ir Klaipėdos karate kyokušin klubą Shodan, kur galite prisijungti prie jų komandos.
1: Taip, norime dabar padovanoti vieno mėnesio abonementą, lankyti karate kyokušin klubą Shodan treniruotes jūsų pasirinktoje vietoje, o tų vietų tikrai yra ne viena, galima sportuoti tiek Klaipėdoje, tiek Palangoje, tiek Kretingoje, tiek Plungėje, Šilutėje bei Telšiuose. Mes turime klausimą, tris galimus atsakymo variantus ir tikėsimės jūsų skambučio ir to teisingo atsakymo varianto, o jeigu prasidėjus rudens sezonui pagalvojot, sezonas tai naujas, gal reikėtų ir naujų tikslų gyvenime. Gal, pavyzdžiui, tas tikslas bus pirmas diržas?
0: Taip.
1: Gal daugiau drąsos norite, pasitikėjimo, gal ne tik sau, o ir savo vaikams? Karate ne tik smūgiai, tai disciplina, atkaklumas ir charakteris. Shodan tai stiprybė, ryšto ir bendrystės namai, kur auginamos ne tik sportinės pergalės, bet ir stiprios asmenybės.
0: Taip, čia išugdomi yra čempionai, pasiryžę augti, tobulėti ir niekada nepasiduoti. Jie kviečia sportuoti ne tik vaikus, bet ir suaugusiosius, moteris ir vyrus, jaunimas, sportuojančių vaikų tėvus ir visus, kurie nori būti fiziškai aktyvūs, sustiprėti ir išbandyti kovos menus.
1: Daugiau shodan.lt, o dabar studijos telefonas 398 00 ir vieno mėnesio abonementas lankyti karate kyokušin klubą Shodan netrukus atiteks tam klausytojui, kuris atsakys į klausimą.
0: Kas yra kumite?
1: Tikiuos,
0: kad taip sukirčiavau, žinok, žinios truputėlį primirštos kirčiavimo yra tos japonų kalbos. Bet kas yra kumite? Ir turime tris atsakymo variantus. Jeigu pasirinksite teisingai, jums yra atiteks puikia dovana. Aš galvoju, tos variantus mes galime ir dabar visiems turbūt pateikti, ar ne? Kas yra kumite? Tai yra karate kovos su priešininku forma, speciali meditacija prieš treniruotę ar aukščiausio lygio juodo diržo ceremonija. Bet ir viskas. Reikia pasirinkti vieną.
1: Trys atsakymo variantai nuskambėjo. Jeigu žinote, kuris teisingas, arba bent jau numanote, nuojautą, kokią turite, paskambinkite į Lalūną 398 00. Norime išsiaiškinti, kam atiteks dovana ir kas galės galbūt pats nueiti, o galbūt savo atžalą nuvesti.
0: Nuvesti atžalą, paskui ir pats prisijungti.
1: Žinai, kartais pamatai, kaip kiek daug džiaugsmo vaikų akise po treniruotės ir pats pagalvoji, senai bebandžiau kažką tokio, kas suteiktų didelį džiaugsmą gyvenime. Kodėlgi ne? Karate kyokušin klubas Shodan, jų treniruotės ir esate laukiami, jei dabar pasakysite. Dar kartelį pakartok.
0: Kas yra kumite? Karate kovos su priešininku forma, speciali meditacija prieš treniruotę ar aukščiausio lygio juodo diržo ceremonija.
1: Kuris kumite atsakymas? Kaip manot?
0: Reikia šaut vieną ir jeigu pataikote, jums ir iš karto atitenka dovana. Galbūt namuose kaip tik yra ta žmogutis, kur dar neapsisprendė, ką lankyti. Arba kaip tik sako, mama, tėti, noriu. Noriu išbandyti.
1: Aš vakar kalbėjau su viena savo drauge, žinai, jinai turi pirmokę dukrą. Sako, ir mokykloje prasidėjo, žinai, užsirašymus į būrelius, sako, aš nežinau, ką daryti, jinai nori visur.
0: Į visus eit.
1: Ir aš sakiau, leisk, tegul
0: eina. Į visus tegul eina, tegul paskui atsirinks.
1: Taip, o paskui atsirinks, kas labiausiai patinka, kas labiausiai vilioja, žinai, kur daugiausiai džiaugsmo patiria. Bet tai čia ta pati pradžia, tokia, žinai, akis didelės, visko nori, paskui supranti, kad kažką pradėjus reikia dar ir pabaigti.
0: O paskui jau nebespėjai, žinai, kaip visus eina. Sveiki.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Natalija,
0: kas pas jūs namuose galėtų lankytis Shodan mokykloje?
2: Mažasis
0: sūnus, 6 metų. O, kaip tik tinkamas laikas. Gerai, Natalija, pasakykit, kas yra kumite?
2: Pirmas variantas.
0: Nu taip. Taip, kaip ir štų jakį. Tai yra naudojama treniruotėse ir varžybose ši forma. Tai ir jūs esat visiškai teisi. Kuo mažasis sūnus vardu?
2: Vykintas,
0: o kaip suprantu, yra ir didysis, ar net ne vienas dar?
2: Taip, yra ir didysis, ir,
0: ir dar didesnis.
1: Irgi lankė. Taip, tai iš tikrųjų, tai jeigu lankė, tai jūs kaip mama žinot, ar ne, kad ir disciplinos yra, kad ir charakteris ugdomas, kad daug labai tokios geros filosofijos vaikams yra.
0: Ne vien tik ten musikuotis ar sportuot, ar ne?
1: Taip. Tai ačiū labai už skambutį, nedėkit telefono, tai papasakosim, kaip atsimsite dovaną. Karate kyokušin mokykla Shodan tai viena didžiausių bei stipriausių karate mokyklų Lietuvoje, o karate tai ne tik sportas, treniruotėse vaikai ugdo būtent discipliną, koordinaciją, atkaklumą, mokosi pagarbos ir supranta, kad rezultatai ateina per nuoseklų darbą. Karate padeda vaikui išmokti siekti užsibrieštų tikslų, drąsiau įveikti iššūkius, būti fiziškai aktyviam, augti ne tik kaip sportininkui, bet ir kaip asmenybei.
0: Sportininkus treniruoja patyrę treneriai, kurie turi daugiau nei 10 metų pedagoginės veiklos patirtį. Šodan treniruotės vyksta Klaipėdoje, Palangoje, Kretingoje, Plungėje, Šilutėje ir Telšiuose. Ir visai nesvarbu, kuriame miesto rajone jūs gyvenate, tikrai lengva atrasti savo patogią treniruočių vietą, o daugiau informacijos šodan.lt.

0: reklama.
1: VMG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu /atranka.
2: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik Autoaibė parduotuvėse, perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite 5 litrus K2 vasarinio langų skysčio tik už 10 centų. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirinki Bosch valytuvus autoaibė.lt.
3: O ne, kaip aš dabar be telefono?
4: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tu.lt, o įsikūrė

0: Klaipėdoje.
1: Šiandien debesuota su pragiedruliais, protarpiais lietus. Vėjas vakarų gūsiai iki 19 metrų per sekundę ir bus iki 17 šilumos.
2: Na, o penktadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Naktį gali

0: palyti, vėjas vakarų, šiaurės vakarų, 3-9 metrų per sekundę. Nakties metu galimi ir stipresni vėjo gūsiai, oro temperatūra naktį apie 15-16, rytoj, penktadienį, dieną iki 19 laipsnių šilumos.
1: Daugiau apie orus internete orai.lt.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Šnypščiosios tabletės skausmui malšinti Solpadein Express 5 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Nosies lašai ir purškalai nuo slogos Otrivin, kurių kiekviename mililitre yra pusė arba 1 mg ksilometazolino hidrochlorido, nuo 3 eurų 99 centų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: Parksait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. 20 volto akumuliatorinis rankinis dulkių siurblys tik 19 eurų. 20 volto akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 39 eurai. O 20 volto akumuliatorinis grįžtuvas suktuvas tik 44 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugsėjo 10-osios. Lidl verta.
3: Stabdyk!
4: Kas nutiko?
3: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
4: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
3: Puiku, sukam į Treveną.
5: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvuok kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų. Leiskis nustebinamas.
6: Klaipėdos koncertų salė kviečia į sezono pristatymą.
5: Rugsėjo 13-ąją nuo 12 valandos prie paminklo Arka.
6: Tavęs laukia koncertas Staigmenos ir tiesioginė radio stoties Laluna transliacija.
5: Skambės Klaipėdos kamerinis orkestras, choras Aukuras ir Klaipėdos Brass kvintetas. Mažųjų lauks legendinis Karlsonas, o smalsiausiai galės išbandyti virtualią dirigento patirtį.
6: Ateik ir iš arčiau pažink Klaipėdos koncertų salę.
5: Leiskis nustebinamas.

0: Ar jūsų vaikas kupinas energijos? Ar namuose lakstų pasiėmęs lazdą ir po tą lazdą, ką randa, varinėja, pavyzdžiui, tą lazdą, ne? Tai jau galit matyti perspektyvą.
1: Žinai, mokslininkai yra nustatę, ten toks tyrimas buvo, esu skaičius labai įdomus, kad geriausia žaislas vaikui yra lazda.
0: Aš bendrai pastebėjau, kad visus to žaislas, kuriuos perkėjai, yra nenaudingi palyginus su to, ką vaikas gali rasti spintelėse.
1: O taip, taip, bet jeigu jau išeini į kiemą, tai vaikui labiausiai kūrybiškumą skatinantis daiktas, vaikas tada prisigalvoja žaidimų ir taip. Tai yra tiesiog paprasta lazda.
0: Taip, gali būti kardas, gali būti ledo ritulio lazda.
1: Oi.
0: Gali būti burtų lazdelė.
1: Viskuo, žirgų gali patapti.
0: Žirgų gali tapti, taip, tiek daug praktinių panaudojimų turi lazda.
1: Taip, o dabar mes nebereikalo kalbam apie lazdas, nes ledo ritulys be lazdos neįsivaizduojamas, ne. Dar reikia ritulio,
0: taip.
1: Reikia, kas tėvus dažniausiai gazdina, sako, vaikeli, ten žinai, kiek reikės tau tos aprangos,
0: apranga,
1: kiek ten visko mums dabar reikės supirkti, tai žinokit, kad mes galim čia nuraminti, todėl kad kalbėsime apie HC Klaipėdą, kurie kviečia berniukus ir mergaitės nuo 4 metų amžiaus į ledo ritulio treniruotes ir kas yra svarbiausia naujiems sportininkams pradžioje suteikiama apranga ir įranga, kad vaikas suprastų, patinka,
0: eis,
1: noriu,
0: toliau neis.
1: Eisiu, dalyvausiu, o galbūt netgi tai taps, pavyzdžiui, mano gyvenimo visą karjerą.
0: Taip, daugiau informacijos ir registracijai nemokamas pamokas hcklaipeda.lt, o dabar mes jums turime paruošę dovaną, tai yra mėnesio abonementas lankyti treniruotes klube HC Klaipėda ir dar HC Klaipėda firminė kepurė.
1: Taip, tai va tokios dovanos atiteks jums, beje, žaidimas orientuotas yra į naujus narius,
0: taip.
1: Į tos, kurie dar nėra, nepriklauso šitam klubui, tai jeigu norėtumėte, kad jūsų vaikas išmėgintų šitą pramogą, laisvalaikio praleidimo būdą, po pamokinė veikla atsirastų, kuri ugdytų ir discipliną, ir fizinę ištvermę,
0: ir
1: energijos,
0: gerai.
1: Ir sveikatai gerai, tai dabar paskambinkite mums į Lalūną 390-800 ir mes jums turime klausimą šiek tiek susijusi su ledo ritulio istorija.
0: Taip, iš ko buvo gaminami patys pirmieji ledo ritulio rituliai prieš pradedant gaminti iš vulkanizuotos gumos. Ir yra trys variantai. Iš sušalusio karvės mėšlo, iš specialiai išdrošto ir poliruoto ąžalo, ar iš kietai suspausto sniego ir ledo mišinio.
1: Tai va.
0: Va. Iš ko buvo gaminami?
1: Klausimas, trys atsakymų variantai. Rinkitės tą, kuris jums atrodo.
0: Vaidai iš pirmo karto pataikė.
1: Nu kažkaip žinai. Nu tai faktas, kad čia istorinis kažkoks tai ten, žinai, momentas. Kažkas turėjo būti labai paprasto, kažkas turėjo būti, žinai, lazdą turiu, kur čia dabar tą
0: ritulį. Ir lengvai randamo.
1: Iš kur čia dabar tą ritulį gavus?
0: Ką čia dabar pamušinėjus ir pavarinėjus?
1: Taip, tai laukiame jūsų skambučių ir esame pasiruošę padovanoti, kaip ir minėjome, 1 mėnesio abonementą lankyti ledo ritulio treniruotes HC Klaipėda.
0: Ir dar kepurė.
1: Ir dar kepurėlė. Beje, ledo ritulys ne tik smagus, bet ir sveikatai labai naudingas sportas. Aktyvus judėjimas stiprina vaikų kūną, gerina fizinę ištvermę, lavina koordinaciją, pusiausvyrą, reakciją, orientaciją erdvėje. Grūdinimasi, nes bet kokiu atveju ant ledo, žinai, ne po palmę saulutėje.
0: Ir dar pasitikėjimas savimi labai ugdo discipliną ir gebėjimą dirbti komandai.
1: Pradėti viskas sportuoti yra labai paprasta. Ledo ritulio klubas HC Klaipėda, jų treniruotės vyksta Akropolio ledo arenoje, tad nelaukite, kol vaikas pasakys noriu, parodykite jam, kiek daug galima patirti ant ledo, daugiau informacijos ir registracija į nemokamas pamokas hcklaipeda.lt, o dabar tiesiog yra galimybė tą mėnesį vaikui sportuoti visiškai nemokamai, tam, kad išsiaiškintų, patinka, nepatinka, nori ar nenori.
0: Taip, dar kartą priminsime klausimą, iš ko buvo gaminamis pirmieji ledo ritulio rituliai, prieš gaminant iš to, kas yra gaminama dabar, ar iš sušalusio karvės mėšlo, iš specialiai išdrošto ir poliruoto ąžalo, ar iš kietai suspausto sniego ir ledo mišinio.
1: Laukiame jūsų skambučių.
0: Taip, taip, taip. Ir laimėsite visą mėnesį, įsivaizduokit, nereikės nei mokėti. Vaikas išbandys. Ir vieta, kur nuvežti treniruotes, labai patogi. Pačiame centre.
1: Kaip tu manai, ar mes galime atiduoti dovaną žmogui, kuris parašė mums teisingą atsakymą?
0: Aš manau, kad galim.
1: Galim.
0: Galim.
1: Gerai, tuomet skelbėme, taip, tuomet skelbėme, kad dovana atitenka Tadui, kuris parašė mums žinutę, kad taip, tai yra, nu, karvės, žodžiu, sušalės mėšlas, kuris tapo pirmoju ledo rituliu, nežinau, kodėl parašė žinutę, gal negalėjo prisiskambinti, gal neina prisiskambinti.
0: Patikrinsim linijas.
1: Gerai, tai Tadai, sveikinam jus, jums atitenka dovana ir jūsų žala galės keliauti, sportuoti visą mėnesį nemokamai ir išsiaiškinti ir galbūt užsikrėsti tą tikrąją ledo ritulio bacilą.

0: pareigų neteko Klaipėdos švietimo skyriaus vedėja. 8 klaipėdiečiams įteikė Seimo apdovanojimą. Lalūnos eteryje 15 valandos žinios. Klaipėdos švietimo skyriaus vedėja Vida Bubliauskė, nesulaukusi jubiliejinio gimtadienio, neteko pareigų.
1: Gerbiama švietimo bendruomenė, iškilmingai skelbiu 2026-2027 mokslo metų pradžią.
2: Vos paskelbusi naujų mokslo metų pradžią Klaipėdoje, švietimo skyriaus vedėja Vida Bubliauskinė po kelių dienų sužinojo, kad ji turės pasitraukti iš valstybės tarnybos. Tai buvo netikėta ir nemaloni žinia rugsėjo 4-ąją pensinio amžiaus sulaukusiai ilgametei savivaldybės darbuotojai, kuriai tai buvo ir paskutinė darbo diena.
3: Tai buvo paskutinė darbo diena. Tai žmonės nebežinojo, su ko čia mane sveikin. Su gimtadieniu prieš 2 dienas sužinojau, kad man nebetėsi. Dar aš atsisveikinu gražiai, padėkoju. Nu, gyvenimas eina, nėra žinių žmonių. Toks šokas buvo, bet buvo viskas gerai. Nu, ne man vienaigi šitai. Bet jeigu aš birželio mėnesį pateikiu prašymą, gal man galėjo pasakyti, kad ne, nebebus tęsiama. Skelbi mokslo metus ir nežinai, ar turi toj dar dirbti ar ne.
2: Taigi, beveik 30 metų Klaipėdos švietimo skyriuje dirbusi ir 3 pastaruosius metus jam vadovavusi Vida Bubliauskinė. Klaipėdos savivaldybės teisės ir personalo skyriaus vedėjas Andrius Kačalinas paaiškino, kodėl nuspręsta atsisveikinti su ilgametę darbuotoją.
4: Tai šis sprendimas nėra jokių būdų buvusios idėjos profesinės kompetencijos ar ilgamečio darbo neigiamas įvertinimas. Motyvai būtų tokie. Švietimo sistema šiandien susiduria su reikšmingais pokyčiais, naujais iššūkiais, tai yra demografiniai dalykai, pedagogų pritraukimo problematika, įtrauktusis ugdymas. Todėl mes čia matome poreikį naujam švietimo skyriaus sveiklos etapui. Vadovų kaita yra natūralus organizacijos raidos etapas. Laikinai šiuo metu vadovauja skyriui pavaduojantis darbuotojas, o dėl būsimo vadovo tai bus priimti sprendimai, ar tai bus ieškoma iš esamų žmonių, arba skelbiamas naujas konkursas pareigom užimti.
2: Teigė Klaipėdos savivaldybės atstovas Lalūnai Žydrūnas Naujokas.
0: Klaipėdos rajone veikianti lovų fanerinių detalių gamintoje bendrovės Akuona šį rudenį atleis 46 žmonės, daugiausia operatorius. Priežastis veiklos reorganizavimas. Volkswagen 50 tūkstančių darbuotojų atleidimams ir galimam 4 gamyklų uždarimui atidėjo 16 milijardų eurų. Automobilių gamintojai imasi didžiausią savo istoriją restruktūrizacijos dėl egzistencinės konkurencinės kovos su Kinija, taip pat jungtinių valstijų muitų ir perteklinių gamybos pajėgumų. Kinijos Čingdao uoste stovinčiame krovininiame laive šįryt kilus gaisrui žuvo 20 žmonių, dar 5 laikomi dingusiais. Pranešama, kad nelaimė įvyko atliekant techninės priežiūros darbus. Pirmojo Seimo rudens sesijos posėdžio metu Seimo pirmininkas įteikė Seimo apdovanojimą 8 klaipėdiečiams. 1990-95 metais dirbusiems Klaipėdos miestų liaudies deputatų tarybos prezidiume ir daug prisidėjusiems ne tik įtvirtinant atkurtą Lietuvos nepriklausomybę, bet ir kuriant naują Klaipėdos savivaldą. Seimo įvertinimas įteikta Šarūnui Jagminui, Algimanto Juciui, Vandai Kavaliauskiniai, Vytautui Lupeikai, Leonui Makūnui, Audriui Paužai, Nijoliai Požarskiniai ir Juliui Praleikai. Informacija apie orus šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, protarpiais dar gali palyti. Vėjas vakarų gūsiai iki 19 metrų per sekundę. Penktadienį bus ir saulės ir debesų. Naktį gali palyti. Vėjas vakarų šiaurės vakarų 3-9 metrų per sekundę. Nakties metu ir paryčiais stipresni gūsiai. Oro temperatūra naktį 15-16, rytoj dieną 17-19 šilumos. Dabar apie 15. Daugiau apie orus puslapiorai.lt. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 15 valandų 4 minutės.

0: geriausios muzikos.
1: La Luna sveikina Šilutės krašto žmonės prisijungus prie gausaus klausytojų būrio.
2: Dabar mūsų daugiau.
1: La Luna plačiau girdima,
2: labiau mylima.

11 minučių po 15 valandos. Labą dieną visiems, kas tik dabar galbūt prisijungėte prie radijos stoties Lalūna. Su jumis sveikinuosi aš, Laurynas, ir mes pradedam laidą An bangos. Iki pat 17 valandos šioje laidoje būsime, o nuo 17 valandos mes keliausime jau į laidą Ko širdelė geidžia. Tai tikiuosi, kad daugelis jau iš tevelių pasiėmėte vaikus iš mokyklų. Gal daugelis jūsų jau sėdite automobiliuose, važiuojate į tam tikrus būrelius ir jau lauksite, kada vaikai tuos būrelius pasibaigs. O gal kažkas tiesiog automobilyje važiuojant ar sustoja kažkur darosi netgi namų darbus. Nes šiais laikais atrodo tiek viskas įtempta yra, kad po mokyklos atrodo vėl būrelis, tik spėjai grįžti, žiūrėk, dar antras vaikas dar iš darželio reikia pasiimti ir vėl vakaras, atrodo net tų namų darbų nebelieka kada pasidaryti. Tai didžiausios stiprybės ir kantrybės svarbiausia tiek tėveliams, tiek ir mažiesiems. Nu ką, šiandien rugsėjo 10 diena, ketvirtadienis, gūsingas toksai vėjas, sakyčiau, lauke yra ir kalbant apie šiandienos orą, labai sunku nuspėti. Atrodo, vieną akimirką ir saulė norėtų šviesti, kaip ir šilta. Kitą akimirką atrodo, dangus maišosi su žeme, nes labai stiprus ir gūsingas vėjas. Net ir sinoptikai sako, kad iki 19 metrų per sekundę šiandien buvo galima sulaukti jo. O pamačiau net ir antraštę, kad Neringoje netgi ir prasiautė viesulas yra, sako, tekė daug matyti, bet va tokio ilgio niekada pačioje jūroje matosi, kad berods yra tas visas viesulas ir sako, kad šį Kuršių Marių horizonte viesulo pastebėjęs Jasaitis buvo, tai Neringos meras Darius Jasaitis užfiksavo šį reginį ir jis pabrėžė, kad viesulą savo akimis yra regėjęs tikrai daug kartų, bet taip ilgai trukusio gamtos šėlsmo tikrai niekada ir visą tą vaizdą jis išvydo prieš 11 valandą. Svarbiausia sako, kad vyko ir būriavimo varžybos gerai, kad tuo metu buvo pasitraukimas ir apskritai netgi ir vaikų vandenyje nebuvo. Tai toks įdomus reikalas, dažniausiai mes tos visus dalykus matom televizijos ekranuose arba socialiniuose tinkluose, bet pasirodo, kad ir Lietuvoje galima pastebėti tokių dalykų, tai tikrai reikėtų saugoti savo turtą, kas gyvenate galbūt ir nuo savo senamuose, jeigu aplinktai medžių yra, tai reikėtų irgi pasirūpinti, kad brangus daiktai nestovėtų kažkur tai lauke, o ypatingai kalbant apie batutus, čia jau ir aš esu pasimokęs, kad batutas berods prieitą ar užprieitą vasarą skraidė po kaimyno kiemus, tai mačiau, kad ir šiais metais daugelis batutų jau yra pririšti prie tvorų, prikabinti su tam tikrais įrenginiais, kad, na, aišku, nenukentėtų kaimynų turtas. Gerai, žvelgiam dar į dienas, kokios dienos galbūt šiandien minimos yra, tai matau, kad yra makijažo diena minima. Tai visas moteris, kurios mėgstate pasigražinti, o tokių yra tikrai labai daug, tai jūsų diena. Taip pat yra ir dešrainių diena, tai vyrai, kas mėgsta dešrainius, hotdogus, tai irgi visiems skanaus, kas dar neparagavo, čia nebūtinai tai padarykite, nes ši diena yra ta, kada reikėtų paragauti ir kai jūsų klausia ar su visais padažais, būtinai sakykite, kad su visais padažais. Nu ką, mes keliaujame prie programos, turėsime tikrai daug reikalų, nes matau, kad darbo kalendorius užsipildęs pilnai yra, turėsim žaidimų, labai svarbios informacijos iki pat 19 valandos. Tai man belieka jūs pakviesti pasigarsinti radijo imtuvus, būti kartu su Lalūna ir šiandien, kaip supratote, jau būsiu vienas, tai man reikės ir pagalbos galbūt vakaro dainų dvikovai, jeigu yra galimybė ir noro, tikrai kviečiu užsukti į lalūna.lt, skilti žinutė į eterį, galite pasiūlymų pateikti, kokios dvi dainos šį vakarą 18 valandą galėtų pakonkuruoti ir viena iš jų taps vakaro daina. O dabar, kaip ir minėjau, kviečiu garsinti radijo imtuvus ir būti kartu su Lalūna.

0: Reklama.
1: Kaimynė, nepažinau. Turtingas būsi.
2: Jau esu. Pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Ačiū savaitę Maksimai rugsėjo 8-14 dienomis su ačiū kortele. Šviežia viščiukų broilerių filė Walden 2,99. Šaltai rūkyta, sūdyta, pjaustyta lašišų filė Zigmas 2,69. O bulvių traškučiai Estrela 2,19. Maksima tai, ko reikia.
4: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijunk prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
6: Rankinis. Kietas žaidimas. Šį šeštadienį, rugsėjo 12 dieną, salėje Taikos prospekte 61A prasideda Lietuvos rankinio čempionato kovos. Pirmose sezono rungtynėse Klaipėdos Dragūnas priims Pasvalio pieno žvaigždžių komandą. Rungtynių pradžia 15:30. Ateikite ir triukšmingai palaikykite savo miesto komandą. Užpildykime tribunas.

0: Elektroninė šokių muzikos ir country stiliaus sintezė pastaruoju metu darosi vis populiaresnė. Prie to labai smarkiai prisideda ir po paslaptingą kaukę besislepiantis amerikiečių prodiuseris Marshmello. Pradėjęs nuo sunkių elektronikos ritmų ir pasaulinių pop hitų, pastaruoju metu jis vis dažniau neria į country muzikos vandenis ir ten jaučiasi tiesiog puikiai. Apie naujausius savo muzikinius eksperimentus prodiuseris pasakoja. Man patinka griauti ribas tarp žanrų, sujungti jautrų country vokalą su šokių muzikos energija. Buvo vienas geriausių mano sprendimų. Naujausia jo daina Hollow būtent tokia, išlaikanti originalų skambesį, bet turinti labai gaivų atspalvį. Mes Lalūnoje labai vertiname tokius ieškojimus. Kviečiame įvertinti ir jūs, o tai padaryti galite balsuodami mūsų puslapyje laluna.lt.
1: Marshmello, Hollow.

0: Na, čia informacija visiems klaipėdiečiams ir svečiams, kas atvyksta į Klaipėdą, kadangi į Klaipėdą jau ir ketvirtą kartą grįžta Dangės Ralis festivalis. Rugsėjo 12 dieną Dangės skvere nuo 12 valandos dėl mero taurės ir kitų prizų varžysis įvairių įmonių, organizacijų bei studentų komandos. Renginio organizatorius Lietuvos jūrininkų sąjunga kviečia klaipėdičius ir miesto svečius paminėti pasaulinę jūros dieną įsiliejantį festivalio šurmulį, stebėti 20 viečių drakonų valčių lenktynes, susipažinti su jūrinė kultūra, dalyvauti jūrinėse edukacijose, paskanauti gardžio žuvienės, taipogi pasiklausyti nuotaikingų karinių jūrų pajėgų orkestro kūrinių, taip pat žavėtis pantomimos teatro A-talentais bei Klaipėdos moksleivių koncertinę programą. Primenu, Dangės Ralis festivalis jau šį šeštadienį rugsėjo 12 dieną, o projektą iš dalies finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašoma į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori. Parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos. Kiekvieną dieną.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo antram su Lidl Plus programėle net 61% nuolaida. 855 ml majonezo Helmans tik 3,89. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. Lidl vertė.
3: Alesen parduotuvė Klaipėdoje dar patogesnė ir modernesnė. Atraskite itin platų buities technikos ir elektronikos pasirinkimą bei puikius pasiūlymus kompiuteriams, šaldytuvams, skalbimo mašinoms, televizoriams ir kitai buitiniai technikai. Užsukite į atsinaujinusią Alesen parduotuvę adresu Taikos prospektas 15, Klaipėda.
4: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
5: Norite, kad apie jūs išgirstų?
6: Apie jūs išgirstų?
5: Pas

0: Paskaičiuokime.
1: Savaitės žaidimas Paskaičiuokime, kuriame šiandien mes registruosime paskutinį dalyvį ir jau rytoj kažkuriam iš laimingųjų atiteks firminė Lalūnos kolonėlė. Priminsiu, kad kol kas yra trys laimingieji, tai yra Evaldas, Rolandas ir Jurgita. Ir šiandien mes į tą nuvažiuojantį traukinį įsodinsime dar vieną klausytoją, jeigu jis teisingai suskaičiuos žodžius, žodį tiksliau, kurį aš tuo netrukus pasakysiu, kokį reikės skaičiuoti. Ir keturi dalyviai rytoj panašiu laiku jau nebe jums reikės skambinti, o aš jau skambinsiu jums ir sakysiu sveikinimai, kadangi jūs esate laimingasis. Kompiuterio pagalbą mes išrinkome ir jūs laimėjote firminę Lalūnos kolonėlę. Kalbant apie kolonėlę, tikrai labai pravartus daiktas iš tikrųjų, ar kelionėms kažkur tai, ar galbūt netgi ir pačiose namuose, o gal susitikimui su draugų kompanijom, ar tiesiog vienam pačiam norisi pasiklausyti muzikos, tai firminė Lalūnos kolonėlė būtent tam ir yra skirta. Šiandienos daina Jessica Shy skambės Ašarą ir būtent jūs šioje dainoje turėsite suskaičiuoti, kiek kartų nuskambės žodis Ašara. Tai kviečiu pasigarsinti radijo imtuvus ir paskaičiuoti.
0: Paskaičiuokime.

0: paskaičiuokime. Tikiuosi, kad suskaičiavote teisingai ir jau dabar lauksiu jūsų skambučių su teisinga atsakymo variantu. Jeigu išgirsiu teisingą, kadangi aš jau esu suskaičiavęs, pasirašęs viską ant lapelio, tai aš jūs registruosiu į savaitės finalą, kuris vyks jau rytoj. 390-800 ir sveikinuosi su pirmuoju dalyviu, kuris mėgins pasakyti teisingą skaičių. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Kas paskambino?
1: Renata.
0: Renata, smagu, kad pavyko prisiskaminti. Sakykit, užteko vienos rankos suskaičiuoti, kiek žodelis ašarą nuskambėjo?
1: Užteko,
0: jau čia geras ženklas, nes man irgi užteko. Nu dabar, sakykit, tai koks tas skaičius?
1: Trys.
0: Tik tai trys?
1: Taip.
0: Nužvelgiu į savo lapelį, ant kurio užrašyta skaičius trejetas, taip, tai yra tris kartus nuskambėjo ašara ir čia tikrai užteko vienos rankos, kad suskaičiuoti šioje dainoje. Visgi, aišku, Jessica Shy apskritai visos dainos yra ganėtinai trumpos ir viena iš jų buvo ši, 2 minutės ir 7 sekundės, kur daug skaičiuoti ir nereikėjo. Renata, jūs esate visiškai teisi ir aš laisva ranka jūs registruoju į savaitės finalą, kuris vyks jau rytoj, tad kviečiu dar nepadėti telefono ragelio, man reikės šiek tiek informacijos. Viskas, registracija yra uždaroma, o rytoj, kaip ir minėjau, panašiu laiku, vienam iš laimingųjų, galbūt tai bus Evaldas, galbūt tai bus Rolandas, o gal Jurgita, o gal šiandienos klausytoja Renata. Visą tai sužinosime jau rytoj, kam atiteks firminė Lalūnos kolonėlė.

0: Reklama.
1: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
2: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
3: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
4: Jūra geriausios muzikos.

Na, čia kviečiu suklusti Klaipėdos individualių valdų savininkus. Krats informuoja, jau kitą savaitę Klaipėdos mieste prasidės nemokamas didžiųjų ir medienos atliekų surinkimas iš individualių valdų. Atliekų vežėjų transportas atvyks į jūsų gatves ir kiemus. Pirmasis surinkimas vyks pietinėje miesto dalyje iki Baltijos prospekto, rugsėjo 16 dieną. Tačiau užregistruoti išvežimo vietą ir laiką gyventojai turi ne vėliau, kaip prieš 3 darbo dienas iki surinkimo datos. Kontaktai registracijai kokybe@krats.lt arba telefono numeriu +370 800 133 44. Priminsiu, registracija tikrai yra būtina. O rugsėjo 23 dieną atlikėjų vežėjų mašina lankysis centrinėje, o rugsėjo 30 dieną šiaurinėje miesto dalyje.

0: skolintis taps brangiau. Ūkininkams iki puspenkto tūkstančio eurų paramos. Lalūnos eterė 16 valandos žinios. Dėl infliacinio spaudimo Europos centrinis bankas šiandien nusprendė padidinti 3 pagrindinės palūkanų normas 25 baziniais punktais. Dėl to skolintis taps brangiau. Kompensuoti gerokai pabrangusius degalus ir trašas nukreipta 20 milijonų eurų parama bus skirstoma pirmiausia mišriems ir vidutiniams ūkininkams. Kiekvienas jų gali tikėtis iki 5500 eurų, pranešė Žemės ūkio ministras. Trumpas amerikiečius apdalins kyšiais, pareiškė, kad kiekvienas augęs amerikietis gaus po 5000 dolerių, jeigu respublikonai lapkritį išlaikys kongreso kontrolę. Pagazdino, kad Jungtinės valstijos taps komunistinė šalimi, jei rinkimuose nugalės demokratai. Šiandien minima savižudybių prevencijos diena. Nors per 30 metų savižudybių rodikliai Lietuvoje sumažėjo 2-gubai, jie vis dar išlieka patys didžiausi Europoje. Pasak Hygienos instituto atstovės Lalitos Hecker, daugiausiai Lietuvoje iš gyvenimo pasitraukė vyrai, kurie vengia kreiptis psichologinės pagalbos.
1: Savižudybių atvejų skaičiai sumažėjo. 19 metais buvo 656 atvejų, o 25 metais 524. Vyrų savižudybių skaičiai yra daug didesni negu moterų, 4,5 karto didesni. Tačiau tai nėra Lietuvos tik išskirtinumas. Pasaulio sveikatos organizacijos teigimu, vyrų savižudybių skaičius aukšto pajamų lygio šalyse buvo 3,5 karto aukštesnis negu moterų. Pagal amžiaus grupės, aukščiausi vidutiniai rodikliai stebi 70 ir vyresnių gyventojų grupės. Mažesni matome jaunimo tarpe savižudybių rodikliai. Kalbant apie gyvenamąją vietą, bendras savižudybių rodiklis kaimo vietovėse nuosekliai buvo aukštesnis nei miestuose. Aukščiausi savižudybių rodikliai stebimi tarp asmenų su negale, taip pat tarp bedarbių, dirbančiųjų mokinių ir studentų grupėse savižudybių rodikliai buvo gerokai mažesni. Apie šeiminę padėtį, tai aukščiausi savižudybių rodikliai išlieka tarp išsituokusių asmenų bei našlių. Vedusių asmenų rodikliai palyginus su išsituokusi buvo apie 2 kartus žemesni.
0: Psichologinė pagalba pernai gavo mažiau nei kas 10 nusižudęs asmuo. Todėl esą bus stiprinama tikslinė pagalba ir prevencija rizikos grupėse esantiems žmonėms, sako sveikatos apsaugos viceministras Ignas Rubikas. Patyrus psichologinę krizę raginama kreiptis profesionalius pagalbos nemokamų telefonų. 1815. Klaipėdoje ant vieno iš Memelio miesto pastatų sienų šiuo metu pristatomas lietuvių kilmės amerikiečių menininko Kazimiero Gedimino Prapulenio kūrinys. Autorius, garsus animatorius, vienas iš pagrindinių kultinio serialo Kempiniukas plačiakelnis scenaristų ir kūrėjų. Orų prognozė. Penktadienį Klaipėdoje bus ir saulės ir debesų, naktį gali palyti, vėjas vakarų šiaurės vakarų 3-9 metrų per sekundę, nakties metu ir paryčiais stipresni gūsiai. Oro temperatūra naktį 15-16, rytoj dieną 17-19 šilumos. Dabar uostamiestyje plus 15. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 16 valandų 3 minutės.

0: Radio Alias.
1: Kad bangos gali sveikinti jūs prie jūros, tai čia yra faktas, kadangi man pažvelgus pro studijos langus ir pažvelgus į medžius, nukedenasi ir tie geltoni lapai jau ant medžių tikrai laisvai ganėtai krenta, tai jeigu ir nuvažiuosite prie jūros, tikrai man atrodo, kad pamatysite gražių bangų, kadangi gūsingas vėjas šiandien yra Klaipėdoje iki 19 metrų per sekundę, vėjas vakarų, o pasveikinti tikrai gali jūs ir restoranas Mudo, jeigu užsuksite ten ir jeigu, pavyzdžiui, minėsite kokią svarbę savo šventę, galbūt gimtadienį, o galbūt kokį pasimatymą, ar tiesiog norit artimųjų apsuptyje pabūti, jūsų laukia restoranas Mudu, tiesiog rezervuokite staliuką ir leiskite Mudu pasirūpinti viskuo. Nuo išskirtinio meniu iki dekoro sprendimų pritaikyto jūsų norams, nepamirštama šventė kartu su Mudu tikrai yra garantuota. O šiame žaidime jūs galėsite laimėti net ir firminės, gurmaniškos Mudu midijas. Beje, Mudu restoranas yra įsikūręs pačioje Klaipėdo širdyje, senamestyje, Jono gatvėje 6. Ir jeigu niekada nėra tekę ragauti Mudu midijų, nu tikrai, dedu ranką prie širdies, nukeliaukit, paragaukit, o jeigu esate neperseniausiai atvykęs į Klaipėdą, nu tikrai rekomenduoju netgi ir dienos pietų pasiūlymų pasinaudoti, kadangi vis kiekvieną dieną ten yra vis kitoks meniu, priimtinos kainos ir labai skanus ir kokybiškas maistas. Nu dabar žaidimas Radio Alias, turėsime du dalyvius, tad nieko nelaukdamas sveikinuosi su pirmoju. Labą dieną.
2: Sveiki.
1: Sveiki. Sveiki. Kas paskambino?
2: Aušra.
1: Aušra, sakykit, kur mes jūs pagavom? Darbuose arba galbūt namuose jau?
2: Automobilyje, bet nedirbau šiandien. Laisvadienis.
1: Šiandien laisvadienis. Aušra, tai aš paminėsiu, kad baltai pavydžiu jums, kad šiandien jums yra laisvadienis, kad jūs nedirbote. Nors, man atrodo, moteris visada sugalvoja darbų. Nėra dienos, kada nereikėtų nieko daryti. Tai namuose realiai, kažką tai. Žiūrėkit. Dar nuvažiuot kažką nupirkti. Ar vežt, nuvežt kažką. Aušra, teisybė?
2: Teisybė.
1: Nu, teisybė. Ir Aušra, džiaugiuosi, kad jums pavyko prisiskambinti į Radio Alia žaidimą, kadangi esat pirmoji. Turite progą išsirinkti, kuris klausimų blokas bus. Pirmasis arba antrasis?
2: Kuris lengvesnis?
1: Abu, žinokit, sunkus. Nėra lengvo. Šiandien nebus
2: tai
1: lengvo.
2: Tai nebūnė pirmas.
1: Gerai, Aušra, yra tekę žaisti apskritai galbūt Radio Alia žaidimą?
2: Aha, yra.
1: Laimėti?
2: Yra tekę irgi.
1: O, ir žaidėt, ir laimėjot, bet jau praėjo 30 kalendorinių dienų, gali dalyvauti.
2: Praėjo, kadaise jau.
1: Kadaise, gerai. Tai aš palinkėsiu sėkmės jums ir skaičiuosiu nuo 3 iki 1, žaidimas prasidės. Pasiruošus?
2: Gerai. Taip.
1: Gerai, 3, 2, 1, startas. Mažas graužikas, kurį gaudo katinas.
2: Pelė.
1: Geltonas, labai vertingas metalas.
2: O, auksas.
1: Plėšrus, paukštis, garsėjantis labai aštriu regėjimu ir galingais nagais.
2: Vanagas.
1: Kitoks dar ten toks. Vaikštus, sako kaip.
2: Erelis.
1: Taip, didelis paukštis, kuris greitai bėga.
2: Strutis.
1: Taip, drabužio dalis dengianti plaštaką ir apsaugant ją nuo šalčio.
2: Pirštinės.
1: Nu taip, visiškai teisinga. Aušra, klausykit. 5 iš 5. Ten su to vanagu, man atrodo, šiek tiek gal porą sekundėlių sudegė, bet jūs pasakėte erelį ir man to užteko. Pelė, auksas, erelis, strutis ir pirštinės. 5 iš 5, Aušra, dabar klausimus jums, ar mes laiką atskleisime, ar paliksime intrigos ir paliksim laiką paslaptyje?
2: Pasakykit, koks tas laikas įdomu.
1: Įdomu, ar ne, Aušra, yra?
2: Kažkas apie 20 jaučiu bus.
1: O jūs gal skaičiavot?
2: Ne.
1: Nepasiemus laikroduką esat?
2: Ne, neturiu.
1: Nu, žinokit, nes labai teisingai jūs beveik pasakėt. Laikas yra 21 sekundė ir 70-osios. Čia Aušra, čia toks vidinis laikas. Nu kas ne kažką, Aušra? Nu čia dabar.
2: Yra buvę ir geriau.
1: Nu visada gali būti geriau, bet nu reikia pasidžiaugti, kad ir dabar vat pavyko atsakyti visus užduotus 5 klausimus. Nu ir 21 sekundė ir 70-osios nėra didelis laikas.
2: Na žiūrėsim.
1: Aušra, sakykite, esu šaunuolė, viskas gerai čia. Na?
2: Gerai.
1: Gerai, Aušra, nebekankinsiu jūsų, klausykitės, kaip seksis jūsų varžovui arba varžoviai. O tai, kaip ir visada, mes sužinosime po muzikinės pertraukėlės.

0: Ne. Reklama.
1: Mano anūkas žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori. Parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos. Kiekvieną dieną.
2: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lyvų su Lidl Plus programėle tik 95 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė XXL tik 11,99. O atrinktoms Orlando augintinių prekėms su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl vertė.
3: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
4: O ne! Kaip aš dabar be telefono?
5: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
6: Kai nuolat skubi, naršai, reaguoji, tu niekada nepailsi. Ramybė tai neprabanga. Tai būtinybė. Sustok. Įkvėpk. Įjunk ramybę. Išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

0: Gerai, grįžtame su antraja radio alias žaidimo dalimi po muzikinės pertraukėlės. Priminsiu, jog pirmojoje dalyje žaidė Aušra. Atsakė visus užduotus 5 klausimus ir jos laikas buvo 21 sekundė ir 7 dešimtosios. Tai vietos klysti čia jau nebebus, vėlgi reikės atsakyti visus užduotus mano 5 klausimus. Tiesiog, jeigu norite laimėti prizą, tai reikės padaryti greičiau nei padarė Aušra. O mes žaidžiame dėl ypatingų gardžiųjų midijų, kurias dovanoja restoranas Mūdų, įsikūręs pačioje Klaipėdo širdyje, senamiestyje Jono gatvėje 6. 390-800 ir sakau laba diena antrajam žaidėjui.
1: Laba diena.
0: Laba dienelė. Kas paskambino?
1: Loreta.
0: Loreta, kur čia lekėt?
1: Namo.
0: Po

0: daugiau?
1: Nu, taip.
2: Su tokiu pamąstymu, taip, gal ir ne. Loreta, visus darbus pasidarėt jau šiandien?
1: Ne, tų darbų niekada
2: nesibaigėsi darbai. Niekada nepasidarysi tų darbų, visada atrodo, kaip diena, taip tų darbų daugėja. Loreta, bet jau pirmoji pergalė yra, kadangi jūs jau keliaujate namo, beje, Klaipėdoje kažkur spūstis yra, ar be spūsčių važiuojat namo?
1: Aš dabar iš Kretingalės važiuoju link namų.
2: Ai, tai jūs jokių spūšių ten nesutinkat. Nu, super. Taip. Gerai, Loreta, pasiruošusi žaidimui jau esate?
1: Nu, taip.
2: Nu, taip, gerai. Įkvėpkit, iškvėpkit, nusiraminkit, nepergyvenkit, viskas bus gerai. Ar skaičiuosiu? Ar skaičiuosiu?
1: Neiš namo žaisiu.
2: O kas čia žino, gal ateis diena? Gerai.
1: Tikiuosi, ne.
2: Gerai, Loreta, skaičiuoju nuo 3 iki 1 ir žaidimas prasideda. 3, 2, 1, startas. Galvos apsauga dėvima važiuojant dviračiu.
1: Šalmas.
2: Lietuviškas desertas iš sausainių, kakavos, sviesto ir saldinto pieno.
1: Tinginys.
2: Prancūzijos sostinėje esantis garsus bokštas.
1: Eifelio.
2: Po žemėje įrengtas pravažiavimas.
1: Tunelis.
2: Taip, vieta, kur susikerta keli keliai.
1: Sankryža.
2: Ai, iš karto sustabdžiau laiką. Tik žaidžiant žaidimą, aš po to supratau, ką jūs pasakėte apie tą namą. Kad jūs apie savo namus kalbėjote. Aš galvojau, kad lalūnai galbūt kažkada... Aš galvojau, kad mes lalūnai kažkada pralaiminėsim namus, pavyzdžiui, ir jūs dalyvausiu žaidime.
1: Ne, aš apie savo, kad
2: nepralaiminėsim. Oi, ne, niekada, žinot. Vaikit juokus, Loreta, vaikit juokus, aš įsigandau. Ir viso žaidimo metu, žinokit, aš vien tik ir galvojau apie tuos jūsų namus. Bet tai nesukliūdė žaidimui. Laiką aš jau turiu. Vėlgi nepadarėt jokių klaidų, 5 iš 5. Aušros laikas buvo 21 sekundė ir 7 dešimtosios. Jūsų, Loreta, laikas yra lygiai 23 sekundės. Šiek tiek pritrūko, galbūt iki tos pergalės, bet tikrai nenusiminkite. Aš lauksiu skambučio jūsų kitą dieną, pavyzdžiui, rytoj, ir net nebejoju, kad jums pasiseks. Sutariam?
1: Gerai, sutariam.
2: Sutariam. Ačiū labai, Loreta, jums gražaus kelio namo. O aš sveikinu Aušrą su pilnyta pergale. Mes, Aušrą, su jumis susisieksime ir papasakosime, kaip midijos pasieks jūsų rankas. Aš noriu pakviesti ir Lalūnos klausytojus į jaukų restoraną Klaipėdos miesto centre. Mūdų, kuriame kiekvienas ras tai, kas tikrai pradžiugins. Mūdų virtuvėje daug dėmesio skiriama yra šviežumai ir kokybei. Ruošiami žuvies bei jūros gėrybių patiekalai, sultingi steikai, šaltieji užkandžiai, sriubos. Na ir žinoma, smaližiams desertai. Meniu taip pat siūlo gurmaniškus pasirinkimus. Aštonkojį, kurį dovanosime, pavyzdžiui, vat rytoj, midijas, tartarus, karpačio ir kitus išskirtinius patiekalus. O galbūt ieškote gardžių dienos pietų? Užsukite į restoraną, kuriame kasdien siūlo vis kitokį dienos pietų meniu, suteikinti galimybę mėgutis įvairiapusiškais valgiais ir atrasti naujų mėgstamų derinių. Galbūt planuojate vakarienę su artimaisiais? Restorane Mūdų jūsų laukia šilta atmosfera, skanus maistas ir geras laikas kartu. Susitikime Mūdų, kurkime gurmanišką istoriją kartu. Restoranas Mūdų laukia jūsų kasdien. Jono gatvėje 6, Klaipėdoje.
3: Reklama.
4: Radio

0: Na, čia dar kartelį kviečiu suklusti Klaipėdos individualių valdų savininkus. Kratis informuoja, jau kitą savaitę Klaipėdos mieste prasidės nemokamas didžiųjų ir medienos atlikų surinkimas iš individualių valdų. Atlikų vežėjų transportas atvyks į jūsų gatves ir kiemus. Pirmasis surinkimas vyks pietinėje miesto dalyje iki Baltijos prospekto rugsėjo 16 dieną, tačiau užregistruoti išvežimo vietą ir laiką gyventojai turi ne vėliau, kaip prieš 3 darbo dienas iki surinkimo datos. Kontaktai registracijai kokybė etakrats.lt arba telefonu plus 370-800-133-44. Priminsiu, registracija yra būtina. Na, o rugsėjo 23 dieną atlikų vežėjų mašina lankysis centrinėje, o rugsėjo 30 dieną šiaurinėje miesto dalyje.
1: Reklama.

0: džiaugsmą turi.
1: Reklama.
2: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Diklak, kurio viename grame gelio yra 50 mg diklofenako natrio druskos, nuo 5,99 €. Tepti ant odos. Tabletės peršalimui ir karščiavimui gydyti Influcit 7,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Neoangin 6,99 €. Vartoti per burną. Virškinimui gerinti skrandyje Neiros tabletės mezim 20 000 veikimo vienetų, kurių veiklioji medžiaga virškinimo fermentai 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
3: Paragauti rudens? Verte. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Lietuviški obuoliai su Lidl Plus programėle net 25% pigiau. Kilogramas kukurūzinio viščiuko tik 3,79. O kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. Lidl vertė.
4: Stabdyk!
5: Kas nutiko?
4: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
5: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
4: Puiku, sukam į Treveną.
6: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvuok kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
7: Leiskis nustebinamas.
8: Klaipėdos koncertų salė kviečia į sezono pristatymą.
7: Rugsėjo 13-ąją nuo 12 valandos prie paminklo Arka.
8: Tavęs laukia koncertas Staigmenos ir tiesioginė radio stoties Laluna transliacija.
7: Skambės Klaipėdos kamerinis orkestras, choras Aukuras ir Klaipėdos Brass kvintetas. Mažųjų lauks legendinis Karlsonas, o smalsiausiai galės išbandyti virtualią dirigento patirtį.
8: Ateik ir iš arčiau pažink Klaipėdos koncertų salę.
7: Leiskis nustebinamas.

0: Klaipėdoje startuoja naujas dalyvaujamojo biudžeto etapas ir gyventojai kviečiami teikti idėjas, kaip pagerinti gyvenamąją aplinką viešosiose miesto erdvėse. Teikti idėjas galima visą mėnesį iki spalio 7 dienos. Pasiūlymų laukiama elektroniniu būdu platformoje dalyvauk.klaipėda.lt. Dalyvaujamojo biudžeto projektams įgyvendinti numatyta 200 tūkstančių eurų ir geriausias idėjas, kurias įgyvendins savivaldybė, balsuodami išrinks gyventojai. Būkite aktyvūs ir tikrai dalyvaukite. O šiuo metu jau įgyvendinta 14 dalyvaujamojo biudžeto idėjų, tarp jų vaikų žaidimo aikštelės Simonaitytės gatvėje, Tauralaukyje, Klaipėdos gatvėje bei Žardininkų parke. Taip pat žaidimų ir lauko muzikos instrumentų aikštelė Draugystės parke, vieša laisvalaikio erdvė dideliems ir mažiems Smeltės mikrorajone, Supynių alėja ties Naujakiemio gatvė 6, daugiafunkcinė ekstremalaus bėgimo OCR treniruočio aikštelė Klaipėdoje prie vasaros estrados, sniegalaukis Tauralaukyje, mobilus takai paplūdimyje, padedantys negalę turintiems gyventojams lengviau judėti po jūrio smėliu, bei suliukai prie Klaipėdos molų laivų ir saulėlydžio palidoms. Kviečiame siūlyti idėjas ir kartu kurti gražesnę Klaipėdą.
1: Reklama.

0: Rugsėjo 13 Vilkyčiuose. Lietuvos autokroso čempionato varžybos ir greičiausi šalies sportininkai laukia savo sirgalių. Rugsėjo 13 atvažiuok ir sirk už savus Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 720 ml trintų pomidorų tik euras 69, o 370 ml alyvuogių be kauliukų tik euras 39. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
2: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
3: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai Kakava LT.
4: They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the fuck?

skolintis taps brangiau. Pristatė šeimos politikos paketą. Klaipėdoje 17 valandų, čia Lalūno žinios, aš esu Dalius Žeimys. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija šiandien paviešino siūlomą paramos šeimai paketą. Jis apima priemonės nuo paramos būsto įsigijimui ir mažų vaikų auginimui, iki pasiruošimo mokslo metams bei vaikų užimtumo vyresnėse klasėse. Tam prireiks maždaug 770 milijonų. Siūlo didinti vaiko priežiūros išmokas ir suteikti tėvams daugiau lankstumo, derinant vaiko priežiūrą su darbu. Einantiems vaiko priežiūros atostogų pusantrų metų siūlo skirti 100% išmoką nuo buvusio atlyginimo į rankas. Ligos išmoka tėvams slaugantiems sergantį vaiką padidinti iki 100%. Visiems prieš mokyklinukams ir pradinukams būtų skiriama vienkartinė beveik 150 eurų išmoka mokymosi reikmenėms įsigyti. Būtų etapai įsivedami nemokami pietus visiems 5-10 klasių mokiniams, bei finansiškai paremtos į Lietuvą grįžtančios emigrantų šeimos. Dėl infliacinio spaudimo Europos centrinis bankas šiandien nusprendė padidinti tris pagrindinės palūkanų normas 25 baziniais punktais. Dėl to skolintis taps brangiau. Kompensuoti gerokai pabrangusius degalus ir trašas nukreipta 20 milijonų eurų parama bus skirstoma pirmiausia mišriems ir vidutiniams ūkininkams. Kiekvienas jų gali tikėtis iki 5500 eurų, pranešė Žemės ūkio ministras. Dėl per lėto elektros tiekimo atstatymo bendrovės ESO valdyba sprendžia dėl įmonės vadovo Renaldo Radvilos atleidimo. Pats vadovas pateikė prašymą atleisti jį nuo rugsėjo 30-osios. Vyriausybė kitą savaitę svarstys energetikos ministerijos siūlymus gerokai padidinti generatorių rezervą, daugiau investuoti į elektros linijų tiesimą po žemę. Teismas dar trims mėnesiams pratėsė trijuose žemynuose veikusio organizuotų nusikaltėlių vadeivos klaipėdiečio Sergejaus Begliko suėmimą. Motivuojant, jog būdamas laisvėje, kaltinamasis gali slėptis ir daryti naujus nusikaltimus. Kinijos Čingdavo uoste stovinčiame krovininėme laive šįryt kilus gaisrui žuvusiųjų padaugėjo iki 25. Pranešama, kad nelaimė įvyko atliekant techninės priežiūros darbus. Klaipėdoje Taikos prospekto atkarpoje nuo sankryžos su Smiltelės gatve iki Statybininkų prospekto abiejose eismo pusėse nuo 19 valandos ir nakties metu pradedama frezuoti seną asfalto dangą. Darbų metu eismas ribojamas vienoje juostoje. Startuoja automagistralis ruožutės Gargždais remonto darbai. Iki gruodžio vidurio bus tvarkomas ruožas kairėje kelio pusėje, važiuojant Kauno link. Eismas bus organizuojamas kiekvieną kryptimį išlaikant po dvi juostas. Vairuotojams rekomenduoja iš anksto pasirinkti tinkamą, ypač planuojant išvažiavimus į gretimas teritorijas. Likę darbai bus tęsiami kitąmet. Palangoje kitąmet bus įkurtas nuolat veiksantis smėlio skulptūrų parkas. Jame smėlio skulptūras kurs menininkai iš viso pasaulio, vyks tarptautiniai plenerai. Projekto įgyvendintojas palangiškis Paulius Rojus, o prie meninės dalies prisidės menininkas Andrius Petkus. Šiauliai pradeda švęsti 790-ąjį jubiliejinį gimtadienį, startuoja miesto šventė Šiaulių dienos. Jubiliejinių renginių ciklas akcentuoja miesto istorinę raidą ir kultūrinį palikimą. Moterų Eurolygos čempionė Stambulo Fenerbahçe ekipa oficialiai pranešė apie pasiektą susitarimą su viena geriausių Lietuvos krepšininkių Laura Juškaitė, čia vasarą debiutavusią stipriausioje moterų NBA lygoje. Orų prognozė. Artimiausia para Klaipėdoje bus ir saulės ir debesų, naktį gali palyti. Vėjas vakarų šiaurės vakarų 3-9 metrų per sekundę. Nakties metu ir paryčiai stipresni gūsiai. Temperatūra naktį 15-16, dieną 17-19 šilumos. Dabar apie 15-16. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 17 valandų 4 minutės.

0: Šį savaitgalį Palanga gyvens šokio ritmu. Čia rugsėjo 11-13 dienomis vyks jubiliejinis 10-asis tarptautinis liaudiškų šokio festivalis Palangos miestelė. Festivalį organizuojančio Palangos kultūros centro vadovė Vita Petrauskienė sako, kad per 10 metų jis tapo vienu iš spalvingiausių renginių šiame kurorte.
1: Šiemet šventė ypatinga. Festivalis rengiamas jau 10 kartą. Ir būtent šokio festivalis Palangos miestelį tapo ne tik liaudiško šokio renginis, bet ir vienas spalvingiausių rugsėjo tradicijų Palangos kurorte.
0: Festivalio koordinatorė Eglė Baltriukienė džiaugiasi, kad šiemet į Palangą sugužės net 27 kolektyvai. Iš trijų šalių.
2: Sulauksim tikrai gausiai, netoli 600 dalyvių, o kolektyvų bus 27. Taip pat turėsim vaikų kolektyvų antrus metus ir šiemet mes turėsim net 5 vaikų kolektyvus. Taip pat labai Latvijai aktyviai dalyvauja mūsų festivalyje. Naujų kolektyvų net prisijungia DK iš Latvijos, Sandlygo, taip pat Madara, kuri buvo ne pirmą kartą. Taip pat Estai jau antrą kartą atvažiuoja Vorija Ahtu kolektyvas. Labai džiugu, kad festivalis sulaukė daug iš įvairių regionų. Šiemet lietuvių kolektyvų dalyvaus ir iš Klaipėdos, Trakų rajonų, Kretingos, Darbėnų, Vilniaus, Birštono, Prienų, Šiauliai, iš Šakių, Vilkaviškio, Kazlų Rūdos, Elektrėnų. Mūsų tikslas yra, kad pritraukti visos Lietuvos šokėjus į mūsų Palangos miestelį.
0: Tarptautinio šokio festivalio dalyviai rengs pasirodymus net 5 skirtingose vietose, o visas 3 dienas vilios ir šventinis Kermošius. Vita Petrauskienė kviečia ne tik stebėti festivalio koncertus, bet ir patiems įsijungti į šokių sūkurį.
1: Festivalis prasidės jau penktadienio vakarą, kuomet prie Palangos kurhauzo vyks etninės kultūros akcija Visa Lietuva šoka. Tai jau tradicija tapo, tai lyg įžanga į mūsų šokių festivalį, kuomet būtent liaudės šokiai šokami ir pačių šokių kolektyvų ir į bendrą šokių ratą kviečiami visi norintieji. Na, o šeštadienis, pagrindinis šurmulys šventinis, prasidės šventinė įsena 13 valandą nuo kurhauzo spalvinga šokėjų kolona keliaus iki Jūratės ir Kastyčio skvero. Būtent čia šeštadienį 13.30 bus oficialiai atidarytas jubiliejinis festivalis ir žiūrovų lauks programa Šokių pynė. Po oficialaus atidarymo šokėjai neužsibus Jūratės ir Kastyčio skvere. Jie pasiskirstys į 5 erdves, pasirodymai vienu metu vyks tiek Jūratės ir Kastyčio skvere, prie Kurhauzo, Basanavičiaus gatvėje, prie Palangos fontano bei autobusų stoties. Šokio su kurie visą šventinę atmosferą ir visas tris dienas dar papildys ir Palangos miestelio Kermošius. Taigi daug spalvų, daug šviesos, daug šypsenų. Šį savaitgalį Palangoje laukiame visų ir tikimės, kad visi gaus labai, labai gražių emocijų.
0: Apsilankyti festivalio renginiuose kvietė Palangos kultūros centro vadovė.

14 minučių po 17 valandos ir jau sveikinosi laidoje Ko širdelė geidžia ir kažkaip prieš 17 valandą nebuvo kada išbėgti ir papasakoti jums apie situaciją keliuose. Tai būtent dabar aš ir tai padarysiu. Pradėsiu galbūt nuo pietinės miesto dalies ir paminėsiu, kad Lipkių gatvėje tikrai yra labai didžiulės spūstis, kas planuojate ten važiuoti, žinokite, kad tikrai reikės palaukti ir palaukti nemažai. Taip pat matau, kad Minijos gatvėje yra ir gerbiami policijos pareigūnai susikirtimu su statybininkų prospektu. Man atrodo, tiek važiuojant į pietinę, tiek į šiaurinę miesto dalį. Toliau žvelgiant šioje miesto pusėje, galbūt Simonaitytės gatvėje yra šiokia tokia minimali spūstis, nedidelė, bet besiformuojanti tokia. Na ir jeigu žvelgtume jau jokų žiedo link, iš visų pusių, man atrodo, mes turime spūstis, tiek ir Palangos plentu, kur yra irgi gerbiami policijos pareigūnai, taip pat Tilžės gatve, nuo pat atrodo pervažos prasidėjusi spūstis, Vilniaus plentu, kas važiuosite nuo Rimkų, kas važiuosite Jubilėjaus gatve. Žodžiu, visi įvažiavimai į jokų žiedą yra... Na, užkimšti. Aparto, jeigu važiuosite Baltijos prospektu ir jeigu ten kilsite ant tilto, tai ten vienintelėje vietoje, man atrodo, spūsties nėra. Taip pat matau, kad Baltijos prospekte yra ir inkilėlis, trikojais stovi, kas važiuosite nuo Baltijos žiedo iki Banginio žiedo. Ir matau, kad vienoje kelio pusėje berods yra, kas vat parvažiuosite nuo Banginio žiedo. Neprisidarykite brangių nuotraukų, o kalbant toliau apie spūstis, tai Šilutės plentu, kas važiuosite Banginių žiedo link iš šiaurinės į pietinį miesto dalį, irgi yra kamštis, Dubysos gatvėje yra irgi spūstis. Jeigu Baltijos žiedą apkalbėtume, tai Taikos prospektu, kas važiuosite vėlgi iš šiaurinės į pietinį miesto dalį, prie Baltijos žiedo yra spūstis ir taip pat matau, kad yra Baltijos prospekte nuo Minijos gatvės, kas važiuosite link Baltijos žiedo. Irgi yra spūstis. Lekiam mes toliau. Kauno gatvė, kaip ir nieko blogo nematau, bet jeigu pasuksite į kairėje pusę ir važiuosite Šilutės plentu link mokyklos gatvės, vėlgi matau spūstį ir matau policijos pareigūnus, kad irgi toje kelio pusėje atstovi. Važiuojant toliau, matau, kad Joniškės gatvėje irgi, man atrodo, buvo pažymėti policijos pareigūnai, bet dabar kažkodėl tai nebėra ir nežinia kodėl, bet tikrai mačiau, kad tame kelio ruože, vat, pro Joniškės kapinės, kas važiuosit, na, irgi siūlyčiau atsakingai žiūrėti visus kelio ženklus. Liepų gatvė, aišku, tai yra sudėtinga labai situacija ir į Klaipėdos rajono pusę ypatingai, kas važiuosite, bet nepavydėtina situacija, kas važiuosite ir į Klaipėdos pusę. Tiesų skirtimu su Šiaurės prospektu yra nemažos spūstis. Matau, kad dar Naujo Sodo gatvėje yra įvykęs eismo įvykis ir yra irgi didžiulės spūstis važiuojantiems link Naujo Uosto gatvės. Taip pat Simono Daukanto gatvėje yra spūstis, Jerkaus Manto gatvėje yra irgi didžiulės spūstis važiuojantiems į pietinį miesto dalį. Ir kas jau viduku nusileisti nuo Dariaus ir Girėno gatvės ir važiuosite Jerkaus Manto gatvė iki šiaurinės miesto dalies, iki sankryžos, kur prasideda ir Šiaurės prospektas, ir Liepojos gatvė, Lideikio gatvė, tai ten irgi yra spūstis ir irgi gerbiami policijos pareigūnai. Anykščių gatvėje dar irgi matau policijos, kiek daug policininkų šiandien klausykit yra. Na ir dar kalbant apie spūstis, tai galbūt Kretingos gatvėje prie Klaipėdos universiteto botanikos sodo ir taip pat Klaipėdos gatvėje irgi yra spūstis. Tai tikrai palinkėsiu didžiausios kantrybės tiems, kas esate kelyje, ypatingai tiems, kas esate spūstise. O kad spūstise stovėti būtų lengviau, galite nuotaiką pagerinti, pavyzdžiui, pagidaudydami įvairiausių kažkokio tai muzikinio kūrinio, užsukant į laluna.lt, skiltis žinutė į eterį. Tai visiems gero kelio namo ir lauksiu muzikinių kūrinių pagidavimų.

0: Reklama.
1: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
0: VMG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu/atranka.
3: Buities technikos ir elektronikos parduotuvė Alesen Klaipėdoje atsinaujino. Užsukite šį savaitgalį į Alesen šventę, kurioje jūsų lauks produktų pristatymai, laimės ratas ir nuolaidos atrinktoms prekiams iki 50%. Nepraleiskite ypatingų pasiūlymų tik nuo rugsėjo 11 iki 13 dienos. Laukiame adresu Taikos prospektas 15, Klaipėda.
4: Po vasaros nuotykių gera sugrįžti ten, kur jaukiausia. Gyvenimas grįžta namo, o Gintaro balduose laukia top sugrįžimo pasiūlymai. Visą rugsėjį Novas Lyčių žiniams 50% nuolaida. Visoms kėdėms kodų KIN 20%. O tik iki rugsėjo 16 dienos mėgamojo ir svetainės korpusiniams baldams 10% nuolaida. Akcijos nesumuojamos. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
5: Rugsėjo 12 nuo 12 valandos Dangės skvere Dangės ralis festivalis. Lietuvos jūrininkų sąjunga kviečia į tradiciją tapusį renginį, kuriame drakonų valčių ir išgyvenimo rungtynėse varžysis Klaipėdos ir kitų miestų kolektyvai. Lankytojams karinių jūrų pajėgų orkestro, pantomimos teatro A trupės bei kitų kolektyvų pasirodymai, įvairios jūrinės edukacijos, gardi žuvienė. Informacija Facebook'o paskyroje Dangės ralis festivalis. Renginį iš dalies finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė.

0: Na, Klaipėdos pliažo tinklinio klubas kviečia pratesti vasarą ir ją mėgautis visus metus. Patikėkite, tai tikrai įmanoma. Sportuokite basomis su trumpa apranga ant šildomo nedulkančio smėlio uždarame paplūdimio tinklinio aikštyne. Šilutės plente 48. Renkamos naujos bei pildomos jau esamos vaikų ir suaugusiųjų treniruočių grupės. Kiekvienas ras savo tinkamo pajėgumo grupę. Nesvarbu, ar dar tik norite pradėti žaisti, ar jau esate pramokę, o gal net aukštumų siekiantys profesionalai. Yra net 5 skirtingo pajėgumo grupės vaikams ir 5 suaugusiems, tad kiekvienas gali jaustis komfortiškai sportuodamas tarp bendraminčių. Vaikų treniruotės vyksta 3 kartus per savaitę po 1,5 valandos. Galima taikyti ir mokinio krepšelį, o suaugusiųjų treniruotės vyksta 2 kartus per savaitę po 1,5 valandos. Tinklinio arenoje vykdomas ir vaikų po pamokinis užimtumas, švenčiami vaikų bei suaugusiųjų gimtadieniai. Laikas sportui gali rezervuoti tiek įmonės ir organizacijos, tiek ir draugų kompanijos. Tad visi susitinkame Šilutės plente 48.
1: Reklama.

0: Nu, čia dėmesio trumpam ir tėveliams, ir vaikams, ypač tiems, kurios traukia dronai, technologijos ir įvairūs iššūkiai. Rugsėjo 12 dieną Klaipėdoje renginių kombinate vyks nemokamas renginys AirTech Open, nacionalinės dronų varžybos ir naujo AirTech dronų mokymo centro atidarimas. Ir žinote, kas yra smagiausia? Vaikai čia ne tik stebės dronus, jie galės juos ir išbandyti patys. O po renginio galės registruotis į dronų mokymus, kurie su neformalio vaikų švietimo krepšeliu yra netgi ir nemokami. Jūsų laukia dronų lenktynės, e-sporto turnyrai, technologijų erdvės ir lazerių šou. Taigi rugsėjo 12 dieną. Nuo 11 valandos susitikime Klaipėdoje renginių kombinate Dubysos gatvėje 29B Klaipėdoje. Įėjimas yra nemokamas.
1: Reklamas.

0: knows, yeah, you're a demon. I feel it deep in my bones, but when you love me, you know you make hell seem cold.
1: Reklama.
2: Volare.
3: Moki dainuoti, nebijai scenos ir mėgsti keliauti. Žvejų rūmų mišrus choras Kantarė kviečia prisijungti dainuojančius vyrus. Dainorėlį, parašyk žinutę Kantarė Facebook puslapyje.
4: Stabdyk!
5: Kas nutiko?
4: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
5: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
4: Puiku, sukam į Treveną.
6: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvo kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena. Arčiau jūsų.
7: Metalurga. Kiemo vartai ir tvoros. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų dovanojame stumdomų vartų automatiką. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Metalurga.lt.
8: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: Klaipėdos koncertų salė pristato. Leiskis nustebinamas.
1: Leiskis nustebinamas. Jau šį sekmadienį, rugsėjo 13 dieną, prie Arkos paminklo vyks Klaipėdos koncertų salės naujo sezono pristatymo renginys, kuriame, žinokite, būsime ir mes, tad kviečiam susiplanuoti sekmadienį ir kartu su šeima atvykti į nuostabų renginį. O Klaipėdos koncertų salė jums padovanos du bilietus į sezono atidarymo renginį Kostas Smoriginas ir Klaipėdos kamerinis orkestras, kuris vyks Klaipėdos koncertų salėje rugsėjo 18 dieną. Laimės ratas jau yra paruoštas, jums belieka surinkti studijos telefono numerį ir pamėginti sukti tą laimės ratą. Ir jeigu jau nuskambės, kad koncertų salė sveikina jūs, tai reiškia, jums keliauja du biletai. Jeigu nuskamba, jog bandykite dar kartelį, na, reikės rinkti vėlgi studijos telefono numerį ir mėginti laimės ratą sukti iš naujo. Rugsėjo 13 dieną, šį sekmadienį Klaipėdos koncertų salė iš tikrųjų paliks savo įprastas erdves, kad susitiktų su jumis Klaipėdos miesto centre, Danės pakrantėje prie paminklo Arka. Ir tą dieną įvyks išskirtinis nemokamas naujo sezono pristatymo renginys. Aišku, jūsų lauks koncertas, specialios dovanos ir staigmenos, paprastas ir gyvas laikas kartu, bei, žinoma, kaip minėjau, tiesioginė radio stoties Laluna transliacija. Dabar laukiu jūsų skambučių ir sveikinuosi su pirmoju dalyviu. Labas vakaras.
2: Sveiki.
1: Kas paskambino?
2: Nedas.
1: Nedai, kur čia keliaujat, namuose, po darbų?
2: Po darbų, namo.
1: Turėsit sekmadienį laiko?
2: Nu, manau, tikrai atrasti.
1: Nu, gerai, mėginam sukti laimės ratą. Kai tik sakysit ir sugalvosit, kad reiks stabdyti, sakot garsiai stop, gerai?
2: Gerai.
1: Važiuojam.
3: Laimės ratas. Sveikina Klaipėdos koncertų salė.
1: Nu, netai klausykit, sveikinimai didžiausiai jums iš pirmo karto. Valio, tikrai, kad valio, ir kadangi neveltui kažkaip čia viskas sutapo ir paklausiau, ar sekmai neturėsit laiko, sakot, kad ir turėsit, o dar ir sukot laimės ratą ir gaunat du bilietus į sezono atidarymo renginį, kuris vyks koncertų salėje rugsėjo 18 dieną, o dar žiūrėkit ir sekmadienį rugsėjo 13 atvyksit prie Arkos paminklo, ar ne?
2: Nu, tikriausiai bandysim.
1: Nu, tai atvykit, žinokit, būtinai susitiksim, o aš kviečiu dar nepadėti telefono ragelio. Papasakosiu, kai bilietai pasieks jūsų rankas. O kalbant dar apie rugsėjo 13 dieną, tikrai skambės Klaipėdos kamerinis orkestras, choras Aukuras ir Klaipėdos brass kvintetas, o mažųjų lauks legendinis Karlsonas, o smalsiausiai galės išbandyti virtualią dirigento patirtį. Ateikite ir iš arčiau pažinkite Klaipėdos koncertų salę rugsėjo 13 nuo 12 valandos prie paminklo Vieningai Lietuvai Arka. Leiskis nustebinamas.
4: Reklama.

0: Oi, neleidžiam atsikvėpti šiandien tikrai, kadangi žaidimas veja žaidimą. Ir dar vienas žaidimas čia, kadangi savaitės pabaiga jau yra rytoj, o radio lenktynės. Taigi žaidimas, kuriame yra galimybė laimėti firminius Lalūnos marškinėlius. Ir čia viskas vyksta labai paprastai. Jums belieka pasiimti mobilų į telefoną, surinkti studijos telefono numerį 390 800, ir kai suskaičiuosiu nuo 3 iki 1, jums reikia pirmiesiems finišuoti lenktynėse. Na, be abejo, radio lenktynėse. Ir būsite paskutinysis klausytojas, kuris pateks į savaitės finalą. Mes turime kol kas 3, tai yra Rasa, Edgaras ir Stasys. Na, o aš vėliavėlę jau esu paruošęs, iškėlęs aukštai. Skaičiuosiu nuo 3 iki 1 ir pasigirš šaukinys radio lenktynės, po kurio jau lauksiu jūsų skambučių. Tikiuosi, kad ir jūs esate pasiruošę. O skaičiavimas prasideda čia ir dabar. 3, 2, 1, startas!
1: Radio.
2: Radio.
1: Lenktynės.
0: Labas vakaras.
3: Labas vakaras.
0: Labas vakarėlis, kas paskambino?
3: Vaida.
0: Vaida, ar žinot, ką jūs padarėt?
3: Pirma.
0: Jūs esate pirma, taip, Vaida, visiškai teisingai. Jūs esate pirma finišavusi radio lenktynėse ir negana to paskutinioji, kuri patenka į savaitės finalą, ir jau rytoj esate iš tų laimingųjų, kuri galbūt gaus skambutį ir sakys: Vaida, sveikinimai, jūs nugalėjote ir laimėjote firminius Lalūnos marškinėlius. Vaida, atskleiskit, turit kažkokios tai Lalūnos atributikos ar ne?
3: Turiu kolonėlę kažkada gavus dovanų. Ir labai, labai, labai senai, prieš 24 metus, keliaraištį iš Lalūnos esu.
0: Eina, keliaraištį?
3: Jo, buvo vyras pagavęs prieš mūsų vestuves.
0: Eina, sau klausykit. Nu, jūs čia jau, man atrodo, tokią lentynėlę turėtume turėti, kur kolekcionuoti visus Lalūnos daiktus. Žiūrėkit, dar ir firminiai Lalūnos marškinėliai galbūt atiteks jums rytoj.
3: Nu, būtų smagu.
0: Tai Vaida, ačiū jums labai, kad jūs paskambinote. Buvote pirmoji, aš tikrai sveikinu jūs ir paprašysiu dar nepadėti telefono ragelio, kadangi man reikia šiek tiek informacijos, kad galėčiau jūs užregistruoti savaitės finale. Nu, čia žemaitukai su Natalija Bunke, su daina Kelyje.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Pareigūne teko Klaipėdos švietimo skyriaus vedėja. Užpuolimo atveju Lenkai nedvejodami pirmieji padėtų Baltijos šalims. Malūnuose eteryje 18 valandos žinios. Klaipėdos švietimo skyriaus vedėja Vida Bubliauskienė sulaukusi jubiliejinio gimtadienio neteko pareigų.
2: Gerbiama švietimo bendruomenė, iškilmingai skelbiu 2026-2027 mokslo metų pradžią.
3: Vos paskelbusi naujų mokslo metų pradžią Klaipėdoje, švietimo skyriaus vedėja Vida Bubliauskienė po kelių dienų sužinojo, kad ji turės pasitraukti iš valstybės tarnybos. Tai buvo netikėta ir nemaloni žinia rugsėjo 4-ąją pensinio amžiaus sulaukusiai ilgametei savivaldybės darbuotojai, kuriai tai buvo ir paskutinė darbo diena.
4: Tai buvo paskutinė darbo diena. Tai žmonės nebežinojo, su ko čia mane sveikinti. Su gimtadieniu prieš dvi dienas sužinojau, kad man nebetėsi. Meras atsisveikino gražiai, padėkojo. Nu, gyvenimas eina, nėra amžinų žmonių. Toks šokas buvo, bet buvo viskas gerai. Nu, ne man vienaigi šitai. Bet jeigu aš birželio mėnesį pateikiau prašymą, gal man galėjo pasakyti, kad ne, nebebus tęsiama. Skelbi mokslo metus ir nežinai, ar turi to dar dirbti ar ne.
3: Taigi, beveik 30 metų Klaipėdos švietimo skyriuje dirbusi ir trejus pastaruosius metus jam vadovavusi Vida Bubliauskienė. Klaipėdos savivaldybės teisės ir personalo skyriaus vedėjas Andrius Kačalinas paaiškino, kodėl nuspręsta atsisveikinti su ilgametę darbuotoją.
5: Tai šis sprendimas nėra jokių būdų buvusios idėjos profesinės kompetencijos ar ilgamečio darbo neigiamas įvertinimas. Motyvai būtų tokie. Švietimo sistema šiandien susiduria su reikšmingais pokyčiais, naujais iššūkiais, tai yra demografiniai dalykai, pedagogų pritraukimo problematika, įtrauktusis ugdymas. Todėl mes jie matome poreikį naujam švietimo skyriaus sveiklos etapui. Vadovų kaita yra natūralus organizacijos raidos etapas. Laikinai šiuo metu vadovauja skyriui pavaduojantis darbuotojas, o dėl būsimo vadovo tai bus priimti sprendimai, ar tai bus ieškoma iš esamų žmonių, arba skelbiamas naujas konkursas pareigom užimti.
3: Taigi, Klaipėdos savivaldybės atstovas Lalūnai Žydrūnas Naujokas.
1: Klaipėdos rajone veikianti lovų fanerinių detalių gamintoja bendrovė Sakuona šį rudenį atleis 46 žmonės, daugiausia operatorius. Priežastis – veiklos reorganizavimas. Lenkijos gynybos ministras Vladislavas Kosiniakas Kamiša šiandien pareiškė, kad jei Baltijos šalys būtų užpultos, Lenkija nedvejodama pirmoji ateitų joms į pagalbą. Nes jei to nepadarysime, prarasime tą erdvę ir netrukus patys būsime tie, kurie prašys pagalbos. Klaipėdoje Taikos prospekto atkarpoje nuo sankryžos su Smiltelės gatve iki Statybininkų prospekto abiejose eismo pusėse nuo 19 valandos ir nakties metu pradedama frezuoti sena asfalto danga. Darbų metu eismas ribojamas vienoje juostoje. Prasidėjusi šiltai birželį, visa vasara Lietuvoje priklausomai nuo teritorijos buvo artima vidutiniai, tačiau buvo šešta drėgniausia vasara nuo 61-ųjų. Aplink Skuodą iškrito daugiau nei dvigubai daugiau kritulių už daugiametį vidurkį. Mažiausiai karščio dienų pasitaikė Šventojoje – vos viena. Daugiausiai Druskininkuose – 12. Registruotos ir 7 smarkios audros, apibendrino Meteo LT klimato ir tyrimų skyrius. Penktadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, naktį gali palyti, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 3-9 metrų per sekundę, nakties metu ir paryčiais išliks stipresni gūsiai. Oro temperatūra naktį 15-16, rytoj dieną 17-19 šilumos, dabar apie 15. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos naujienų agentūros PNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 18 valandų 4 minutės.

Na, dabar su jūsų pagalba mes mėginsime išrinkti vakaro dainą. Ir kažkaip, vėlgi, aš nukrypau į tą lentyną, į tą sekciją, kur yra senos, bet kaip ten sakoma, senos, bet geros dainos. Tuo netrukus nuskambės jų ištraukos, pirmoji ir antroji, kviesiu balsuoti už šias dainas. Pradėsiu nuo pirmojo pasirinkimo, ganėtinai tikrai labai sena daina. Dr. Alban atlieka vieną iš savo dainų, kuri skamba It's My Life. Štai taip.

čia labai tinka ši daina, ypatingai dabar ant bangos, kur yra socialinėje platformoje, man atrodo, Facebook'e, kur grįžta žmonės į 80-uosius su įvairiausiom aprangom ir šukuosinom, tai ši daina, man atrodo, visai tiktų šiam laikotarpiui. Antroji daina, skirta, man atrodo, visiems įsimylėliams, meilės mėgėjams, tai yra Cardigans su daina La Fool.

0: toks yra antrasis pasirinkimas, o dabar lauksiu jau jūsų balsų, jūsų skambučių, studijos telefono numeriu 390-800. Kuri daina jums pasirodė geresnė? Kuri daina turėtų šį vakarą nuskambėti vienintelę radio eteryje? Labas vakaras.
1: Labas vakaras.
0: Kas paskambino?
1: Agne.
0: Agne, jūsų pirmasis balsas, už kurią dainą keliaujam?
1: Už pirmą.
0: Už pirmą, It's My Life. Neįsimylėjus, Agne, kažkodėl šį vakarą?
1: Ne.
0: Ne prie meilės, gerai. Agne, ačiū labai už jūsų balsą, gražaus vakaro, rezultatas 1-0. Labas vakaras.
2: Labas vakaras.
0: Kas paskambino?
2: Marius.
0: Marius, smagu sulaukti jūsų balso ir jūsų skambučio. Už kurią dainą balsuojate jūs?
2: Už pirmą.
0: Už pirmą. Irgi Dr. Alban gauna antai jau tašką. Nu ir gali baigtis čia viskas. Rezultatų sausų 3-0. Labas vakaras.
3: Taigi.
0: Kas paskambino?
3: Viktoras.
0: Nu, Viktorai, teisėjas būsi čia vakaro ar prie meilės traukiam?
3: Šlapinam rezultatą.
0: Švelninam, šlapinam. Gerai. Dėkoju už jūsų balsą. Rezultatas reiškia 2-1. Ne viskas taip paprastai baigsis. Labas vakaras.
1: Labas vakaras.
0: Kas paskambino?
1: Katerina.
0: Katerina, už kurią dainą jūs balsuojate?
1: Už antrą.
0: Katerina prie meilės raukė šį vakarą. Gerai, mes lyginam rezultatą ir jau yra 2-2. Ir sveikinusi su šio vakaro jau teisėju arba teisėja. Labas vakaras.
4: Labas vakaras.
0: Kas paskambino?
4: Alvydas.
0: Alvydai, nusakykit jūs, prie meilės mes trauksim ar It's My Life, Dr. Alban?
4: Tik tai Dr. Alban.
0: Dr. Alban gauna trečiąjį tašką, jūs šio vakaro teisėjas. Rezultatu 3-2 nugalėjo pirmoji daina. Ačiū labai jums už balsą, gražaus irgi vakaro. Gera visai dvikova šį vakarą buvo vakaro dainų ir nesupykite tie, kam neskambės daina apie meilę. Kartais net dainų nereikia, kad ta meilė įsipliekstų, o tie, kas balsavote už pirmąją dainą, kviečiau pasigarsinti radijo imtuvus.

0: Reklama.
1: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.
3: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki buitinės ar sodo technikos. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis rietavoturgus.lt.
4: Rankinis – kietas žaidimas. Šį šeštadienį, rugsėjo 12 dieną, salė Taikos prospekte 61A prasideda Lietuvos rankinio čempionato kovos. Pirmose sezono rungtynėse Klaipėdos Dragūnas priims Pasvalio pieno žvaigždžių komandą. Rungtynių pradžia – 15:30. Ateikite ir triukšmingai palaikykite savo miesto komandą. Užpildykime tribunas.

0: Klaipėdoje.
1: Trumpai apie orus, ką sinoptikai prognozuoja geriausiai savaitės dienai, tai yra penktadieniui, ir jie sako, kad Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, naktį gali palyti. Vėjas vakarų šiaurės vakarų laukia mūsų nuo 3 iki 9 metrų per sekundę, nakties metu ir paryčiais stipresni gūsiai. Kalbant apie oro temperatūrą, nakties metu bus nuo 15 iki 16, o dienos metu nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Alesen parduotuvė Klaipėdoje dar patogesnė ir modernesnė. Atraskite itin platų buities technikos ir elektronikos pasirinkimą, bei puikius pasiūlymus kompiuteriams, šaldytuvams, skalbimo mašinoms, televizoriams ir kitai buitiniai technikai. Užsukite į atsinaujinusią Alesen parduotuvę adresu Taikos prospektas 15, Klaipėda.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Oktoberfest Klaipėda. Jau rugsėjo 25-26 dienomis. Programoje grupės Biplan, antikvariniai Kašpirovskio dantys, Yuzi Band, Memel Band, įvairūs konkursai bei dovanos. Norintiems rezervuoti stalą sau ir savo draugams, rezervacija biletai LT. Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
3: Reklama Lalūnoje. Reklama eta lalūna.lt.
4: Geriausios muzikos.

0: pabraukom.
1: Rubrikoje pabraukom šiandien pakalbėsiu apie pardavimus ir galbūt apie pardavimus internetu. Dažnas jūsų galbūt esate pastebėję socialiniuose tinkluose, kaip moteris galbūt, gal ir būt vyrai, pardavinėja tam tikrus ar ne rūbus. Tai pardavimai internetu Kinijoje, kaip ir visame pasaulyje, COVID-19 pandemijos metu šovė tikrai į viršų ir Lietuvoje jau tapo gana įprastų dalykų socialiniuose tinkluose rengti gyvas transliacijas, kurias tikrai galite pamatyti ir kurių metu smulkus verslininkai pardavinėja savo produkciją. Tačiau Kinijoje toks pardavimų būdas yra dar populiaresnis. Čia kone kiekvienas smulkus verslininkas tiesiog privalo rengti gyvas vaizdo transliacijas, jei nori išlaikyti savo verslą. Ir visgi griežta Kinijos politika smarkiai riboja verslininkų galimybės. Išskirtinai gyvoms transliacijoms buvo išleistas netgi ir sąrašas draudimų, tarp kurių buvo ir tokie draudimai, kaip vaizdo įrašo metu rodyti maisto švaistimą ar nepadoriai apsirengusias moteris. Būtent pastarasis draudimas labiausiai ir smogė verslininkams, kurie prekiauja moteriškais drabužiais arba apatiniu trikodažu. Ir pažeidus šį draudimą socialinėse medijose, Kinijoje galima gauti net ir viso gyvenimo užblokavimą. Tad nenorėdami rizikuoti, Kinijos verslininkai rado įstatymo spragą. Nu ir ką jūs galvojat? Nuo šiol vis daugiau elektroninių parduotuvių savo produkciją gyvų transliacijų metu demonstruoja tiesiog ant modelių vyrų. Ir nesvarbu, žinokit, ar tai yra neriniuota liemenėlė, ar netgi seksualūs naktiniai. Visa tai demonstruoja vyrukai. Nuo socialiniuose tinkluose jau tikrai galima rasti nuotraukų iš tokių gyvų pardavimų. Aišku, visgi žinant griežtą Kinijos politiką, tik laiko klausimas, kada šis draudimas palies ne tik moteris, bet ir vyrus, bet bent jau žvelgiant iš nuotraukų ir iš vaizdo įrašų, matau, kad vyrukai vat, drąsiai naktinius vat, demonstruoja liemenėles, kas savotiškai atrodo tikrai labai keista. Bet mes kalbam apie Kiniją, o Kinijoje vyksta įvairūs dalykai. Kogi nesiema ar ne visgi dėl verslo, kad tas verslas nenumirtų ir gyvotų, kartais tenka imtis ir tokių kraštutinių būdų. Na, o aš su šia žinute baigsiu šios dienos darbus, palinkėsiu visiems verslininkams, kad jūsų verslai tikrai būtų gyvybingi, kad būtų klientų. Ir palinkėsiu be abejo visiems gražaus ketvirtadienio vakaro, o aš atsisveikinu iki rytojaus, kadangi vėlgi susiklausysime laidoje ant bangos nuo 15 valandos. Ačiū visiems ir iki rytojaus.

0: Reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Rugsėjo 13 Vilkyčiuose. Lietuvos autokroso čempionato varžybos ir greičiausi šalies sportininkai laukia savo sirgalių. Rugsėjo 13 atvažiuok ir sirk už savus Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
3: Kai lošimas tampa nebe pramoga, kai bandai atsilošti, bet prarandi dar daugiau, jau turi sustoti. Pasikalbėk su artimu žmogumi. Kreipkis į specialistus. Pagalba yra. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Naktį gali palyti. Vėjas vakarų šiaurės vakarų 3-9 metrų per sekundę. Nakties metu ir paryčiais stipresni gūsiai. Oro temperatūra naktį nuo 15 iki 16, dieną 17-19 laipsnių šilumos.

0: ant bangos.
1: Pozityvumo ir užkrečiančių melodijų meistras Andy Grammer Lalūnose trie pristato singlą All I Want Is You. Tai dar vienas šviesus, geros nuotaikos užtaisas, pasakojantis apie tikrą ir paprastą meilę, kai nereikia jokių blizgučių, tik šalia esančio žmogaus. Mes dažnai komplikuojame santykius, ieškome kažko nepasiekiamo. Su šia daina norėjau grįžti prie paties paprasčiausio ir gryniausio jausmo. Man tiesiog reikia tavęs. Tai viskas, ką noriu pasakyti. Ir labai tikiuosi, kad klausytojai šią žinote pajus. Jeigu patinka naujoji Andy Grammer daina ir jos nešamas pozityvas, balsuokite lalūna.lt.
2: Andy Grammer, All I Want Is You.

0: Reklama.
1: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Naktį gali palyti. Vėjas vakarų šiaurės vakarų 3-9 metrų per sekundę. Nakties metu ir paryčiais stipresni gūsiai. Oro temperatūra naktį nuo 15 iki 16, dieną 17.

0: reklama.
1: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Naktį gali palyti. Vėjas vakarų šiaurės vakarų 3-9 metrų per sekundę. Nakties metu ir paryčiais stipresni gūsiai. Oro temperatūra naktį nuo 15 iki 16, dieną 17-19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Naktį gali palyti. Vėjas vakarų šiaurės vakarų 3-9 metrų per sekundę. Nakties metu ir paryčiais stipresni gūsiai. Oro temperatūra naktį nuo 15 iki 16, dieną 17-19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Naktį gali palyti. Vėjas vakarų šiaurės vakarų 3-9 metrų per sekundę. Nakties metu ir paryčiais stipresni gūsiai. Oro temperatūra naktį nuo 15 iki 16, dieną 17-19 laipsnių šilumos.
0: Puikus metas.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Naktį gali palyti. Vėjas vakarų šiaurės vakarų 3-9 metrų per sekundę. Nakties metu ir paryčiais stipresni gūsiai. Oro temperatūra naktį nuo 15 iki 16, dieną 17-19 laipsnių šilumos.

Penktadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Naktį gali palyti. Vėjas vakarų šiaurės vakarų 3-9 metrų per sekundę. Nakties metu ir paryčiais stipresni gūsiai. Oro temperatūra naktį nuo 15 iki 16, dieną 17-19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Naktį gali palyti. Vėjas vakarų šiaurės vakarų 3-9 metrų per sekundę. Nakties metu ir paryčiais stipresni gūsiai. Oro temperatūra naktį nuo 15 iki 16, dieną 17-19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Naktį gali palyti. Vėjas vakarų šiaurės vakarų 3-9 metrų per sekundę. Nakties metu ir paryčiais stipresni gūsiai. Oro temperatūra dieną nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Naktį gali palyti. Vėjas vakarų šiaurės vakarų 3-9 metrų per sekundę. Nakties metu ir paryčiais stipresni gūsiai. Oro temperatūra dieną nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Naktį gali palyti. Vėjas vakarų šiaurės vakarų 3-9 metrų per sekundę. Nakties metu ir paryčiais stipresni gūsiai. Oro temperatūra dieną nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Naktį gali palyti. Vėjas vakarų šiaurės vakarų 3-9 metrų per sekundę. Nakties metu ir paryčiais stipresni gūsiai. Oro temperatūra dieną nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos.